Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu ši naktis būna kaip interstellar tyla. Mažiau skubos, daugiau krypties. Mes esame jums parose, kartu. Po 15 minučių išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Whitesnake, daina Don't Fade Away. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Netrukus jums skambės Lionel Richie daina Easy. Jos žodžiai apie sprendimą išeiti be pykčio, be triukšmo, primena žmogų, kuris pasirenka ramų orumą. Aš nenoriu skaudinti, bet turiu būti laisvas. Tokį pasirinkimą ryškiai parodė Nelsonas Mandela. Po 27 metų kalėjime jis galėjo grįžti su kerštu, bet pasirinko kitą kelią. Derybas, susitaikymą. Ir valstybė, kurioje rytojus svarbesnis už praeities sąskaitas. Jis kalbėjo, kad tikra jėga yra savitvarda, kai visi laukia griežto atsako. Ir kad laisvė prasideda nuo gebėjimo paleisti. Klausydami pagalvokite, kur jums šiandien reikia pasakyti aiškiai ir švelniai. Man reikia išeiti lengvai, bet sąžiningai, paliekant pagarbą abiem pusėms. Jūsų naktinis balsas – Mikas.

0: much.
1: Ką tik skambėjęs kūrinys paliko šiltą, artimą jausmą jūsų vakarui. Kai norisi paprasto, tikro prieraišumo ir aiškaus priedainio, kuris lydi mintis į priekį, net kai miestas už lango dar nemiega. O netrukus jums skambės daina, kurioje lietus tampa ne fonu, o istorijos veikėju. Jai rašant, daug dėmesio skirta gyvam vokalo skambesiui ir sodriems sintezatorių sluoksniams, todėl nuotaika kyla lyg banga, o detalės girdisi iki paskutinės natos. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Maggie Riley, Tears in the Rain.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu, kad ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu. Ir mes jums kūrėme toliau. Toliau skamba R.E.M. daina Find the River. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis tęsiasi su muzika.

Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis gali būti ilga, bet kartu su jumis kūrėme ramę, tvirtą nakties atmosferą. Jei nemėgate dėl rūpesčių ar darbo, leiskite sau lėtą įkvėpimą ir pasirinkite vieną mintį, kuri šiandien jūs palaiko, o rytoj nuves pirmin, be skubos. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Alytuje dūksna, Šiauliuose dūksna, Panevėžyje dūksna, Klaipėdoje lietus. Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 9, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Klera ir tas jos lengvas, bet tiesus pasakojimas jums tiko šiai valandai. Kai norisi artumo, bet triukšmo. O žodžiai pasako daugiau nei garsas. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar vieną šiltą sustojimą. O netrukus ateis 80-ųjų klasika. Britų duetas, sintezatoriai, didelis priedainis ir daina, kuri kadaise karaliavo topuose, bei iki šiol skamba filmuose ir serialuose. Thompson Twins, Hold Me Now.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai rieda į rytą. Ir mes esame jums paruošę dar kelias dainas, kurias jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar, kartu, keliaujam į Savage Garden dainą Truly, Madly, Deeply. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kartu, jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę trumpai ir aiškiai. Lietuvoje Kaune policija praneša apie sulaikymą, kai pas automobilio vairuotoją rasta galimai narkotinių medžiagų. Pareigūnai tikslina radinio kilmę, o sprendimai bus priimami įvertinus ekspertų išvadas. Pasaulyje jungtinės tautos skelbia, kad Gazos ruože sugriauta daugiau kaip 1300 pastatų. Akcentuojama, kad civiliams būtina pagalba, o infrastruktūros pažeidimai apsunkina tiekimą. Taip pat pranešama, kad Izraelio kariuomenė per pastarąsias 24 valandas surengė reidus į Gazos ruožą. Situacija stebima, o pranešimai nuolat atnaujinami. Jūsų naktis tęsiasi, o mes jums kūrėme patikimą foną ir malonę kompaniją. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laida muzika, kurią jauti. Šiandien spalio 14-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi greičio rekordą. 1947-aisiais lakūnas Čakas Jaigeris lėktuvu Bell X-1 pirmą kartą oficialiai įveikė garso barjerą. Tai buvo akimirka, kai inžinerija ir drąsa susitiko viename taške. Jums tai primena, kad ribos dažnai yra tik skaičius, kol kas nors jas perrašo, ir kad jūsų sprendimai taip pat gali turėti pagreitį. Muzikos istorija spalio 14-oji pažymėta galingu roko posūkiu. 1991-aisiais pasirodė grupės Nirvana albumas Nevermind, atvėręs alternatyvą į kelią į pagrindinę sceną. Jums tai skamba kaip tiesus, atviras garsas, be perteklius. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, glaustai ir tiksliai. Jums.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Anot jo ekspertų, šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Tai yra 0,1 mažiau negu prognozuota rugpjūtį. Tuo metu vidutinė metinė infliacija Lietuvoje šiemet prognozuojama didesnė nei iki šiol. Anot fondo, jis sieks 5,4%. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas. Siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Pagal siūlymą, jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, jis per GPM lengvatą atgautų 50% šios sumos. Paukojus nuo 500 iki 5000 eurų grįžtų apie 30% šios sumos, paukojus daugiau nei 5000 – 20%. Lėšos būtų grąžinamos kartą per metus, deklaruojant pajamas. Seimas pradėjo svarstyti darbo kodekso ir kitų įstatymų pakeitimus dėl darbo skaitmeninėse darbo platformose. Pataisų autoriai teigia, kad priėmus pakeitimus darbuotojai turės teisę dėl bet kurio automatinio sistemos sprendimo reikalauti paaiškinimo. Taip pat turės teisę prašyti darbdavio peržiūrėti automatiškai priimtus sprendimus, o platforma privalės atsakyti per nustatytą laiką ir ištaisyti pažeidimus. Galutiniai sprendimai, pavyzdžiui, dėl platformos darbuotojų atleidimo turės būti priimami žmogaus, o ne automatizuotos sistemos. Seimui nuo kitų metų uždraudus kailinių žvėrelių auginimo veiklą Lietuvoje, trys šią veiklą užsiimančios fermos Radviliškio, Jonavos ir Kauno rajonuose praneša ketinantis atleisti beveik visus darbuotojus, daugiau nei 100 žmonių. Užimtumo tarnyba nurodė gavusių šių įmonių pranešimus apie grupinį darbuotojų atleidimą. Žemės ūkio ministras yra teigęs, kad žvėrelių ūkiams nenumatyta kompensuoti patiriamos žalos, tačiau svarstoma, kaip padėti atleidžiamiems darbuotojams regionuose. Norvegijos gynybos milžinė Kongsberg Lenkijoje statys 45 milijonų eurų vertės prieš droninių sistemų gamyklą. Pranešama, kad gamykla turėtų sukurti 100 darbo vietų ir tiekti produkciją klientams visoje Europoje. Kinijos įmonės Lenkijoje nuo 2024 metų pradžios iki šių metų birželio pabaigos išsinuomojo iš viso 695 tūkstančius kvadratinių metrų pramoninio ir logistinio ploto. Tai yra didžiausias rodiklis Europoje ir nusileidžia tik Jungtiniai karalystiai. Ekspertai teigia, kad tokią sandėlių plėtrą Lenkijoje skatina internetinės mažmeninės prekybos milžinės, tokios kaip Shine ir Temu, vis aktyviau besiskverbiančios į Europą. Kinijos internetinės parduotuvės tik per pirmąjį šių metų pusmetį visoje Europoje iš jūsų išsinuomojo daugiau nei 350 tūkstančių kvadratinių metrų ploto. Dirbtinis intelektas netrukus gali išmokti kopijuotis į kitus prie interneto prijungtus įrenginius, pavyzdžiui, televizorius ar buitinę techniką. Apie tai perspėja Anthropic ekspertai. Saugos bandymų metu dirbtinio intelekto modeliai sugebėjo atlikti dalį tam reikalingų užduočių, tačiau jiems dar buvo sunku visą procesą atlikti be žmogaus pagalbos. Eksperimente buvo tirti be kitako televizoriai su Android operacinė sistema ir išmanieji buitiniai prietaisai. Paprasta kenkėjiška programinė įranga dažnai galima sustabdyti išjungus jos pagrindinį šaltinį. Anthropic įspėja, kad programos, kurios kopijuojasi į daugelį įrenginių atvejų, nebūtų vienos vietos, iš kurios ją būtų galima išjungti. Verslą klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai Lemon Joy, Gabija Ly, Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę į rankinės?
3: Joglė.
2: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: Šviežutėliai automobiliai. Visiškai nauji. Automobiliai čia. Važiuok dabar.
5: Taip. Pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
4: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit. Priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai? Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė? Dizelinis variklis? O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
6: Kia.lt.
7: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback! Tavo gyvenimo garso takelis! Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Come on.

Sveiki visi, kurie pabudote taip anksti, kad net rytas dar tik užsiriša sportbačius. Įkvėpimui prisiminkime Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo, gyvendami kitų gyvenimą. Todėl šiandien išsirink vieną prioritetą ir padaryk jį pirmu numeriu. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir kai jie abu kartu, net kava prašo dvigubos porcijos. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: diablos.
1: O jau greit būsim? Dar negreit. Gerai, o dabar? O kaip dabar? Kiek dar laiko? Tikrai dar ne? Tikrai, tikrai. O tai gal jau greit?
2: Nekantriausiems. Mes, kaip ir jūs, nemėgstame laukti, todėl automobilį nuplauname per 96 sekundes. Probro Express. Greičiausiai, greičiausiai.
3: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
5: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai stilingos vertybės jau 30 metų.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje nusileido į šalį pirmieji sugrįžtančios Jungtinių Valstijų rotacijos kariai, tai vakar pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Jis už tai dėkojo Jungtinių Valstijų lyderiui Donaldui Trumpui. Šiemet vasarą Amerikai peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjai pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du jų batalionai ir tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais, tai daugiau nei 1000 karių. Policijai vakarą sulaikius iš Vilniaus miesto apylinkės teismo pabėgusi vyrą, vidaus reikalų ministras Martynas Katelina žada į samų pareigūnų veiksmų vertinimą. Taip jis kalbėjo po to, kai vakar apie 16 valandą iš Vilniaus miesto apylinkės teismo rūmų kiemo pabėgo į posėdį atvežtas vagystę įtariamas jaunas vyras. Ministro Katelino duomenėmis asmuo iš Maroko į Lietuvą atvyko studijuoti, bet birželį buvo išbrauktas iš studentų sąrašų ir neteko leidimo gyventi mūsų šalyje. Ministras sveikino vyro sulaikymą, tačiau kritikavo pareigūnus dėl pabėgimo. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus ir remti kultūros įstaigas. Siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Kultūros ministras Lukas Alsys sako, kad dabar tai numatančios įstatymo pataisos jau derinamos su finansų ministerija.
1: Vienas iš vyriausybės šios tikslų yra sustiprinti kultūros sektorių ir į sektorių pritraukti daugiau lėšų. Žinoma, kad šiuo metu gyventojas gali dalį savo sumokėto GPM skirti paramos gavėjams iki 1,2%. Todėl mes siūlome papildyti esamą sistemą, atskirą mokestinę paskatą už fizinio asmens ir savo lėšų suteiktą paramą. Esmė yra paprasta. Žmogui paukojus pasirinktam tikslui ar organizacijai savo pinigų, o dalį aukos valstybė kompensuoja sumažindama gyventojų mokėtiną GPM mokestį. Pavyzdžiui, paukojus 100 eurų, gyventojui būtų suteikiamas 50 eurų kreditas, paukojus 1000, mokestinė nauda sudarytų 400 eurų, o remiama organizacija gautų visus 1000 eurų. Ir toks modelis vienu metu skatintų nedideles aukas, platesnį gyventojų įsitraukimą ir didesnės privačias aukas.
0: Sako kultūros ministras. Jo teigimu, lėšos kultūrą parėmusiems gyventojams būtų grąžinamos kartą per metus deklaruojant pajamas. Ministras pabrėžė, kad GPM lengvata būtų ribota, ji negalėtų bendrai siekti daugiau kaip 5 milijonų eurų. Tačiau pirminiais skaičiavimais tai per metus paskatintų apie 12-15 milijonų eurų paramą. Popiežiui Leonui 14 buvo diagnozuota plaučių adenokarcinoma, tai yra paplitusi vėžio forma. Vakarykštės operacijos metu chirurgai pašalino jo dešiniojo plaučio apatinę dalį, auglys plaučiuose buvo aptiktas atliekant planinę medicinę apžiūrą. Vakar pontifikas buvo paguldytas į Romos Džemeli ligoninę, kur jam yra atlikta operacija. Jos metu atlikti audinių tyrimai patvirtino tai, ką gydytojai įtarė dar pasirengimo metu. Pasak gydytojų, operacija truko apie 90 minučių ir praėjo be komplikacijų. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 14, 8 laipsnius termometras jau rodo, dar kokius porą tikrai pridės per dieną.
1: Ir žinai, šios dienos orų prognozuotojų profesionalai gali kalbėti metaforomis. Taip. Gali sakyti, šiandien debesis sluoksniuojasi kaip raudona silkė.
0: Pataluose. Viens kitų užsiklodami. Šiandieną mūsų laukia tokia lietaus banga, einanti iš vakarų į rytus, turiu mintį, į Lietuvos teritoriją, taip iš pajūrio per visą Lietuvą gražiai einai nuvilnys, bet lietaus neturėtų būti labai daug, jis netruks ilgai, valandėlę kitą ir viskas baigsis. Po jo ten dar vienas kitas mažas lietukas, taip sakant, seka didžiąją antį.
1: Ar tik nepagražinate per daug?
0: Tai aš visada stengiuosi viską pagražinti, kad būtų gražiau ir geriau atrodytų.
1: Gerai, realistiškai pasakom. 8 valandą visas pajūrys uždengtas lietaus.
0: No.
1: Ir tada visas tas lietus plečiasi ir skrenda per Žemaitiją link Raseinių. Lietus pasiekia Raseinius ir dengia beveik pusę Lietuvos per centrą apie vidurdienį. Tuo pačiu naujas frontas užslenka nuo Kuršių nerijos vėl virš Klaipėdos krašto Šilutės ir taip toliau. Ir vėl skrenda link centro. Ir taip lyg ir prasiplečia per visą Lietuvą ir nuo Biržų iki Alytaus būna apie 15 valandą ir atskrenda į Vilnių apie 16 valandą.
0: Nu va, o tie 10 laipsnių, mano žadėti, turėtų būti ten, kur lis mažiausiai ir kur galbūt netgi saulės vienas kitas spindulys išlys. Saulės laukiame mes maždaug penktadienį.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: plius. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
1: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
2: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio antrosios Rajobi įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir saudo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Feromaišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Emociškai stipriausias šių metų išlikimo trileris. Banginio kritimas. Išgyventi didžiausio planetos gyvūno viduje. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

0: Tokia šviežiena ankstyva ryta, James Atta daina Bittersweet Love. Man atrodo, kad net ne Bittersweet, o Hot Love jaučiu tokie atlikėjai. Okay. Į kurios koncertą kažkada nuvažiavau į Varšuvą, baisos ten garsas, žinok, tragedija kažkokia. Kaip arklydėj ten, nors ir tų kolonėlių pridėta, didžiulė ta Varšuvos arena, bet muzika ten nesuskamba, nesuskamba.
1: Ne, nu tai tau ne Vingio parkas, supranti, kur visada viskas suskamba, jeigu nesuskamba, tai nors medžiai ošia aplinkui gražiai ir vis tiek kažkaip širdį paglosto.
0: Bet žinai, pabaigoje, kai Pink pradėjo skraidyt po tą areną, tai pamiršau visą garso kokybę, bet jį paprastai skraido ant tų trosų pasikabinusi skambant kūriniui, tai yra, ko gero, pats ekspresyviausias jos kūrinys. Jis beje nuskambės jau po minutėlės.
1: Po žinių tu ir galvoji.
0: Taip, taip.
1: 100 sekundžių informacijos Danutės paruoštos jau tuoj pat pasiekia mūsų eterį ir jūsų ausis, tam čia tiems, kam aktualios. Tai va, o po žinių Pink ir jos smagi daina.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvoje nusileido į šalį pirmieji sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai, tai vakarą pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Jis už tai dėkojo Jungtinių valstijų lyderiui Donaldui Trumpui. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas šiandien svarstys siūlymus įpareigoti degalines kuro kainą skelbti vieną kartą per parą arba realiu laiku, o energijos skirstimo operatorių kompensuoti vartotojams, jei jie elektros neturės ilgiau nei 24 valandas. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Lenkijos premjero ir gynybos ministro nužudimo planavimo kaltinama 66 vyras savo bute laikė savo darbius sprogmenis, apie tai pranešė Lenkijos prokurorai. Įtariamasis pagal Lenkijos privatumo įstatymus, vadinamas tik Kšištofu N, bendradarbiauti buvo pasitelkęs kitus ginkluotus asmenis. Jam pareikšti kaltinimai dėl 9 nusikalstamų veikų, įskaitant planavimą jėga nuversti valstybės valdžią. Vyras savo kalties nepripažino ir atsisakė pateikti paaiškinimus. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien rinks naują organizacijos vadovą. Posto siekia buvęs ryto dalininkas, FIBA Jūra valdybos narys Darius Gudelis ir verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Rinkimų teisę turės 162 asociacijos nariai. Naujo vadovo rinkimai organizuojami iš asociacijos prezidento pareigų rugsėjį pasitraukus Mindaugui Balčiūnui. Ir apie orų šiandien Lietuvoje daug kur palis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: plius.
1: Kelios minutės po pusės 8 laikrodžio ekrane šiandien susidūriau su dilema nuo pat ryto. Atsikėliau, atsiverčiau pirmą puslapį ir galvojau, o velnės, ką dabar reikės daryti visą dieną? Nežinau, man reikia tavo pagalbos. Aš nežinau, kurį gimtadienį šiandieną reikia švęsti. Yra du svarbus gimtadieniai, Mikės Pūkuotuko ir Šerloko Holmso. Supranti?
2: Ir dar Akropolio.
1: Nors persiplėška. Akropolio tai viskas aišku, rytoj mes ketvirtadienį kaip startuosim su gimtadienio šventimu, tai taip ir iki pat savaitės.
2: Tai gerai, čia tau likimas ir duoda. Šiandien švęsk Mikės Pūkuotuko.
1: No.
2: Paskui rytoj Šerloko Holmso, tai ir Akropolį jau pradėkščiau.
1: Aš kaip reikės pereiti iš vieno į kitą. Žodžiu, jauno rytojaus, jauno ketvirtadienio ilgasis Vilniaus Akropolio gimtadienio savaitgalis prasidės.
2: Nemokamas Akropolio ledas, pramogas vaikams, dovanas Akropolio programėlės turėtojams ir nuolaidos tik Vilniaus Akropolio parduotuvėse.
1: 50% maksimoje perkant dvi ar daugiau prekių buitiniai chemijai, žaislams, puodams, keptuvėms, serviravimo indams, 30% visoms neakcinėms prekėms Eurokos parduotuvėje.
2: 20% nuolaidos Step Top ir audimas parduotuvė. 20% nuolaida Kroksų parduotuvėje, 40% Paulinė drabužių valymui.
1: Ir tai dar ne viskas. Visą nuolaidų sąrašą, akcijų sąlygas ir informaciją apie pramogas rasite akropolis.lt.

0: duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt
3: Vilnius Outlet 5. Šveskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
4: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
5: Ypatingi deliuks skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus. Tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade. Tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade. Taip pat tik 3,99. Lidl verta.

0: plius.
1: Mes su Ališausku tuoj leisimės į radio formatu tokią tolimą kelionę, bet prieš tai...
2: Oi, labai toli. Aha. Bet prieš tai mes norime jūs pakviesti leistis į šeimos poilsio kelionę Eglės sanatorijoje Birštone arba Druskininkuose, kur jums patogiau, kur atrodo patraukliau arba gal arčiau.
1: Ir čia galima leisti su Sherlocku Holmesu, su Mike Pukotuku, su visa šeima.
2: Taip. Su visa šeima, su seneliais, su anūkais, vaikų laukia įtraukiančios edukacijos, šeimos sveikatingumo procedūros, vandens pramogos, pasivaikščiojimai grinam ore, kviečiantis pasimėgauti rudeniu.
1: Leiskite laiką kartu, kurkite tuos prisiminimus. Mūsų kartu daugiau informacijos ir rezervaciją adresu sanatorija.lt.
3: Čia, ne čia, kur mes čia?
2: Šį rytą mes su Tomu keliavome toli už jūrų marių, už kalnų ir jums reikės paskambinus 1-829 pasakyti, kurgi galų gale tiksliai mes atvykome, kaip ta vieta vadinasi ir laimėti firminius pliuso marškinėlius.
1: Šį pavadinimą drąsiai būtų galima ant kokio, nežinau, tokio samonų spalvos Grand Tour automobilio galo rašyti.
2: Kodėlgi ir kas čia tame pavadinime? Nu,
1: labai gerai kažkaip rašytųsi tokiu šiek tiek klasikiniu šriftu.
2: Nes šioje vietoje prieš 300 metų ispanai pastatė gynybinį žiedą?
1: Gal ir dėl to, kad ispanai, žinai, ten tie konkistadorų laikai tokie.
2: Taip. Ten buvo, žodžiu, daug visokio politinio karinio judesio, bet 1741 metais prie šios vietos atplaukė kone 200 laivų ir buvo rimtas mūšis, rimtas susidūrimas.
1: Vienas legendinis gynėjas neteko kojas per mūšį jūroje, akies kitame mūšėje, o rankos dar viename. Tai kas iš jo liko, kaip galvojate?
2: Iš jo liko nepalaužiama dvasia gynėjo. Po apgulties miestas tapo tokiu svarbiu vergų prekybos uostu Amerikoje, kad ispanų karūna jam suteikė vienintelę tokio pobūdžio monopolio teisę visam regione. Oh my god.
1: Čia gimė viena iš pirmųjų pietų Amerikoje kurtų inkvizicijos būstinių. Žodžiu, vien geri faktai šitą vietą.
2: Įdomybės. Nobelio literatūros premijos laureatas parašęs apie 100 metų vienatvėje besitęsiančią giminės sagą, čia nusipirko namą ir dažnai sakydavo, kad šis miestas, o ne jo gimtinė, yra tikroji jo tėvynė.
1: Nu, pagaliau nors vienas toks jau pozityvo turintis faktas. Nors ir vienatvėje, bet jau nusipirko namą.
2: Nu, bet klausyk, kokia knyga, visas pasaulis ją žino, kas nors kada nors skaitė knygą.
1: Šiame mieste kasmet vyksta tarptautinis literatūros festivalis, pavadintas būtent to rašytojo garbei, ir ji suvažiuoja autoriai iš viso pasaulio.
2: Miesto senamiesti juose akmenų siena, kurios bendras ilgis apie 11 km, o vietomis storis viršė net 15 metrų. Nu, gynybinė siena turi būti.
1: Nu, tai už tokią sieną tik Kinijos siena ilgesnė. Virš miesto stūksanti tvirtovė turi tunelių sistemą suprojektuotą taip, kad net šnabždesys viename gale girdimas kitame.
2: Statybininkai tai panaudojo kaip ankstyvą įspėjimo sistemą apie priešo judėjimą ir matyt sekėsi neblogai, nes priešas ne vienas buvo įveiktas.
1: Na, tai jeigu turite variantų, kaip vadinasi šita, kaip čia, tvirtovė turbūt?
2: Miestas tvirtovė, taip.
1: Miestas tvirtovė, sakykite mums, šiaip tai užskaitytumėm net ir šalį, jeigu pasakytumėm.
2: Bet atspėsit nesunkiai, nes jeigu žinote nors kiek ispanų ar panašias kalbas, tai apie tą sieną apmūrytą akmenimis iš akmenų pastatytą mes kalbam nebereikalo, nes miesto pavadinimas tą ir reiškia, maždaug tą, panašiai tą. 1-829, studijos telefonas, galbūt žinote, kurgi tas apie 100 metų vienatvės parašęs rašytojas mėgo gyventi, kur jo vyksta festivalis, kaip vadinasi ta įtvirtinta tvirtovė, tas įspūdingos istorijos miestas. Skambtelkite mums, laukiame jūsų spėjimo.
1: Sveiki, ko jūs vardu?
4: Motiejus.
1: Motiejau, malonu, labą rytą. Jau, klausykit, paskambinote, tai net šviesiau pasidarė.
2: Aha.
4: Tai aš jį tikrai pasakęs gal tik tai spėsiu, bet teko būti Brazilijoje ir ten yra toksai miestas, kuris vadinasi Fortaleza.
2: Jūsų spėjimas labai, tiesą pasakius, išieškotas ir įmantrus, bet Gabrielis Garcia Marquesas tame mieste neturėjo savo namo ir dėja, bet...
1: Aš tai galvoju, kad yra labai daug šansų, kad jis Brazilijoje buvo, bet...
2: Jis Brazilijoje buvo ne vieną 10 kartų, aš nebijoju, nes tai yra kaimininė šalis.
1: Jeigu reikėtų pasirinkti kitą šalį, kurią pasirinktumėte? Kuri šalia yra?
2: Aha.
4: Nu, gal Argentina tada.
2: Nu, Argentina...
1: Jūs ten norėtumėte mėsos gabalą suvalgyti gerai paruoštą.
2: Arba pažiūrėti futbolo varžybas.
4: Nebejotinai.
2: Tai va, mes jūsų norą labai suprantam, bet Argentina šį kartą irgi labai paprastas sprendimas būtų. Ne Argentina tai yra.
1: Na, tai dar tokia ispana kalbė šalis labai garsė.
2: Kaip galvojat, Matėjau? Aha, pabandykit paskutinį kartą.
4: Nu, tada Venezuela.
2: Vis tiek, 3-0. Nu, jūs nuvažiuojate žaisti, suprantate, žaidimo futbolo.
1: Geografijos pamokėlė. Atsidarai atlasą ir žiūri. Pietų Amerikos šalis. Tai žiūrėkit, ne Čilė.
4: Matot, ne tik geografiją reikia žinoti, bet...
2: Nu, čia truputėlis lašelis, istorijos lašelis, literatūros istorijos.
1: Tai kas dar ten beliko? Jeigu ne Argentina, ne Čilė, ne Venezuela.
4: Ne. Aš Čilės nesakiau, tada Kolumbija.
1: Taip, va, prašau.
2: Kolumbija yra toks miestas Kartagena, žinote?
4: Taip, žinau.
2: Na va, tai būtent apie tą miestą, apie jos senas tvirtovės mes ir pasakojame.
1: Gerai, labai smagu, dėkojame, kad paskambinote, mes jums dovanų pliuso marškinėlius, linkime sėkmingos dienos, gerų kelionių, iki malnos.
4: Ačiū.

0: Plus.
1: Permokėti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt pasvirasis brūkšnys pirkinių brūkšnelis krepšelis. Lidl verta.
2: Greitis stebina. Kaina stebina dar labiau. Bitėje 5G palaikantis Samsung Galaxy A27 ir A17 telefonai nuo 185 eurų. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
4: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
5: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
4: Prašom, raktelį jau rankoje.
5: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai? Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė? Dizelinis variklis? O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
6: Kia.lt.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutės ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia.

0: Lygiai 7 minutės lieka iki 8 valandos gero ryto linkėdami įpusėjame faktiškai spalį. Lietingi tokie, bet santykinai šilti orai. O Danutė Daunoravičiūtė jau prie mikrofono. Laba diena.
1: Sveikas gyvas, labas.
0: Noriu paklausti tavęs, ar teisingai darau, kad taip rezervuotai džiaugiuosi, kad Amerikos karių padaugėjo Lietuvoje. Nes man atrodo, čia jų padaugėjo, su tokiu prezidentu, čia jų gali ir pamažėti.
1: Na, aš įsivaizduoju, kad jeigu atvyko pirmas šimtukas, tai dar visi likę turėtų irgi, nes yra suplanuota, kad dar per 10-11 reisų jie turėtų suskristi visi iki lapkričio vidurio.
0: Mhm.
1: Tai gal ir geras ženklas ir jau mūsų šalies prezidentas suskubo Twitter'yje, norėjau sakyti, ne Twitter'yje, tinkle X, garsiai dėkoti Jungtinių Valstijų lyderiui, manau, kad strategiškai tai teisinga elgsena, kas darosi prezidento ten sielos gelmėse, aš negaliu už tai duoti ir pasakyti, bet kad...
0: Diplomatinis darbas vyksta.
1: Diplomatinis darbas vyksta, na ir rezultatai irgi matosi, jeigu kariai parskrenda čia, rotacija tai įvyksta, tai vadinasi kažkas kažką tikrai padarė gero.
0: Neturėtume mes tokio prezidento, tai šitos rotacijos nebūtų.
1: Tikriausiai taip.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje nusileido apie 101 iš šalį sugrįžtančios Jungtinių Valstijų rotacijos karių. Tai pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda ir jis už tai dėkojo Jungtinių Valstijų lyderiui Donaldui Trumpui. Sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje, pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. Šiemet vasarą Jungtinėms Valstijoms peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Senų valstybės ir savivaldybių įstaigų pastatų renovacijai skiriami milijonai eurų tam, kad jų išlaikymas kainuotų mažiau, tačiau aiškėja, kad tokios investicijos dažnai nepasiteisina. Valstybės kontrolė skelbia, kad 79% auditorių vertintų atnaujintų pastatų nepasiekė energinio naudingumo sertifikatuose deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Valstybės kontrolės auditorius Tadas Čiublys sako, kad faktinis sutaupimas pastatuose buvo vidutiniškai 40% mažesnis.
1: Ir tiek patys ekspertai, tiek ir patys mes matome, kad daugelį atvejų neįvertinama, o koks energijos vartojimas šiai dienai yra, ar tai atitinka tas, sakykime, sanitarinės normos, kurios yra numatytos, ar jie iš tikrųjų palaiko tą dabartinę temperatūrą tokią, kokia jinai turi būti. Ir tai labai turi didelę įtaką, tarkim, po modernizavimo. Tai nėra kažkoks nusižengimas, sakome, kad tie pinigai yra panaudoti pagal taisyklės, naujinti viešieji pastatai, pagerinamos sąlygos dirbantiems asmenims, viskas yra tvarkoje, ta socialinė nauda tikrai yra pasiekiama, bet vis tik kalbant apie ekonominę naudą. Labai svarbu, na, kad tai atitiktų tai, kas yra deklaruojama, kadangi jeigu mes grindžiame projektą, kad jis turi sutaupyti, tarkim, atitinkamą energijos kiekį, bet jis yra 40% mažesnis, tai jų investicijų atsiperkamumas savaime suprantamai prailgėja. Labai svarbu tokius dalykus įsivertinti tam, kad tos valstybės investuojamos lėšos vis tik būtų panaudojamos efektyviai.
0: Taip pat valstybės kontrolė įspėja, kad Lietuva iki 2030 metų turės įgyvendinti ES direktyvos reikalavimus, kurie numato viešojo sektoriaus energijos vartojimą, kasmet mažinti apie 2%, todėl pastatų atnaujinimui numatoma skirti apie 680 milijonų eurų. Lenkijos premjero ir gynybos ministro nužudimo planavimu kaltinamas 66 metų vyras bute laikė savadarbius sprogmenis, apie tai pranešė Lenkijos prokurorai. Įtariamasis pagal Lenkijos privatumo įstatymus, vadinamas tik Kšištofu N, bendradarbiauti buvo pasitelkęs ir kitus ginkluotus asmenis. Jam pateikti kaltinimai dėl 9 nusikalstamų veikų, įskaitant planavimą jėga nuversti valstybės valdžią. Vyras tiesa savo kalties nepripažino ir atsisakė pateikti bent kokius paaiškinimus. Dar grįžkime į Lietuvą. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien rinks naują organizacijos vadovą. Posto siekia buvęs ryto dalininkas, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Rinkimų teisę turės 162 asociacijos nariai. Naujo vadovo rinkimai organizuojami iš asociacijos prezidento pareigų rugsėjai pasitraukus Mindaugui Balčiūnui. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas.
2: Kiek užkoduota šitoj frazėje, mielas bičiuli?
1: Na.
2: Sveikas gyvas Tomai, senai matytas, šia tau 19 akių.
1: 19 akių. Jo, daug užkodavai tu čia, žiau.

0: gerai veikia.
1: Nu, tik du kartus. Tai čia nedaug labai, čia viskas kaip ir tvarkojame, kaip ir lygos komandos. Tai va, bet to komandai varžovams labai sekasi gerai pataikyti ir jie labai neblogai gynėsi, taip kad mūsiškiams žaliai baltiems buvo, na, sunkus vakaras, 19 taškų minusė pabaigti varžybas yra seniai nebuvęs toks dalykas Žalgirio istorijoje.
0: Bet, kad jau nebūtų taip skaudu Žalgiriu, nes krepšinis yra apvalus ir oranžinis ir dar be daviklio. O Valencijai buvo dar sunkiau, nes jie jau buvo laimėję prieš Pirėjo Olympiakos.
1: Taip.
0: O tie iš 28 taškų deficito... Oba!
1: Čia neįtikėtas irgi fantastinis rezultatas.
0: Čia kažkokia keista diena.
1: Iškėlė galvas, jie vaikšto, sako, mes niekada nepasiduodam. Tai jūs tai nepasiduodat, bet jų prieš jūs laimėjo varžovai pasidavė iš anksto. Nu, tai ką, jums tai reikėjo tik tai sumesti tos metimus 15 ir viskas.
0: Jeigu kas ir nepasiduoda niekada, tai Vilius Gaubas.
1: O, Vilius Gaubas nepasiduoda niekada ir seną savo varžovą galų gale vėl sutvarkė teniso kortę ir pergalė, revanšas toks savotiškas prieš pirmą pasaulio jaunių raketę yra vis tik tai saldus.
0: Nu, tik kad jau nekalbėtumėm vieną apie bernus, tai ir Lukošiūtę pagerbkim.
1: Pagerbkim Lukošiūtę. Birmingeme turnyras vyko ir tenai Didžiojoje Britanijoje ITF serijos turnyras, reiškia Andrė per 2 valandas su trupučiu susitvarkė ir pasiekė pergalę prieš Belgę Klarą Vlaselaer. Bet jeigu jau kalbam apie tenisininkus, tai paminėkim ir antrą mūsų, tiksliau, trečią teniso žvaigždę, Edą Butvilą, kuris pralaimėjo 2 pratęsimų dramą, kaip kad Žalgiris, čia 2 pratęsimai, tai vis tiek rimta kova iki pat paskutinio, bet na ką darysi, lauksim Edo pergalių.
0: Paminim, mes taim dar, kai jauniai buvom.
1: Žiūrėjom
0: filmą Žydroji bedugnė.
1: Taip.
0: Su Žanu Reno. Paminim?
1: Taip.
0: Oi, koks geras filmas. Reiktų labai pakartoti, reikėtų.
1: Dėl ko?
0: Ir žinai ką?
1: Na.
0: Ir mūsų Aleksandras Tetervovas, jis tiesiog panašus į Žaną Reno. Man nieko keisto, kad jis Lietuvos rekordus nardymo laisvo deep divingo sumušo.
1: Ir vėl?
0: Ir vėl, nu va, prašau.
1: Ir ką jis ten dabar?
0: Pirmą rekordą Lietuvis pasiekė nerimo be plaukmenų rungtyje. Aha. Čia pasiekė 56 metrų gylį. Antrąjį rekordą užfiksavo CWTB discipliną, nežinau, ką tai reiškia, bet kažkas labai mandro ir gilaus. Naudodamas 2 atskirus plaukmenis panėrė iš šiam 7 metrų gylį.
1: Nu ir pabaigai paminėkime, kad Formulė 1 turi realų planą, kaip sugražinti šias varžybas į Afrikos žemyną, nes Ruanda, Afrikos valstybė, pasirašė 10 metų trukmės sutartį su Formulė 1 dėl lenktynių rengimo šioje Afrikos valstybėje ir pirmas etapas kol kas numatytas 2030-aisiais.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: M1 Plus. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės jau 30 metų.
2: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Spalis. O spa nelis. Kai už lango ruduo permainingas, spa Vilnius visada pasitinka šilumą. O vos įžengia pro duris, tampate polsenybę. Kol už lango karaliauja spalis, spa Vilnius kviečia dalyvauti projekte Spalis. O spa nelis. Ir laimėti net 300 eurų dovanų kuponą karališkam polsiui. Spa Vilnius Druskininkuose ar Anykščiuose. Čia laukia mineralinio vandens baseinas, pirtys ir karališki spa ritualai. O rudens ramybė virsta prabanga. Taip, jūsų polsenybė, polsis, šiluma ir minkšti halatai – pažadas, kuris spa Vilnius ištesi kiekvienam atvykusiam.
7: Pukuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuoškė Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos skris iki 70%. Tik šį savaitgalį spalio 15-18. Outlet Park, Verkių 31C. Ogmios miestas, Vilnius.
8: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.

0: pusės devintos mūsų laikrodžio ekrane. 8 laipsniai jau šilumos yra, bus ir daugiau šiandieną. Saulė bando čia kišti snapą pro debesį Vilniaus centre, nežinia kaip čia įseksis.
1: Sekasi, va jau šipsnį tokį.
0: Viskas neblogai, kaip šitoj vat, paprastoj.
1: Oi, klausyk, netidegiau jau truputį.
0: Dainuškoj tokie, žinai, geros nuotaikos, tokie truputį įsimylėjusi, viskas čia gerai, tik tai pusryčių trūksta. Ir
1: bet teoriškai, aš žiūriu į dangų Lietuvos, tai šiandien saulės daugiau negu vakar buvo.
0: Teoriškai taip. Žiūrėsim, ar ta teorija dienos bėgyje pasitvirtins iki pat galo.
1: Ališauskas tai jums išrašė garantiją, kad penktadienį grįžta vėl bobų vasara.
0: Trumpam.
1: Ir kita savaitė bus šiek tiek gražesnė negu šita, pavyzdžiui.
0: Čia kai eina pro duris svečias, tu jau uždarai duris, jau galvoji, išėjo ir dar atsidaro duris. Pamiršau dar tau pasakyti, va čia dar.
1: Tu man priminėjai Mikės Pukotuko gimtadienį, ten kur buvo ta vieta, kur atėjo triušis su knysliuku. Ne, atvirkščiai, palauk. Triušė tie knysliukas su Mikė po kotoku.
0: Aha, ir paskui nekaip nepavyko išėti.
1: Sėdi, sako, na, tai jeigu jau eisite, nu tai gerai dar pabūsit.
0: Taip. Tai čia su bobų vasara penktadienį turėtų būti kažkas panašaus.
1: O dabar 100 sekundžių informacijos, po minutėlę sugrįšime su Maroon 5.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiems Jungtinių Valstijų rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, likę turėtų atvykti per artimiausias savaitės iki lapkričio vidurio. Kaip LRT radijoje šiandien sakė ministras, amerikiečių karinė technika vyksta per jūrų uostus ir geležinkelius. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas šiandien svarstys siūlymus įpareigoti degalinės kuro kainas skelbti vieną kartą per parą arba realiu laiku, o energijos skirstimo operatorių kompensuoti vartotojams, jei jie elektros neturės ilgiau nei 24 valandas. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Rusijos balistinė raketa vakar vakarą smogė Kyjivo elektriniai, o Ukraina iš sąjungininkų vakaruose negavo iš ankstinio perspėjimo, apie tai pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis teigė, kad Ukrainos sistemos raketas užfiksavo tik joms artėjant prie miesto. 12 Jungtinių Valstijų senatorių grupė atstovaujanti abiems partijoms nusiuntė prezidentui Donaldui Trumpui laišką, kuriame reikalaujama panaikinti neseniai sudarytą susitarimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu dėl Rusijos kilmės dizelinio kuro patekimo į pasaulinės rinkas. Senatorių laiške teigiama, kad šis susitarimas dovana Amerikos priešų ir sąjungininkų išdavystė, todėl jį reikia panaikinti. Lietuvoje šiandien daug kur palis, temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: los.
1: Neseniai mačiau internete, žinai, tokį juokutį parašytą ir su pagrota ant viršaus. Sako, ten toks tekstas yra. Viskas kartais, ko tau gyvenime labiausiai trūksta, tai tik tai šiek tiek daugiau meilės, jei kasdien turi pinigų. Nu, tai kalbant apie kasdienės piniginius klausimus, bankininkistės reikalus, paslaugos iš bankininkistės jums gali nieko nekainuoti, tą jau minėjom ne kartą, ir dar plius pasiūlyti šitą išskirtinio, ko anksčiau nebuvo.
2: Žinai, vat gyvenimas yra toks dalykas, kad na, tam tikrų momentų tau reikia turėti tam tikrus dalykus tam, kad tu būtum laimingas.
1: Taip.
2: Nu, pavyzdžiui, jeigu pradėjo lyti lietus, tai tu galvoji tik apie skėtį.
1: Arba apie skėtį.
2: Jeigu tu nori valgyti, tai tu galvoji tik apie maistą.
1: Aha.
2: Jeigu tu nori į tualetą, tai tu galvoji tik apie tualetą.
1: Bet tau visą laiką trūksta pinigų ir tu esi priverstas visą laiką galvoti vietoje to, ką tu išvardinai.
2: Bet tai tu įsivaizduok šitą situaciją, tu ateini į tualetą, o jis mokamas.
1: Taip. Ir ką dabar daryti? Iš kur dabar išpaišyti tuos 2 eurus? Neišsipaišo jie. Tai va, tai gali būti tie 2 eurai jums mokamos palūkanos už pinigus sąskaitoje. Tai reiškia, kad jeigu laikot banko sąskaitoje bet kiek pinigų, juos įprastai leidžiat mėnesio bėgyje, kasdien nuo ten esančio pinigų likučio bankas skaičiuoja ir kiekvieno mėnesio gale išmoka jums 2% kintamų metinių palūkanų.
2: Šalia to, jokių krepšelio mokesčių, nemokama sąskaita ir debeto kortelė su pirkinių draudimu.
1: Ir tas draudimas iki 5000 eurų, be to dar pridės ir nemokama grynųjų išėmimą iki 1500 kas mėnesį. Pavedimus visą parą, virtualią kortelę, mobilią programėlę, be kontakčius mokėjimus ir kitus svarbius dalykus.
2: Klausyk, pastiprinam jau, kaip reklamuosim interneto tą puslapį, gerai?
1: No,
2: kartu tokį unisonu, kai kalsim, aš sakau Big Bang ir tada unisonu, gerai. Big Bang.
1: .lt.
2: Nu dar kartą.
1: Na.
2: Big Bang.
1: Big Bang. .lt.
2: Ne, išėjau kažkas, nes.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plus.
1: Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki.lt.

0: Altera.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado būno kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.
3: O jau greit būsim? Dar negreit? Gerai, o dabar? O kaip dabar? Kiek dar laiko? Tikrai dar ne? Tikrai. O tai gal jau greit?
4: Nekantriausiems. Mes, kaip ir jūs, nemėgstame laukti, todėl automobilį nuplauname per 96 sekundes. Probro Express. Greičiausiai, greičiausiai.
5: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
7: Uniclub Casino.
8: Uniclub. La šyvas.
7: Uniclub Casino.
8: Uniclub. Lažybos. Uniclub. Casino and betting.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Reklama.

0: žinai, ką šiandieną prisiminiau?
1: Nagi.
0: Tokį grafą, kuris gyveno kažkokiam sendviče. Ir tam, kad galėtų daugiau laiko praleisti prie pokerio stalo, jisai paprašė virtuvės, kad tarp dviejų duonos šitų gabaliukų įdėtų iš karto mėsos, kad jis greičiau
1: galėtų. Susūrų, taip, ir kad nereiktų keltis nuo kortų stalo ir eiti praustis rankų, kad jos nebūtų aplipę taukais ir kortos neištaukotų.
2: Daugiau mažiau
1: tokių istorijų turim paruošę jums žaidime, už kurio laimėjimą gaunate pliusų marškinėlius, jeigu dabar pat griebėt telefoną ir pasukate mums 1-8-2-9. Viskas labai paprasta, vienas skambutis, vieni marškinėliai, trys teiginiai, pijom, sutvarkom ir važiuojam toliau.
0: O tai gal mes tada net ir klausimą vieną apie šitą grafą iš sendvičio sugalvokim?
1: Gerai, galima, grafas iš sendvičio. Grafas, kuris pravardžiuojamas sendvičiu, nes sugalvojo sendvičio pavadinimą tam patiekalui duonai su dviem duonos riekelėmis, į kurių tarpą įdėtas kažkas skanaus.
0: Kaip ir šiais, kaip mus girdit?
1: Alio?
3: Labas rytas.
1: Labas, ko vardu, iš kur?
3: Marius, Švedija.
1: Švedija, tai o Švedijoje miestų ten yra pas jūs, ar ten tik tai?
3: Linčiopingas.
1: Nu va.
0: O sakykit, kaip švediškai būtų sumuštinis?
3: Smorgos.
1: Smorgos tas. Ir labai panašiai, ar ne? Nu, gerai, tai žiūrėkit, apie tą grafą, kuris sugalvojo sumuštinį, nes labai mėgo lošti po kortomis. Jis, mes sakome, gyveno apie 1700 metus.
0: Gal kažkaip reikia sudėtingiau pasakyti, nes
1: nagi.
0: Mes sakykim gal apie 1300 metus.
3: Daugiau,
0: apie 1700 metus, nes Ališauskas kažkodėl pasakė iškart teisingą atsakymą.
1: Ilgiausiai istorijoje moters užauginti abiejų rankų nagai siekė 3 metrus. Daugiau ar mažiau?
3: Gal daugiau?
1: Daugiau, jie siekia daugiau negu 13 metrų. Įsivaizduojat, kur tiek suraityti reikėjo?
0: O sakykit, įsivaizduokit, ateinate į pasimatymą, į ateino jos nagai tokie ilgesnė. Ir jūs tada sakot, o tu žinai, koks yra ilgiausių nagų rekordas?
1: Jis sako, ne.
0: Gerai, Mona Lizos paveikslas sveria apie 30 kg kartu su rėmu.
3: Gal mažiau.
0: Teisingai.
1: Mažiau.
0: Tik apie 8-9
1: kilogramus ir nėra labai didelis ir ypatingai sunkus meno darbas. Taip, tai viskas tvarka. Linkėjimai visiems lietuviams gyvenantiems Švedijoje ir jų švediškiams draugams ir pirminiai pliuso marškinėliai.
0: Geros dienos, iki sėkmės darbose.
3: Geros dienos ir jums.

0: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Compensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems Filma kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija. Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie kažką iš šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
6: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti. Vėliau, antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovetė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
9: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
10: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: įsibėgėjo jau rytas, virsta į dieną po truputėlį, nes 4 minutės lieka iki 9. Labas rytas, Danutė.
1: Labas rytas.
0: Na, klausyk, paplėtokim tą Maroko studentų temą.
1: Maroko studentų, kurie pabėga iš teismo, paskui būna sugauti ir ministras iš pradžių pareigūnus pagiria, kad sugavo, o paskui duoda pipirų, kad paleido. Bet apie migrantus šnekant, labai dažnas jų atvažiuoja į Lietuvą oficialiai studijuot.
0: Tai buvo ir su šituo, ar ne?
1: Taip, su šituo irgi buvo, taip,
0: bet
1: jisai paskui metė tą studijas ir nu, jau kuo po to užsiėmė, tai čia kitas klausimas, kad iki teismo reikėjo atkeliaut. Bet va, tokių studijuojančių Lietuvoje yra apie 12 tūkstančių pasirodo. Bet periodiškai jie yra vis patikrinami ir tie leidimai laikinai suteikti gyvent Lietuvoje būna panaikinami. Kiek tokių sprendimų priimta ir iš kokių šalių žmonėms atvykusiems tie leidimai dažniausiai naikinami, su pasakosiu visiškai netrukus 9 valandą.
2: Muzika, kurią jau

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiems Jungtinių Valstijų rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę iki lapkričio vidurio. Suplanuota dar 10-12 tokių atvykimų, kaip LRT radijui šįryt sakė ministras, amerikiečių karinė technika vyksta per jūrų uostus ir geležinkelius. Valstybės kontrolė įspėjant apie augančias valstybės aptarnavimo išlaidas grupė opozicinių konservatorių ir liberalų siūlo įtvirtinti, kad valstybės skola negalėtų būti didesnė nei 45% bendrojo vidaus produkto. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę Seime sakė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Lietuvos valdžios sektoriaus skola šiemet sudaro per 42% šalies bendrojo vidaus produkto, o skolos dydis eurui siekia per 33 milijardus eurų. Migracijos departamento skaičiavimai šiuo metu Lietuvoje studijuoja apie 12 tūkstančių užsieniečių sprendimų panaikinti leidimus laikinai gyventi studijų pagrindu iš viso priimta per 900. Dažniausiai leidimai naikinami Bangladešo ir Pakistano piliečiams dėl to, kad šie užsieniečiai tiesiog nutraukia studijas. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė sako, kad didžiausia problema yra tai, kad studijų kokybė patikrinti yra sudėtinga.
1: Visų pirma, kad universitetai labai griežtai atsirinktų studentus, taip pat stebėtų jų pažangumą ir nenuleistų, sakykime, tos kartelės taip žemai. Daugiausiai esam panaikinę SMK aukštoji mokykla 120, Vilniaus universitetas 91 atvejais, Vilniaus kolegijai 82 atvejai, Klaipėdos valstybiniai kolegijai 76.
0: Universiteto atstovai teigia, kad užsieniečių studentų nubyrėjimas nėra didesnis nei lietuvių. Švietimo ministrė Raminta Popovienė žada diskusijas apie galimų studijų krypčių peržiūrėjimą.
2: Vat irgi kalbant apie tą sąrašą, studijų to sąrašo, čia toksai daugiau studijų klausimų, mokslo studijų statymo klausimas ir galbūt galima būtų rasti vat ir kitus tuos sprendimus. Tai aš manau, kad mes sėsim su Lietuvos universitetų rektorių konferencija.
0: Kainos už studijas Lietuvoje priklauso nuo pasirinktos krypties. Socialinės studijos yra vienos pigiausių ir per metus užsienio studentui kainuoja vos apie 2000 eurų. 12 Jungtinių Valstijų senatorių grupė atstovaujanti abiem partijom, demokratam ir respublikonam, nusiuntė prezidentui Donaldui Trumpui laišką, kuriame reikalaujama panaikinti neseniai sudarytą susitarimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu dėl rusų kilmės dyzelinio kuro patekimo į pasaulinės rinkas. Senatorių laiške teigiama, kad šis susitarimas yra dovana Amerikos priešų ir sąjungininkų išdavystė, todėl jį reikia panaikinti. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: apie žmonės.
1: Kalbant apie žmonės, pastebėjau, kad kai yra kažkokių netobulumų, tai yra labai žmogiška.
2: Ir pagrindinė žmonių savybė būti netobulais.
1: Ir jeigu tu nori būti su žmogum ir jo netobulumai tau nekliūna, reiškia, šitas filtras puikiausiai veikia.
2: Bet ar tai būna gyvenime, kad tau kažkas nekliūtų?
1: Nu, nebūna, bet dėl to ir renkiesi, kuriuos tu netobulumus gali ištverti. Bet žinai, šita taisyklė galioja ir automobilizmo pramonėje.
2: Na, ką tu čia dabar bandai suraityti?
1: Aš mėginu suraityti tokį smagų dalyką, kuris man jau labai patinka.
2: Na gerai, čia jau bus geras raitusas, važiuojam.
1: Japonija gamina Mazdas, ne?
2: Sakykim tai.
1: Tai, žinai, kadangi Japonija gamina šitos automobilius, aš galvoju, kad šita klaida yra visai ne klaida.
2: Ok.
1: Ji tiesiog yra suprogramuotas marketingo bajeris.
2: Kad juos ten gamina, ok.
1: Jo, žodžiu, išleidžia ten eilinį CX-6E, suprask, elektromobilį, ir yra tokia funkcija, ką Tesla irgi bandė, ten boomboxą, kad tu gali kažkokį nori garsą paleisti į išorę. Tai va. Tai tu vietoj signalo įsivaizduok, važiuoji, jisai turi tokią funkciją, kad tu ekrane surašai kažkokį tai tekstuką, ir tas AI, DI, gražus, elegantiškas, seksi, elektroninis

0: bet gali būti ir atvirkščiai. Bet gali būti atvirkščiai, pavyzdžiui, eina ponia ir jai automobilis sako, o, ponia, vikriau.
1: Ne, nu tai tu kaip visada esi gerokai politkiškesnis už mane.
0: Taip, kiškesnis, nuo žodžio kiškis.

0: Plus. Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai Domino teatras LT. Komedija Bernvakaris.
1: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. Lidl vertė.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
8: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
9: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
8: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida. 100 nuolaidų su 15 min prenumerata. Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

0: Paklausyk, toks duetas, Stevie'is su Ariana, net jeigu naudoja krikščioniškoms dainoms būdingus žodžius, vis tiek padaro taip, kad negalvoja labai apie religiją, kai klausai.
1: Tai ten tekstas nesvarbus, kai tokie būdų atsistoja prie mikrofono. Ten gali dainuoti beleką, gali dainuoti net neegzistuojančius žodžius.
0: Ne, nu taigi taip, Stevie'is praktiškai yra toks genijus, kur gali ir vandenį vynų paversti.
1: Taip, taip, taip, vietoj haleluja laisvai gali dainuoti liuliahai ir bus tas pats labai gerai. Gal net geriau. Tai va, žinai, ką aš sužinojau?
0: O kokį va burtažodį reikia ištarti tam, kad tau, pavyzdžiui, numuštų gal ne du trešdėlius kainos.
1: Reikia ne burtažodžio, o reikia žinoti, kur į kokią vietą patekti. Tai va tokia vieta vadinasi perks.lt. Ten mūsų kolegos šiandieną buvo gausiai užsukę iš Reuters agentūros, nes švenčia agentūros gimtadienį ir ten dovanų jiems reikėjo, tai supranti, jie apsirūpino visi dovanomis to šventės proga. O mes jums norime padovanoti Dormeo pagalvę. Tai klasikinė siena pagalvė, kuri minkšta, patogi ir tinka visoms miego pozoms.
0: Nėra jau taip visai taip, kad tiesiog norime padovanoti. Mes kažkaip draugiškai visą laiką mainome paslaugą į paslaugą.
1: Taip, aš įsivaizduoju, kad mūsų tą, ką mes gaunam, gerai, tvarkoju, galvokim, kad mainom. Aš pabaigsiu apie pagalvę, gerai?
0: Gerai.
1: Tai va, pagalvė yra, kaip sakiau, patogi visoms miego pozoms, taip pat turi šoninį užtrauktuką, kuris leidžia pareguliuoti aukštį ir kietumą, ir tai yra idealus pasirinkimas, kai norisi tą kietumą pritaikyti kiekvienam asmeniškai. Gali kečiau, gali minkščiau, nuo nakties nuotaikos priklauso.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Alo.
2: Labą dieną.
1: Laba, jūs drąsiai kalbėkite, žinokite, pas mus viskas, nieks jūsų negirdi.
0: Jeigu nuo jūsų priklausytų, sakykite, jūs minkščiau ar kiečiau, reguliuotumėte?
2: Minkščiau.
1: Aha, patinka jums, kai galva sapnų metu pagalbė apsikabina švelniai.
0: O tu įsivaizduok, tu dedi galvą lyg į debesį.
1: Mhm. Ką paskutinį kartą sapnavote?
2: Atostogas.
1: O, geras sapnas.
0: O ko jis vardu sakyti?
2: Aušra.
0: O Aušra, kada atostogos buvo, prieš kiek laiko?
2: Prieš 3 savaitės.
1: Na, oi, tai čia aš galvoju pasakyti prieš 3 metus kažkaip. Bus tada jau ne kažkaip. Ne taip smagu. Gerai, tai viskas tvarkosi.
0: Ką tik grįžau, žinokit, iš atostogų, va papasakosiu, kas nutiko.
1: Aha.
0: Grįžau iš atostogų, pasilgęs darbo, žinai. Nu, čia darbas, hobis, ne darbas. Ir atbuvau dieną darbe, o naktį irgi darbą sapnuoja. Nu, taip nesąžininga.
1: Ne, vis tik tai Aušra, jūs variantas yra geresnis, grįžus iš atostogų toliau sapnuoti atostogas, ne, kad atostogų metu sapnuoti darbą.
0: Gerai, o sakykit, atostogose kokiuose kraštuose teko būti?
2: Buvom Sakartvele.
0: Mhm. O, tai ten derybų menas, man atrodo, reikalingas.
2: Tikrai taip.
1: Ar bandėte ką nors nusipirkti pigiau, kai nors vietoje?
2: Ai, mes pirkti nelabai, mes daugiau norėjom įspūdžių pamatyti, aplankyti.
0: Vis tiek reikėjo kažką pirkti, nu,
1: taip, net
0: jeigu neplanuoji pirkti, vis tiek pirki.
2: Nu, pirki, bet jie daug maž pasiūlo už gerą kainą.
0: O sakė, kai pirko, tai 3 iš čio, ko iš to?
2: Nu, kartais sako, o kartais dovanoja.
1: net nepasako, čia sako.
0: O, nu tai aš įsivaizduoju, lietuvaitės mėlinakė ar rudakė jūs?
2: Tokia
0: žalia.
2: Per viduriuką.
0: Pilka. Nu,
1: vis tiek, mm-hmm. Kartvelams, to šalies gyventojams, krenta į akį ir jie iš to pamatė.
0: O jums nebūna taip, kad nuvažiuoja į tuos, sakykime, aistringų vyrų kraštus ir jauti, kad jie nori būti arčiau jūsų? Nėra tokio pojūčio?
2: Nu, kai... Kartais būna.
1: Pasitaiko. Nebūtinai norėdami įsiūlyti kažkokią nereikalingą prekę, ar ne, bet...
0: Aušra, bet mes vis tiek, žinokit, norim iš jūsų ištraukti, va taip, už siūliuko plono dalyką. Kur jums pavyko daugiausiai nusiderėti perkant?
1: Aha. Atsimenat tokį savo bandymą?
2: Nu, turbūt tai buvo Tunise, nes mane pasakė, kad aš kaip reketininkė.
1: Ai, tai čia jūs gaut komplimentą tokį.
2: Turbūt.
1: Puiku. O tai gal pamenat, ką pirkot, arba bent jau už kiek, ar kiek pavyko nusiderėti?
2: O, nusiderėjau tai gan stipriai, bet čia buvo, atrodo, lyvogio aliejų turbūt.
1: Labai protingas geros darybos, tik tai, kad aliejus po to gerai veiktų.
0: Tai kainavo aliejus ten kažkiek ir jūs kiek numušėt procentų kainą?
2: O žinokit, tai per pusę.
0: Nu, va, taip ir maniau. Nu, kas jiems belieko? Tai...
1: Kultūringas nusiderėjimas. Aš tai dar būčiau nueidamas pasakęs, pas mus parduotuvės didesnės nuolaidas daro. Purkštulė, čia jisai tik džiaugiasi, kad gavai tos 5 dolerius.
0: Aušra, dėkojame jums labai, mes jums turime dovaną, čia nieko dėrėtis nereikės, jums Dormeo klasikinė siena pagalbė nuo perks.lt. Dėkojame už pokalbį, iki malonaus.
2: Ačiū.
1: O Perks tai yra uždara darbuotojų nuolaidų ir dovanų platforma ir čia įmonių darbuotojai gali pasinaudoti daugiau nei 800 nuolaidų nuo kavinių, drabužių parduotuvų iki automobilių plovyklų. Žodžiu, nuolaidos ko ne viskam.
0: Programėlė, ji čia gali net ir darbuotojus pasveikinti, jie ten, žinai, gali traukti taip. Kaip iš laimės šulinio savo naudas, taip. Pramogas įvairiausiai darbuotojai patys išsirinks norimą dovaną, ar tai būtų pasirinktos parduotuvės dovanų čekis, arba, pavyzdžiui, įmonės atributika.
1: Mm-hmm. 350 įmonių visoje Lietuvoje jau naudojasi aktyviai perks.lt, o jeigu jūs iškai darbovietė to neturi, tai dabar tinkamiausias metas prisijungti, nes pirkinių sezonas nenumaldomai artėja.

0: Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrepė dvaro varškė 3,19 eurų, o kvietiniai miltai malsena 1,39 eurų. Maxima tai, ko reikia.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
3: 7 ryto?
4: 8 vakaro.
5: Po darbo?
6: Antradienį.
3: Per pietų pertrauką.
6: Šeštadienį.
7: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
1: Vilnius Outlet 5. Švęskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
8: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
9: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Reikia pripažinti, šitas buvo nepakartojamas.
1: Aha, aš, man jis visada primena, žinai, tuos katinėlius iš socialinių tinklų, kur ten visokius dedas, srautas nesustabdomas. Tai toksai...
0: Ir man truputį, taip, žinai, lyg ir gaila po tiesmiko. Nu, fainas bičas. Oh. Ir vat mėgina kažkaip, žinai, išlaužti, vat atrasti dar, vat dar, kad iškepti tą blyną, atrodo, ir vat ir nesigauna.
1: O mes iškepkim blynus pavadintus tomahaukais.
0: Tomahaukais mes vadiname tuos naujus kūrinius, kuriuos mes iššauname plius eteryje, likus 15 minučių iki 10 valandos neišimtis ir šiandieną. Ne tik pasirinksite vieną iš jų, bet ir gausite dovanų firminius pliuso marškinėlius.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Iš pradžių, kai išgirdau pirmus garsus, galvojau, kad čia, nu, čia tikrai kas nors iš Vokietijos, Italijos arba, nu, blogiausio atveju, tai tikrai bus koks nors Britų priemestis. Bet ne, pasirodo, čia yra Jungtinių Valstijų žvaigždė 35 metų sulaugus atlikėja, kuri ir yra šokėja, ir aktorė, ir dainininkė. Jos sceninis vardas yra Metė, jos tikras vardas yra Metė Taulė, ji yra iš Minnesotos. Na ir jos naujausia daina, štai skamba taip pat, kiek vintažiškai, gal sakykime taip, primena 80-ųjų sintetinio popso laikus.
1: Aš tau galiu pasakyti, kodėl vintažiškai skamba, nes prodiuseris Metė sako, žinai, o darom kaip šitą.
0: Va. Tik taip iš kokio geriau, su šio laikinim šiek tiek ir tegul būna tavo balsas.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Nu, žinok, paėmė mane iš karto va, nuo šitų pirmų akordų šiandieną.
1: Pasidalinkite su visais šitais
0: narkotikais. Aš pirmą kartą šiandieną šitą grupę, bet man šitie tomahawkai labiausiai patinka, kada tu ieškai ir randi.
1: Ne, ne, tu ieškai visą savaitę, nerandi, ir likus valandą iki tomahawko pagrimo, bum!
0: Aš kaip išgirdau, mane tas balsas, tokia rock'n'rollinanti Vanessa Paradis, bet tik tai ne Vanessa Paradis, o...
1: Ne, čia geriau.
0: Vokalistė iš Dynamite Shakers, pavadinimas labai angliškas, bet grupė labai išvandėjos mažo pajūrio regiono vakarų Prancūzijoje. Tai vat viskas čia taip labai sumašyta, toksai šiuolaikinis prancūziškas rokas, skambantis nostalgiškai. Aš taip ir pamačiau, vizualizavau mažų mažiausiai, vintažiniam citramone važiuoju, vum, ten jokio ekrano, tik keli mygtukai, keistas vairas, kur ten sukasi ratas, o konsolė nesisuka. Nu, ir tu važiuoji ir šito garsiai klausai, garsiakalbis vienas plyštelėjęs, bet tai visai netrukdo.
1: Tas garsas, kuris yra, viskas tvarkoj, toj mašinai viskas su jo tvarkoj. Kai tavo vokalistė tokia, tu gali grot kaip nori beveik. 1-8-9 studijos telefonas, kurį mes pasirinkam tomahauką. Ar metę su jo sintetiniu popsu atgaivintų iš naujo, ar prancūzišką, negerai labai skambantį naują jo rokelį.
0: Kas nuspręs, pasakykite savo vardą, sveiki.
1: Alo.
2: Labą rytą, Andrius.
1: Labas, Andriau, spėju, kad balsuojate už antrą tomahauką, taip?
0: Ne, ne, neskubėk.
2: Tikrai taip.
1: Andriau, mes ne pirmą kartą su jumis atspėjom šitą jūsų bandymą, bet aš jums pritariu ir suprantu.
0: Klausykit, kiek jums metų?
2: O, pusamžys.
0: Pusamžys yra, gerai, reiškia, mūsų kartos esate žmogus. Dabar išrinkim jums jūsų svajonių retro automobilį, kuriame bent jau mintise važiuosite, o gal realybėj garažiai turit?
2: Realybėj turbūt tokio neturiu, bet gal kažkas iš didelio amerikietiško ir dideliais ratais.
1: Cadillac Devil.
2: O, tai kągi.
0: Aš manau, kad Lincoln Continental irgi tik šitam.
2: Iš to serijos.
0: Nu gerai, tai klausomės tada Dynamite Shakers ir čia daina, kuri vadinasi Par Le Vide.
1: Kaip?

Emociškai stipriausia šių metų išlikimo trileris. Banginio kritimas. Išgyventi didžiausio planetos gyvūno viduje. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euro 75. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankines?
3: Joglė.
2: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
0: Kraunam grožį vežimus, nes Maximoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
4: Rudenį padažnėja nosinių paieškos. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
5: Šį rudenį mažiau skuskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netruks ne tik muzikos, idėjų sveikatas stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
6: O kai ima kauptis nuovargis,
7: laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
5: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visas spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmenių iš nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com. Reklama.

Liko tik tai mažiau nei 5 minutės iki 10, netrukus 200 sekundžių informacijos, jas iki šios akimirkos dar ruošia Danutė Donoravičiūtė, įdomu, kokių čia tokių šviežių naujų dalykų jums pateiks. Iš karto po to duetas Ieva Justė Etrija, o mes tuo išgirsime, kur Amerika taikosi ieškoti naftos ir kitų naudingų iškasenų. Mums buvo garbė dviem tomams su jumis pradėti šitą trečiadienį. Iki rytojus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Policijai vakar vakarą sulaikius iš Vilniaus miesto apylinkės teismo pabėgusi vyra, vidaus reikalų ministras Martynas Katelina žada išsamų pareigūnų veiksmų vertinimą. Taip jis kalbėjo po to, kai vakar apie 16 valandą iš Vilniaus miesto apylinkės teismo rūmų kiemo pabėgo į posėdį atvežtas vagystei įtariamas jaunas vyras. Ministro Katelino duomenimis asmuo iš Maroko į Lietuva buvo atvykę studijuoti, bet prieželio mėnesį buvo išbrauktas iš studentų sąrašų ir neteko leidimo gyventi. Ministras sveikino vyro sulaikymą, tačiau kritikavo pareigūnus dėl pabėgimo. Daugybę metų profesinės sąjungos kalba apie net ir didelėse Lietuvos įmonėse išnaudojamus užsieniečius, tačiau situacija regis nesikeičia. Neseniai paaiškėjo, kad generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimos prekybos žmonėmis Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose. Tyrimas susijęs su 140 filipiniečių. Per 6000 filipiniečių bendruomenį atstovaujančios organizacijos sako, kad darbuotojų išnaudojimas didelis, daugelis jų dirba per 200-300 valandų per mėnesį. Neišdirbusiems grasinama sumažinti algą, nors ir ji už ilgas darbo valandas siekia vos 500-800 eurų. Gegužės pirmosios profesinės sąjungos vadovas Emilis Tarodupov sako, kad su darbdavių gąsdinimais nemokama alga išnaudojimu susiduria įvairiose įmonėse dirbantys užsieniečiai.
1: Darbo pradžioje įmonė apgavo manuelį, kad pasirašoma įprasta darbo sutartis. Dokumentas buvo paruoštas tik lietuvių kalba. Jame mes matome, kad santykiai buvo slepiami po rangos sutartimi. Tai reiškia pilną kontrolę ir jokios atsakomybės. Štai keli punktai iš sutartį. Pirmiausia, alga tik 6 eurai. Tuomet išskaičiuojamos priemonės darbui, šalmą ir kombinezoną 50 eurų. Baudų sąraše randame už blogai išrašytą sąskaitą faktūrą 12 eurų bauda, už darbą be saugos priemonių, kurias primenu turėtų steigti darbdavys 200 eurų bauda. Nei vienas iš šių punktų nėra teisėtas.
0: Nevyriausybinės organizacijos tikina, kad valdžia ir institucijos turėtų stiprinti didelį skaičių užsieniečių atsivežančių įmonių kontrolę bei numatyti prieinamą teisinę pagalbą kreiptis išdrįsusiems darbuotojams. Lenkijos valdžios institucijos tiria Baltijos jūros paplūdimyje rastas neatpažintos skraidančio objekto nuolaužas. Pareigūnai kol kas nepateikė jokios informacijos apie maždaug 2 metrų ilgio objektą, jo kilmę ar tai, kaip jis atsidūrė paplūdimyje. Šis radinys aptiktas tvyrant padidėjusiam susirūpinimui dėl į Lenkijos teritoriją patenkančių nuklydusių dronų ir raketų Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Grenlandijoje netrukus prasidės didelio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų telkinių žvalgymo darbai. Pasak Trumpo, ekspertai teigia, kad lengvai pasiekiamos naftos atsargos Grenlandijoje žymiai viršyje panašius išteklius beveik bet kuriame kitame pasaulio regione. Priminsiu, rugsėjo mėnesį Jungtinės valstijos Danija ir Grenlandija pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo gynybos srityje, leidžianti amerikiečiams išplėsti savo karinį buvimą saloje. Grenlandija tebėra Danijos autonominė teritorija, tačiau pasirašytas dokumentas suteikia jungtinėms valstijoms tokias plačias teises, kad visiškai galima kalbėti apie jų dalinę kontrolę saloje. Ir apie orų šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: 11 minučių po 10 valandos ir mes su džiaugsmu jums sakom, labas rytas.
2: Labas rytas, trečiadienio rytas.
1: Taip, jau.
2: Termometras turpelis bent jau Vilniuje rodo 8 laipsnius šilumos.
1: Yes.
2: O, toli neįsim su laipsniais.
1: Ne, tikrai, man atrodo, neįsim. Bet kol kas neturim lietaus ir aš dėl to noriu visai kažkurio prasme pasidžiaugti.
2: Šiaip tai iš kitos pusės savotiškai ruduo, žinok, turi šiek tiek tos romantikos.
1: Turi.
2: Apart to, kad labai daug žmonių sutinku, arba taip man pasitaiko, kad visi sako, tas ruduo ir vėl tas ruduo. Nu, kaip aš to rudens nemėgstu. Bet jame gal ir yra tokia visai savotiška romantika, jeigu mes leidžiame ją pastebėti. Na, bent akimirką dienoje.
1: Taip, aš tai visą laiką sakau, kad per rudenį reikia pasidaryti absoliučiai visus darbus, kad galėtum žiemą...
2: Švesti.
1: Tai vat, jeigu turit galimybę, einat gatve, susipirkit jau dovanas po truputėlį, pradėkit, galvot, kad paskui nebūtų jokio streso. Tai, žinok,
2: o iš tikrųjų,
1: man atrodo...
2: tu esi iš tų žmonių, kur kalėdinės dovanas, ar ne, žiemos šventės,
1: jeigu įmanoma, žinoma, žinai kaip yra, visada taip užsimotyvuoju, kad jeigu įmanoma, bet paskui būna, kad gruodžio mėnesį, nu, prasideda kita istorijos dalis, kur pradedant visų rėkti, nes ant savęs negali parėkti, bet man atrodo, kad jeigu įmanoma pasidaryti iš anksto, tai reikėtų pasidaryti.
2: Aš tai esu iš tų tokių, žinok, dešimtukininkų.
1: Irgi.
2: Man patinka jau nuo dabar rinkti kalėdinės dovanas, galvoti apie to žmogų.

0: Jūsų vardo diena.
1: Absoliučiai. Esate
0: karaliai.
1: Karaliai. Taip, ir mes jūs už tai mylime. Ir tikrai šiandien yra ta 14 spalio, kuri daug turi gražių dienų minėjimų. Ir tikrai norisi padėkoti ir visiems valytojams, nes šiandien yra būtent
0: taip,
1: jų diena.
0: Bet kokia yra graži diena, tarptautinė padėkos valytojams diena, ar ne? Ir būtent ši diena pirmą kartą buvo paminėta 2015 metais Naujoje Zelandijoje. Ir išties, ta prasme, nu...
1: Ačiū. Žinokit,
0: ačiū. Nes tai yra didelis darbas, tas darbas, kurį atlieka tie žmonės, yra, na...
1: Absoliučiai, visada, kai eini gatve, pagalvoji apie tos žmonės, visada, kai ateini į darbo vietą, pagalvoji apie tos žmonės, kurie atrodo, jų tu nematai dažniausiai,
0: taip,
1: bet jie daro tokį didelį darbą, ar ne?
0: Taip, tad šios dienos proga padėkokime tiems, kurie kasdien rūpinasi, kad dirbtume ir gyventume švarioje bei jaukioje aplinkoje.

0: Plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai Lemon Joy, Gabija Ly, Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės jau 30 metų.
3: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
5: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas – augantiems kasdien.
6: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback! Tavo gyvenimo garso takelis! Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Socialdemokratams nepritariant mažųjų koalicijos partnerių raginimui laikinai sumažinti dizelino akcizą, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga sako, kad prie to vis tiek gali tekti sugrįžti daug skausmingiau, jei kuro kainos bus aukštos ilgesnį laiką. Žinių radijų politika sakė, kad nesumažinus akcizo gali kilti daug visokių šalutinių pasekmių. Valstybės kontrolė įspėjant apie augančias valstybės aptarnavimo išlaidas, grupė opozicinių konservatorių ir liberalų siūlo įtvirtinti, kad valstybės skola negalėtų būti didesnė nei 45% bendrojo vidaus produkto. Lietuvos valdžios sektoriaus skola pirmąjį šių metų ketvirtį sudarė daugiau kaip 42% šalies BVP ir skolos dydis eurais siekia per 33 milijardus eurų. Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimai šiandien pranešė, kad praėjusią naktį regis buvo pribotas kai kurių Starlink interneto terminalų veikimas. Apie tai paskelbta po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paragino daryti atakų prieš energetikos infrastruktūrą pauzę. 12 Jungtinių valstijų senatorių grupė atstovaujanti abiems partijoms nusiuntė prezidentui Trumpui laišką, kuriame reikalaujama panaikinti neseniai sudarytą susitarimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu dėl Rusijos kilmės dizelinio kuro patekimo į pasaulinės rinkas. Senatorių laiške teigiama, kad šis susitarimas yra dovana Amerikos priešų ir sąjungininkų išdavystė, todėl jį reikia panaikinti. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, temperatūra įdienojus tarp 9-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 33 minutės.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Rytko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
5: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
4: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
6: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vietų. Pertvara vietoje. Lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
7: Pukuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuošk ją Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos kris iki 70%. Tik šį savaitgalį, spalio 15-18, Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios miestas, Vilnius.
8: Emociškai stipriausia šių metų išlikimo trileris. Banginio kritimas. Išgyventi didžiausio planetos gyvūno viduje. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

0: jauni.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 11 valandos ir laikas pakalbėti apie tai, kas daro mus amžinai gražius.
2: Taip, iš tiesų spalis primena, kad ilgamžiškumas prasideda nuo to gebėjimo sustoti, pailsėti ir pasimėgauti gyvenimu. Ir jeigu jūs sakysit, kad spalis yra pilkas, lietingas, nenuspėjamas, tai žinokit, ne, mes su Ieva turime jums visai kitokią prognozę, nes Spa Vilnius jūsų laukia.
1: Ir iš tiesų mes dažnai su Juste daliname tokius kaip motyvacinius arba kažkokius raktelius, kaipgi atsirakinti tą gerą savijautą savyje. Ir dažniausiai pamirštame, kad reikia ją atsirakinti su poilsiu, leisti savo ilsėtis ir leisti savo kokybiškai ilsėtis.
2: Tai 1-8-2-9 kviečiame mes jūs į žaidimą, kurio metu labai norime, kad jūs mum paskambintumėte ir pasidalintumėte tobulo savaitgalio planu. Kas tai galėtų būti? Rytas be žadintuvo, vėlyvi pusryčiai, galbūt susitikimas su drauge.
1: Vaikai pas močiutę,
2: galbūt puodelis kavos į lovą. Na, žodžiu, daug tokių gražių dalykų. Paskambinkit mums, pasidalinkite šiuo receptu ir mes drauge su žaidimo draugais Spa Vilnius padovanosime, tiksliau pirmiau pakviesime jūs į finalą ir penktadienį padovanosime vienam iš jūsų 300 eurų dovanų kuponą karališkams poilsiui Spa Vilnius Druskininkuose arba Anykščiuose.
1: O, jis skamba labai gerai, tad dabar reikia greitai skambinti 1-8-9 ir mums pasakyti, kas yra geras savaitgalio planas. Sveiki, kas mums paskambino.
2: Alio, su kuo sveikinamės?
3: Sveiki,
2: kuo jūs vardu?
3: Sveiki, Justė.
2: Jūsų labai gražus vardas.
3: Nu, dėkui.
1: Justė, iš kur paskambinot? Gal iš Pajūrio?
3: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus, labai gerai, tinka. Justė, jūsų tobulas savaitgalis yra koks?
3: Oi, tobulas savaitgalis, tai turbūt vaikai pas senelius.
1: Va.
3: Ir tada lėtas rytas, kai gali atsikelti, ramiai, nežinau, nusiprausti, neskubant su muzika, papusryčiauti ir tada gal kažkokia, nežinau, rami vakarienė ar kažkokia bendra pramoga su vyru. Tai čia turbūt tobulas savaitgalis.
2: Taip, labai gerai skamba. O kiek oras turi jūsų savaitgalio planams įtakos ir nuotaikai?
3: Turi, šiek tiek turi. Na, ypač rudenį turi. Jeigu lietinga, tai tada norisi būti viduje. Ir bet, gal kažkokie labiau pirtis ir bet, masažai ir baseinai ir restoranai labiau traukia.
2: Taip.
3: Geras oras, tai tada labai gražu eiti pasivaikščioti gamtoje, kur nors miškusi.
2: Taip, iš tikrųjų mes esame įpratę, kad spalis ar ne, ir spalis lis ar ne, bet Spa Vilnius sako, kad nelis ir iš tikrųjų galima prisijaukinti tą gerą orą poilsiui Spa Vilnius.
1: Visiškai.
2: Arba Anykščiuose.
1: Juste, labai smagu su jumis bendrauti, linkėjimai vyrui, linkėjimai vaikam, močiutėjom ir visiem. Ir jūs žinokite, esate mūsų finale, tai laukite penktadienį, galbūt jūs būsite tas žmogus, kuriam mes vėl paskambinsime.
3: Super, ačiū labai.
2: Ačiū.
1: Jums ačiū.
2: Bet iš tikrųjų, ar ne, Spa Vilnius savaitę žaidimo nugalėtojų dovanoja net 300 eurų dovanų kuponą tam karališkam poilsiui Spa Vilnius Druskininkuose ar Anykščiuose.
1: Na ir žinoma, mes norime priminti, kad Spa Vilnius kviečia į mineralinio vandens baseinus, pirtis, karališkus paritualus, kur rudens ramybė tampa prabanga, apie kurią ką tik abi Justės čia ir kalbėjo.
2: Taip, ir tik šį mėnesį mėgaukitės ypatingo atokvėpiu su net iki 30% nuolaida nakvynėms. Tad jūsų poilsenybė Spa Vilnius, pamiršite visus rūpesčius ir čia bus pasirūpinta kiekviena malone jūsų viešnagės detalė.
1: Patirkite visišką atsipalaidavimą arba derinkite darbą su poilsiu pušynų apsuptyje.
2: Viešnagė Druskininkuose ir Anykščiuose spalio mėnesį planuokite spavilnius.lt.

0: plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai Lemon Joy, Gabija Ly, Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: Uniclub – casino and betting.
2: Uniclub – Las Chivas.
1: Uniclub – casino.
3: Uniclub – Las Chivas.
1: Uniclub – casino.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Kažkas šiandien ypač gerai nusiteikęs.
7: Taip, pagaliau susitvarkėme darbo aplinką. Nauji reguliuojama aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas stalažų sistemas.
6: Ajot produktai?
7: Jo!
8: Spalis. O spa nelis. Kai už lango ruduo permainingas, Spa Vilnius visada pasitinka šilumą. O vos įžengę pro duris, tampate polsenybę. Kol už lango karaliauja spalis, Spa Vilnius kviečia dalyvauti projekte Spalis. O spa nelis. Ir laimėti net 300 eurų dovanų kuponą karališkam polsiui. Spa Vilnius Druskininkuose ar Anykščiuose. Čia laukia mineralinio vandens baseinas, pirtys ir karališki spa ritualai. O rudens ramybė virsta prabanga. Taip, jūsų polsenybė, polsis, šiluma ir minkšti halatai – pažadas, kurį Spa Vilnius ištesi kiekvienam atvykusiam.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams nepritariant mažųjų koalicijos partnerių raginimui laikinai sumažinti dizelino akcizą, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga sako, kad prie to vis tiek gali tekti sugrįžti daug skausmingiau, jei kuro kainos bus aukštos ilgesnį laiką. Žinių radijų politika sakė, kad nesumažinus akcizo gali kilti daug visokių šalutinių pasiekmių. Priminsiu, praėjusią savaitę po koalicijos tarybos posėdžio Veryga žurnalistams sakė, jog socialdemokratai nepritarė valstiečių žaliųjų siūlymams sumažinti akcizą bei įvesti vadinamąjį viršpelnio mokestį Lenkijos energetikos milžinės Orlen naftos perdirbimo Lietuvoje bendrovei. Akcizo sumažinimą siūlė ir kita koalicijos partnerė Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas, siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Kultūros ministras Lukas Alsys sako, kad dabar tai numatančios įstatymo pataisos jau derinamos su finansų ministerija.
1: Vienas iš vyriausybės šios tikslų yra sustiprinti kultūros sektorių ir į sektorių pritraukti daugiau lėšų. Žinoma, kad šiuo metu gyventojas gali dalį savo sumokėto GPM skirti paramos gavėjams iki 1,2 procentų. Todėl mes siūlome papildyti esamą sistemą, atskirą mokestinę paskatą už fizinio asmens ir savo lėšų suteiktą paramą. Esmė yra paprasta. Žmogui paukojus pasirinktam tikslui ar organizacijai savo pinigų, o dalį aukos valstybė kompensuoja sumažindama gyventojimo mokėtiną GPM mokestį. Pavyzdžiui, paukojus 100 eurų, gyventojui būtų suteikiamas 50 eurų kreditas, paukojus 1000, mokestinė nauda sudarytų 400 eurų, o remiama organizacija gautų visus 1000 eurų. Ir toks modelis vienu metu skatintų nedidelės aukas, platesnį gyventojų įsitraukimą ir didesnės privačias aukas.
0: Sako kultūros ministras. Jo teigimu, lėšos kultūrą parėmusiems gyventojams būtų grąžinamos kartą per metus deklaruojant pajamas. Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimai šiandien pranešė, kad praėjusią naktį regis buvo pribotas kai kurių Starlink interneto terminalų veikimas. Apie tai paskelbta po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paragino daryti atakų prieš energetikos infrastruktūrą pauzę. Šiandien didžioji dalis Airijos viešojo sektoriaus praktiškai nutraukė darbą dėl visoje šalyje vykstančio darbuotojų streiko, kuris tapo pirmuoju didelio masto streiku šalyje nuo 2009 metų finansų krizės įkarščio laikų. Apie 300 tūkstančių mokytojų, sveikatos priežiūros darbuotojų, valstybės tarnautojų ir kitų viešojo sektoriaus darbuotojų prisijungė prie piketų prie savo darbo įstaigų, taip pat prie parlamento. Profesinės sąjungos reikalauja, kad atlyginimai augtų sparčiau nei infliacija, o jų didinimo klausimas turėtų būti svarstomas pirmiausia, prieš pradedant nagrinėti kitas temas, ypač darbo našumą. Savo poziciją profsąjungos motyvuoja didėjančiomis pragyvenimo išlaidomis. Ir apie orų šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, ateinančią naktį Lietuvoje daug kur tikėtinas trumpas lietus, dieną vietomis nedidelis lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 10, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų ir 3 minutės.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Plus.
1: 10 minučių po 11 valandos ir laikas antram kavukui.
2: Antras podelis kavos, daugiau energijos ir dar daugiau energijos pakalbėti apie viską taip, kaip yra iš tikrųjų.
1: Taip, kaip yra.
2: Nes jau, kai energijos yra, tai norisi plepėti.
1: Aišku. Tik spėk gaudyt žodį, kuris dabar pasieks klausytojų ausis. Na, o kalbant apie pasaulį, vyksta labai daug įdomių dalykų. Žinok, pusė Lietuvos dabar vėl burzgia, nesgi artėja laiko keitimas. Tau jūs nepatinka, kai sukioja laikrodžius?
2: Tu tikrai, tu nejuokauji,
1: kada? Taip, nes spalio paskutinį sekmadienį mes ten turėtume sukti viską ir žinok, vėl visas internetas klausė, nu tai kada Europos Sąjunga atsisakys laiko keitimo tradicijos. Nors kiti sako, bet tai graži tradicija, žinai, vat vis kitaip, negu pas visus.
2: O kas kitaip, mes išsimušame iš ritmo, visi tampame bent porai savaičių pikti,
1: nirgame
2: ant laiko. Aišku, yra tokių žmonių, žinai, kurie net nepajaučia.
1: Taip, bet, manau, sveikinu juos, pagarba išrinktieji.
2: Laimingi laiko neskaičiuoja, bet iš tikrųjų jūs einate į tą kategoriją, kur laimingi laiko neskaičiuoja. Nes tie, kurie greičiausiai skaičiuoja laiką, tai jiems tai yra nepatogu.
1: Taip.
2: Nes vis tiek ta valanda, palauk, čia priekį ir atgal, nesuprantu.
1: Aš kaip suprantu, jeigu aš gerai suprantu, tai kad miegam ilgiau. Žiemą mes miegam ilgiau. Dėl to aš iš mokyklos laikų atsimenu, kad kai reikia atsukti vasarą.
2: Ai, nėra blogai.
1: Jo, mes miegam valandą daugiau. Ir aš labai gerai atsimenu, kai reikėdavo persukt laiką jau link vasaros, tai visi mokyklos laikais, nu jau prasidėdavo negražų žargonai namie, kad klikimai, kodėl valandą atėmė miego. Ir tai mokyklą keltis ir dar. Tai žinok, jo, nu kaip gyvūnai.
2: Ne, žinok, vat aš dabar, kol tu kalbėjai, kaip yra, aš pasakysiu, taip, kaip yra iš tikrųjų.
1: O ką aš jau
2: na, vat naktį iš spalio 24 į spalio 25 laikrodžio rodiklės bus sukamos viena valanda atgal.
1: Nu tai taip, tai miegosim ilgiau.
2: Ai, nu tiesiog.
1: Nu. Va, išsiaiškinom, kaip čia ką mes miegosim. Žodžiu, mes linkime, kad kai gyvūnai nais žiemos miego, kad ir žmonės eitų miegot, bet...
2: Vat, žinai, aš kažkaip irgi einu į tą laiko kategoriją, kur man nesiseka skaičiuot laiko.
1: Ai, bet dėl to tu visą laiką ir šipsaisi. Čia yra geras bruožas.
2: Bet, žinai, prakalbus apie vat, gyvūnėlius, žodžius ir laiką, tai žinojai, kad prieš vakar, vakar buvo paskelbtas tyrimas apie tai, kad šunis, kaip ir žmonės, na, juos visus gali sieti išgalvotus žodžius su formomis.
1: Taip.
2: Na, pavyzdžiui, kas tai yra tiksliau? Pavyzdžiui, šunim toks garsas kaip bauba, na, jiems gali sietis, pavyzdžiui, su apvaliomis formomis. O pavyzdžiui, kiki su kampuotomis formomis. Na, kažkokie tokie žodžių junginiai, žodžių skambesiai. Ir pasirodo, kad net mūsų augintinius smegenis gali turėti panašių asociacijų kaip mūsų.
1: Va, prašau. Aš taip ir visada galvojau, kad mes nuo to gyvūno nelabai ir nutolom, kaip pagalvoji. O kalbant apie nutolimą, tai jau buvo, žinok, senai nutolusi tokia kultinė Holivudo byla, žmogžudystės byla. Aš taip greitai pakeičiu temą, bet visai įdomu, nes, žinok, pagaliau atsirado kažkoks nuosprendis. Nežinau, kiek tu domiesi reperiais. Man repo pasaulis visada patiko dėl to, kad jie man tokie vyrukai, į kuriuos įdomu žiūrėti, įdomu mąstyti, kaip jie masto, įdomu jų klausyti ir įdomu, kaip

0: beveik 30 metų. Viena labiausiai pasaulio muzikos istorijos sukrėstusi žmogžudystė pagaliau sulaukė teisingo atsakymo. Ir visi Tupako fanai džiaugiasi, kad nu pagaliau, taip jam reikia.
1: Taip dabar, jam reikia, pagaliau.
0: Dabar jūs te apstulbus, kodėl aš taip džiaugiuosi, bet tikrai džiaugiuosi, nes man atrodo buvo labai labai neteisinga, kad jeigu tu turi pinigų, tu esi visa gali, žinai. Nu, ta prasme. Tai va. Pasiruošus paklausyti Celine Dion ir nusiramint?
1: O, nuostabu, klausom.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
1: Muzika.

0: plius. Reklama. 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutės ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 12 eteryje 100 sekundžių informacijos. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiems Jungtinių valstijų rotacijos kariams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę iki lapkričio vidurio. Dar esą turėtų būti 10-12 tokių atvykimų. Kaip LRT radijui šiandien sakė ministras, amerikiečių karinė technika vyksta per jūrų uostus ir geležinkelius. Donaldo Trumpo administracija įspėjo, kad gali nutraukti žvalgybos duomenų mainus su Ukraina, jei Ukrainos pajėgos nenutrauks smūgių prieš naftos perdirbimo gamyklas Rusijos teritorijoje. Apie tai interviu visuomeniniam Jungtinių valstijų radijui NPR pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis teigė, kad asmeniškai tokio įspėjimo negavo, tačiau apie jį buvo pranešta Ukrainos generolams. Popiežius Leonas 14-asis po pusantros valandos trukusios operacijos, kurios metu iš dešiniojo plaučio buvo pašalintas vėžinis navikas, Romos ligoninėje naktį praleido ramiai, tai šiandien skelbia Vatikanas. Daugiau informacijos apie 71-erių pontifiką, kuriam vakar Džemelio ligoninėje buvo atlikta operacija, nepateikta. Pastaraisiais mėnesiais kilus pasipiktinimui dėl slapta nufilmuotų mergaičių ir moterų vaizdo įrašų Europos Sąjungos centrinė duomenų apsaugos priežiūros institucija pareiškė, kad išmanieji akiniai rašymo metu turėtų rodyti aiškius įspėjimus. Išmaniuosius akinius dėvintis asmenis gali fotografuoti, filmuoti, klausytis muzikos, skambinti telefonu, versti tekstą arba bendrauti su dirbtinio intelekto asistentu. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, temperatūra svyruos tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos, ateinančią naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis irgi tikėtinas nedidelis lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 10, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 32 minutės.

0: Moters gyvenime išties yra dalykų, apie kuriuos ji dažnai kalba tyliai arba visai nekalba. Ir intimus diskomfortas vienas jų. Tačiau, manau, sutiksta su manimi, kad gera savijauta neturėtų būti prabanga, o rūpinimas savimi prasideda išties nuo drąsos išgirsti savo kūną.
1: Ir kartais tą kūną, kad išgirsti, reikia pasigarsinti radio imtuvą ir suprasti, kad tikrai esi ne viena. Ir intimus diskomfortas pažįstamas daugeliui moterų, tačiau jo priežastį atpažinti ne visada yra taip paprasta.
0: Panašius simptomus gali sukelti skirtingos būklės, todėl gydymo nereikėtų rinktis vien pagal nuojautą.
1: Nemalonus kvapas ir skystesnis pilkšvas sekretas gali būti ir dažniausiai yra bakterinės vaginozės požymiai.
0: Tad atminkite, tai nėra nešvaros ar prastos higienos ženklas. Tiesiog vaistinėje teiraukitės nereceptinio vaisto.
1: Dona Xil, kuris gydo bakterinę vaginozę.
0: Apie simptomus nesidrovėkite papasakoti vaistininkui, nes tai yra kasdienė tema.
1: O jei norite jau dabar žengti pirmosius žingsnius ir atpažinti simptomus, atlikite testą donaxil.lt.
2: Donaxil 10 mg dekvalino chlorido makšties tabletės skirtos 18-55 metų moterų bakteriniai vaginozei gydyti. Vartoti į makštį. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: plius. Permokyti pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
1: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš viet. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
3: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Įmokų mažumas – tikras pasirinkimo lengvumas. Dabar bitėje įsigyti Samsung Galaxy A37 ir A57 telefonus galite vos nuo 10 eurų 79 centų per mėnesį. Bitė – taip lengviau.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Atspėk dainą.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 45 minutės po 11 valandos ir mes jūs kviečiame į žaidimą ir turim gerų prizų.
2: Šiandien mūsų žaidimo atspėk draugas yra ir puikus jūsų draugas dėl to, kad Swiss Ovid yra... Šveicarijoje gaminami aukštos kokybės maisto papildai, kuriuos žinome kiekvienas, bet vis galvojam, ai, kaip čia ką, o reikia šitų reikalų. Ir mes norime jums padovanoti visą Swiss Ovid dovanų rinkinį su trimis skirtingais maisto papildais. Tai skambinkit 1-829 ir atspėkit, apie kokią atlikėją mes su Juste tuojaus jums papasakosim.
1: Man tai žinok, šitos atlikėjos balsas toks labai lyg atrodo būtų švelnus prisilietimas. Ir taip, kad šita baladė, apie kurią mes šiandien kalbam, yra toks rudeniškas prisilietimas.
2: Aš esu mačius, kaip per šią dainą verkia ir vyrai, tai ji tikrai yra tokia paveiki. O kalbant apie pačią atlikėją, jinai yra britų dainininkė ir dainų autorė, gimusi 1984 metais Londone.
1: Bet tu žinai, kad jinai gimė spalio 15, tai rytoj jos gimtadienis.
2: Prašau, geras, tikrai. O dar žinai, kas yra įdomiausia, kad ji prieš tapdama žinoma dainininkė dirbo žurnalistė ir net rašė sporto straipsnius, o į muzikos pasaulį ji pateko, kai mokyklos draugas muzikantas Džekas pakvietė ją dainuoti pritarimų vokalu. Prašau.
1: Bet dar įdomus faktas, kad jinai buvo nusprendusi baigti muzikinę karjerą po trečio albumo, nes labai jautėsi išsekusi. Na, tiesiog svarstė pasitraukti iš muzikos, tačiau kažkaip paėmė ir taip nutiko priešingai. Žinai, kai sako, per vieną naktį mes didelį užaugom. Ne, nevelna, ne per vieną naktį. Čia tiesiog toks būna klik momentas gyvenime, kai didžiulis darbas duoda vaisių.
2: Na, o kalbant apie dainą, daina yra tikrai, kaip mes ir sakėm, labai jausmi. Tokia sol baladė, kurioje vaidmenį...
1: Skamba labai trys paprasti žodžiai.
2: Taip, ir didžiausias vaidmuo atitenka jai ir net vaizdo klipė, jinai sėdė ant tokio akmens. Jeigu esat matę Narnijos kronikos, tai labai panašiai tokio akmens liūtas ten buvo jo pasinės akimarkos, tai vat jinai irgi kaip liūtė sėdė ant tos akmens, dainuoja apie skaudžią meilę ir atrodo, kad jinai jau ten tuoj ir užsibaig, žinok, ant to akmens su tais žodžiais.
1: Pliusas klausos, sveiki.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Mindaugai,
1: su vardo diena jūs.
3: Ačiū.
1: Ar žinojat, kad šiandien jūsų vardo dienos vardadienis?
3: Ne, nežinau.
1: Tai va, tai žinokit, mes tą progą norėtume jums ir padovanoti dovanų rinkinį su trim skirtingais maisto papildais iš Swiss Ovid. Bet mums reikia teisingo atsakymo. Apie ką mes čia šiandien?
3: Gal galit kažką dar visą kelią, žinokit, nelabai žinau atlikėją.
2: Atlikėją? Kaip sakėt?
3: Galvau Nora Jones, bet turbūt...
2: Ne, Mindaugai, ir žinokit, tikrai daug papasakojom. Tai yra britų dainininkė iš Londono ir ji dainuoja... Ne.
1: Ne, tiesiog šioje dainoje dar irgi pagalvokite apie tuos tris paprastus žodžius. At tokio, kur ir šios atlikėjos dainoje to tokio vis patvirtinimo reikia. Na, kaip sako, pasakyk, kad mane myli. Mindaugai, jau labai sufleruojam. Jūsų spėjimas, 3-2-1?
3: Nežinau.
2: Gerai, bet buvo malonu pabendrauti, už tai švenčiam taip vardadienį. Labai gerai.
1: Ačiū jums, susiskambinkim kitą dieną. Iki.
2: Taip, ką dar galim pasakyti, ji yra...
1: Man atrodo, kietas riešutėlis.
2: Šią dainą ji parašė kartu su Ed Sheeranu per 45 minutes.
1: Alo, M1 Plus klauso. Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Sandra,
2: iš kur paskambinot?
4: Iš Marijampolės.
2: O, malonu.
1: Na, Sandra, spėkit.
4: Čia gal Jessie Ware?
2: Taip,
1: o jos dina?
4: Say you love me.
2: Taip, ir mes sako, mes tave mylim, Sandra, nes tu esi absoliučiai teisi. Taip. Sandra, ar šią atlikėją mėgstat, ar supratot iš užuomenų, ar tiesiog moteriška širdis pajautė, kad va...
4: Aš iš kart supratau iš dainų.
1: O, nuostabu. Tai ačiū jums už žaidimą ir Swiss Ovid dovanų rinkinys keliauja jums.
4: Ačiū labai.
1: Ačiū, iki malonaus.
2: Nu va, matai, taip vat... Žinai, vat moterys, kur yra skaudi meilės istorija, žino.
1: Žino. O mes primenam, jeigu dar nežinote Swiss Ovid, Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kurių sudėtis kuriamos aiškiai ir atsakingai.
2: Maisto papildai yra be gliuteno ir laktozės, daugelis jų tinka ir veganams. Vitaminai D3 ir C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, o B grupės vitaminai – energijos apykaitą.
1: Magnio malatas su vitaminu B6 padeda mažinti nuovargį ir palaikyti normalią nervų sistemos bei raumenų veiklą, o omega-3 normalią širdies. širdies veiklą.
2: Harmony Biotic sudėtyje 4 bakterijų kultūrų derinys ir 20 milijardų gyvybingų bakterijų vienoje kapsulėje.
1: Ieškokite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninė parduotuvėje.
2: Primename, kad tai yra maisto papildas, kuris nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba ir sveika gyvensena.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai Lemon Joy, Gabija Ly, Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
3: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba, bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
8: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės Lovet, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
9: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. NATO pajėgų vadas Europoje Jungtinių valstijų generolas Aleksisas Grinkevičius šią savaitę vykusiame Varšuvos saugumo forume pažadėjo atremti bet kokią Rusijos ataką, vadovaujantis nauja pergalės teorija ir pabrėžė, kad alijanso kariai kovos net jei Jungtinių valstijų pajėgos bus įsitraukusios į operacijas kitur. Grinkevičius išdėstė, kaip 32 narių alijansas reaguotų į invaziją į NATO teritoriją, augant susirūpinimui, kad Rusija iki dešimtmečio pabaigos gali būti pajėgai už pulti NATO valstybę. Gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas sako, kad tai svarbi žinia, tačiau visos sąjungininkės turi stiprinti ir savo pajėgumus.
1: Turbūt laikas, kada jis yra pateikiamas, yra lygiai taip pat svarbu, kaip ir pats tas turinys. Aišku, ta didžiausia dalis, ta klasifikuota, aiškia, įslaptinta dalis, čia turbūt ir būtų įdomiausia mums, tai čia, na, neturėtų būti nuraminanti žinutė, tai tiesiog turėtų būti labai aiški žinutė visiems mums, kad NATO veikia ir čia, kaip sakyti, toliau turime dirbti, toliau turime stiprinti, toliau turime stiprinti savo pajėgumus, bei mes labai gerai turbūt suprantame, kad ir čia ir visi, ir kariškiai, ir mes visuomenė po truputį ateina tas suvokimas. Kad turbūt tokio pilno 100% saugumo nuo kažkokių tai dronų išpolių, jeigu jų būtų labai daug, yra neįmanoma pasiekti, bet turime turėti suderinamumą tarp valstybių, turime matyti oro erdvę, turime turėti ir nuolatos gerinti perėmėjus ir visus kitus neutralizuotojus, tų vadinamų dronų, ar tai, tai balistinių raketų, ar dar kitokių tai priemonių. Tu tam etape, kai reikia investuoti į gynybą, į oro gynybą, oro erdvės apsaugą, Lietuvoje ir sausumos apsaugą reikia, sienų apsaugą reikia daryti.
0: Pagal trijų dalių planą NATO iš pradžių naudotų sausumos pajėgas remiamas oro, jūrų, kibernetinių ir kosmoso pajėgumų, kad sustabdytų puolimą, taikydamasis į puolančias pajėgas ir neleisdamas joms užimti teritorijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybas jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nulatinės amerikiečių kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Atsakydamas į klausimą apie Jungtinių valstijų karinę bazę Lenkijoje, Trumpas teigė, kad pamatysime ir jie už tai sumokės. Tai buvo dar vienas prezidento pareiškimas dėl potencialios naujos amerikiečių kariuomenės bazės Lenkijoje, nors jis nekartą leido suprasti pritariantis jos teigimui, vis tik aiškaus ir vienareikšmiško atsakymo šiuo klausimu iki šiol nepateikė. Pirmą kartą nuo skandalo dėl Baltojo erelio ordino pradžios prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien išskrido į komandiruotę iš Lenkijos Žešuvo oro uosto. Prezidentas vyksta į komandiruotę Londone. Santykiai tarp Ukrainos ir Lenkijos smarkiai pablogėjo gegužės pabaigoje birželio pradžioje, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis nusprendė atimti iš Zelenskio Baltojo erelio ordiną dėl to, kad vienam iš karinių ukrainiečių dalinių buvo suteiktas pavadinimas skirtas pagerbti antrojo pasaulinio metu. Tu kovojusios upa didvyrius. Zelenskis atsakydamas paštu išsiuntė Navrotskijui ordiną ir pastaruoju metu Zelenskio kelionės į užsienį vykdavo iš Kišiniovo oro uosto. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, ateinančią naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis galimas nedidelis lietus. Temperatūra naktį nuo 3 iki 10, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir beveik 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Sakome visiems skanaus pietaujantiems, o jeigu galvojate, kur čia šiandien skaniai papietauti, tai žinokit, kad atsinaujinas televizijos bokštas kviečia į aukščiausias Vilniaus patirtis ir apsilankimo metu galite ir verslo pietus, ar ne, paragauti. Taip. Ir vakarienį, ir degustaciją.
2: Ir draugus, ir svečius, ir kolegas, ir apskritai, atsinaujinęs restoranas Paukščių takas kviečia visus tuos, kurie mėgsta ne tik valgyti, bet ir gerėtis, kokia graži mūsų Lietuva.
1: 1-8-2-9, toks yra mūsų studijos telefono numeris, paskambinkite mums ir mes drauge su atsinaujinusiu televizijos bokštu vienam laimėtojui dovanosime verslo pietus dviem.
2: Bus gardus skanus, o nuotraukų, o draugų pavydas, nu žodžiu, visko bus, bet iš pradžių reikia spėti, ką mes čia gaminam, o mes su Juste šiandien leidžiamės į kelionę ant dramblių.
1: Taip, šiandien keliaujame ten, kur prieskoniai išties pasakoja tokias istorijas, skanes istorijas, o gatvės maistas kartais tampa, na, tikrų kulinarinių šedevrų.
2: Na, tai 3-2-1, kalbam apie Indiją, įkvėpė mus šiek tiek mūsų kolego Tomo kelionės ir mes pagalvojom, kad reikia pagaminti kažką iš tos virtuvės ir pagalvokite apie trikampius ir pagalvokite, kad tie trikampiai yra prikrauti visokio gėrio.
1: Taip, ir iš tikrųjų tai yra toks nedidelis pyragėlis, kuriame telpa šimtmečių istorija ir aišku, dar ir prieskoniai, ten yra labai visa tokia, visa puokštė prieskonių.
2: Taip, tai iš esmės apie kokius trikampinius pyragėlius kalbam.
1: Sveiki.
3: Alo.
1: Alo, klausom jūsų, kuo jūs vardu?
3: Rasa.
1: Nuostabu, Rasa, truputėlį taip patildykite savo radio imtuvą, kad galėtume susikalbėti. Ar jau pietavote šiandien?
3: Ne.
1: O kaip galvojate, ką dar nepietavot? O kaip galvojate, ką mes radio formatu šiandien gaminame?
3: Žinokit, merginas beveik įsitikinusi, kad
2: samosą
3: gaminate.
2: Ar gerai išgirdom, Rasa, dar kartelį pakartokit, labai sunkiai jūs girdim?
1: Samosa, taip. Labai malonu ir labai skanus, man atrodo, šitas patiekalas, nors aš turiu prisipažinti, nesu ragavus.
2: Aš irgi ne.
3: Taip, nes Palangoje gyvenu, tai per mūgę čia atvažiuoja, atveža tokių autentiškų, sakyčiau, pagaminę labai skanus tikrai.
2: Geros!
1: Tai klausykit, Rasa, reikės iš pajūrio planuotis kelionę į Vilnių, tam, kad užlipti į televizijos bokštą ir skaniai papietauti su kažkuo.
3: Tai būtinai, dažnai būnu Vilniuje, būtinai.
2: O, super!
1: Tai mes jums tada ir dovanojame tą tokią patirtį verslo pietus dviem.
3: Ačiū labai, merginos, jums geros dienos.
1: Ačiū, geros ir jums. Linkėjimai jūrai.
2: Visada.
3: Ačiū, būtinai, jums jūra taip pat siunčia.
1: O, ačiū.
2: Ja, tu kaip kartais norėtųsi būti prie tos jūros ir iš tiesų ir turėti rankoje kokį nors stebuklingą trikampį, kuris ir atrodo gardžiai ir yra, kaip Rasa sakė, gardus. Na, o kalbant apie gardumynus, tai tikrai, jeigu jūs ieškote vietos, kur verslo susitikimas ar pietų pertrauka taptų išskirtinę patirtimi, mes dar kartelį jūs kviečiame darbo dienomis pakilti televizijos bokštą ir nuo 12 iki 13 valandos, tiksliau 15. Taip, nes reikia pavalgyti spėti ne per valandą, o dar suvirškinti ir pasifotografuoti, žodžiu, mėgautis verslo pietumis su įspūdinga Vilniaus panorama.
1: 165 metrų aukštyje virš Vilniaus įsikūręs atnaujintas restoranas Paukščių takas išsiskiria ir šiuolaikiškų požiūrių į lietuvišką virtuvę, ką tikrai įvertins ir jūsų užsienio svečiai. O verslo pietų kaina asmeniui 29 eurai. Į kainą yra skaičiuotas ir pakilimo bilietas.
2: Domina, jau reikėtų būti tenai. Užsuk interneto svetainę tvbokštas.lt ir pasirink savo apsilankimo progą jau šiandien.
1: Atsinaujinęs televizijos bokštas aukščiausios Vilniaus patirtis. Tad pakilk iš naujo.
0: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, čia Liutauras Šepraskas. Kągi, šiandien iš

Kita kuo daugiau skylučių. Taip, jūs nesužalosit krūtinėlės, vizualiai kepame ant pakankamai nedidelės liepsnos. Pati kepimo procedūra trunka apie 25-35 minutės pastoviai nupilant susidariusius riebalus. Po to jau, tiksiau sakant, jinai turi atvėsti arba jos temperatūra turi normalizuotis. Ir tuomet baigiame ją kepti orkaitėje 180 laipsnių temperatūrai. Vidiniai temperatūrai pasiekus 52 traukiame, leidžiame pailsėti 10 minučių, pjaustome ir valgome. Skanaus.

0: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
1: Joglė.
0: Kas valo avalynę ir rankines?
1: Joglė.
0: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
1: Internetu joglė.lt.
0: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
1: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
2: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frily salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. Lidl verta.
5: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo kiemo po vagystės bylos nagrinėjimo pabėgus vienam Maroko piliečiui, jį vėl sulaikiusi policija pradėjo ikiteisminį tyrimą bei tarnybinį patikrinimą dėl konvojaus veiksmų. Anot departamento pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso straipsnį numatantį atsakomybę už kalinio pabėgimą. Tuo metu dėl vagystės teismas sprendimas ketina skelbti spalio 26-ąją. Dėl šio incidento tyrimą žadėjo ir vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas. Valstybė šiemet renkant kiek daugiau pajamų nei pernai, valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Andrijaitis sako, kad nuo pajamų surinkimo plano kol kas nėra labai atsiliekama. Apie tai Seimo biudžeto ir finansų komitete sakė Andrijaitis komiteto pirmininko Algirdo Syso, paklaustas, koks yra šių metų biudžeto status quo. Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pareiškė, kad valstybė kyla iššūkių vykdant biudžeto surinkimo planą. Anot jo prastai atrodo gyventojų pajamų ir pelno mokesčių surinkimas. Pirmą kartą nuo skandalo dėl Baltojo erelio ordino pradžios prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien išskrido į komandiruotę iš Lenkijos Žešuvo oro uosto. Prezidentas vyksta į komandiruotę Londone. Zelenskis anksčiau pastaruoju metu į užsienį vykdavo iš Kišiniovo oro uosto. Nauja pasipiktinimo banga pasaulyje sukėlė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo. Socialiniuose tinkluose paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip tigras Didžiosios Britanijos Yorkshire laukinių gyvūnų parke sudrasko vyriškį. Trumpas vaizdo įrašą pakomentavo taip: niekada nesikiškite į gamtą. Daugelis socialinių tinklų vartotojų pasipiktino ir įrašo paskelbimu ir komentaru. Tai jau ne pirmas kartas, kai Trumpas susidūrė su neigiamomis reakcijomis dėl kontroversiškų socialinių tinklų įrašų. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 pajūryje iki 10 šilumos, o dieną bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 33 minutės.

0: Plus.
1: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1 Plus.
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belarom skrūdintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
5: Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 45 minutės po 12 valandos. Keliausim namo, Jevute, ar ne?
2: Taip!
1: Svarbiausia, kad mūsų kelionė neužtruktų 28 metus.
2: O. Žinau, kad ir kaip mėgčiau būti radio namuose, bet namo visada norisi.
1: Taip, bet kodėl aš kalbu apie būtent tokius metus? Nes, pavyzdžiui, įsivaizduojate, kad vieną dieną išeinate pasivaikščioti, ar ne, iš namų ir grįžtate tik po 28 metų.
2: Dabar jau prisiduok, apie ką tu čia kalbėjai.
1: Čia yra labai neįtikėtina istorija apie Britą, kuris 1990...
2: Vyra?
1: Jo, Karlas.
2: Oi, kaip netikėta.
1: Karlas, Britas. Karlas, taip, kuris 1998 metais, jis išsiruošė pėsčiomis iš Pietų Amerikos į gimtąją Angliją.
2: Taip.
1: Tai įsivaizduok, per šią kelionę jisai įveikė apie 58 tūkstančius kilometrų, kirto 29 šalis, susidūrė su net baltomis meškomis, buvo sulaikytas... Ir net pateko į gyvybei pavojingas situacijas.
2: Wow. Aš jau galvau, kad pasakysi susipyko su žmona, pasakė, kad einu su draugais į barą ir taip grįžo po 28 metų.
1: Aš nežinau, per 28 metus galima susipykti, susitaikyti
2: su meškos
1: 28 tūkstančius kartų. Bet žinai, kas yra čia įdomiausia? Pats keliautojas prisipažino, kad vaikščioti jam nelabai patinka.
2: Prašau.
1: Bet vat, kartais žmonės pasineriai tokius nuotykius.
2: Taip. Čia panašiai kaip per Forestą Gampą. Kartais reikia išbėgti ir bėgti. O kodėl bėgti, nes bėgti? Viskas, toks yra atsakymas. O kalbant apie bėgimą, kartais tu bėgi per gyvenimą ir tada taip sustoji ir pasižiūri ir akimirkai nori pasidžiaugti, tikrai norisi pasidžiaugti, nežinau, jūs tai jau matėjai, bet Mantas Bartuševičius, su žmona Jeva, susilaukė Vinco, jau pranešė apie vardą, mažylis ir prašau, man atrodo, kad tai yra kažką graži, nauja pradžia, netgi pasaulyje, kur viskas yra paremta juoku.
1: Taip, tai nuo mūsų su Jevute skrieja sveikinimai jauniesiams tėveliams. Yra proga švęsti gyvenimą, ne tik susilaukus vaikelio, bet ir pasižymėjus gruodžio 9-ąją. Nes būtent tą dieną Žalgirio arenoje vyks M1 muzikos apdovanojimai.
2: Na ir mes su Juste norime jūs paskatinti ruoštis jau dabar, o jeigu jūs užduotumėt klausimą, tai merginos, o ką reikia ruošti? Reikia ruošti balsą, nes kai tiek atlikėjai užlips ant scenos, čia reiks tik spėti dainuoti visas dainas, nes dainas mes jau visi mokame mintinai.
1: Taip ir kiekvieno iš mūsų laukia M1 istorija ir dabartis, gyva muzika ir netikėčiausi muzikiniai duetai. Tad skatiname įsigyti bilietus jau biletai.lt. Ir aišku, M1 muzikos apdovanojimai turi partnerį Gelare Voice, patikima pagalba, kai balsas turi skambėti nepriekaštingai.
2: Tačiau ilgos kalbos, dainavimas, aktyvus bendravimas ar ne, sezoniniai peršalimai va tokie, kaip rudenį prasideda, gali tą mūsų balselį ir išvarginti.
1: Užkimimas, gerklės skausmas ar balso nuovargis tikrai neturi tapti kliūtimi, tad Gelare Voice pastilės palengvina užkimimą, ragina sudirgusiai, ramina sudirgusią gerklę ir padeda susigražinti aišku skambų balsą.
2: Na, sudėtyje esanti haliurono rūgštis suformuoja specialią apsauginę plėvelę, kuri intensyviai drėkina gleivinę, mažina dirginimą ir skatina jos natūralų atsinaujinimą.
1: Tad Gelare Voice – tavo balso pastilės.
2: Na ir viskas, laikas mums jūs atlaupyti balsus, atsisveikinti, atsibučiuoti ir iki rytojaus sakyti.
1: Iki rytojaus 10, o aš kažkaip noriu palinkėti, kad šiandien mūsų kelias namo būtų su pasimėgavimu, na, kad nepamirštume pasimėgauti tomis mažomis gražiomis akimirkomis ir juk ne visada svarbiausia, kuo greičiau pasiekti tikslą, ar ne?
2: Jo, bet
1: tai labai smagu yra ir pats procesas.
2: Gerai, jūs, bet jeigu rytoj neteičiau, tai žino, kad einu tuos 28 metus kelio. Gerai?
1: Ne, susitinkam rytoj nuo 10. Ačiū, kad buvot. Ate.

0: plius.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Neurochirurgas.
3: Urologas.
4: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
2: Kardiologas.
5: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
6: Vilnius Outlet 5. Švęskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
7: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 išskirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
8: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
7: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida. Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata. Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt.
9: Visai netrukus 13 valandą 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaite. Labas, Aurelija.
10: Labas, jūs ten.
9: Socialiniai tinklai, akivaizdu, kad tenai košės gali prisivirti ir prezidentai.
10: Na, tai kai kurie prezidentai sąmoningai tai daro, nes jau yra net teorijos kuriamos apie strategijas specialiasias, kurios, na, duoda tam tikrą populiarumą matyti ir galbūt atkreipia dėmesį socialinių tinklų vartotojų. Tai garsėja šituo, aišku, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir vėl dar vieną kartą jis pasižymėjo šitoje srityje.
9: Ir tenka aiškintis jam, ką prisidirbo.
10: Na, tai taip, aiškintis, kas jisai ne per daug pergyvena ir ne per daug aiškinasi.
9: Jisai atėjo būdas.
10: Jisai pasako, o po to jisai dar ten ir pajokauja tuo klausimu, nors tas įvykis, apie kurį jisai šį kartą paskelbė, visiškai nejuokingas. Didžiojo Britanijoje įvyko incidentas, tigras sudraskė žmogų, iš tikrųjų mirė tas žmogus ir dargi netgi sakė, kad galbūt jisai turėjo sveikatos problemų ir taip įlindo į tą tigro aptvarą ne dėl to, kad labai norėjo su juo pabendrauti, bet tiesiog galbūt na, kažkaip dėl sveikatos kažkokių tai sutrikimų. Tai nusprendė pasinaudoti šią situaciją Trumpas, jis paskelbė visą įrašą, kaip tai vyko, o po to dar kažkokį tai filmuką padarė su dirbtiniu intelektu, kaip ir pajuokinti visą šitą incidentą. Na, žodžiu, tikrai daug visko čia įvyko su juo ir šiek tiek žiniuose apie tai papasakosiu. Na, aišku, kad žmonių nuomonės apie tai labai prieštaringos, bet matyt to ir siekiama sukelti kuo daugiau diskusijų socialiniuose tinkluose ir kad būtų linksniuojama Trumpo pavardė ir likeris per mažai dar čia toje žiniasklaidoje figuruoja. Tai, na, nežinau, ar tikrai tokiam priemonėm tai reiktų siekti.
9: Taip, tai apie tai ir dar daugiau 13 valandos žiniose.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sako, kreipėsis į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną dėl sustiprintos sienos apsaugos su Rusija pratesimo ir vilėsi, kad tai bus daroma iki lapkričio pradžios. Anot jo sprendimas greičiausiai artimiausių metų bus priimtas. Iki šiol buvo sutarta, kad kariuomenė šalia Kaliningrado srities patruliuos iki spalio 16 dienos. Valstybė šiemet renkant kiek daugiau pajamų nei pernai, valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Andrijaitis sako, kad nuo pajamų surinkimo plano kol kas nėra labai atsiliekama. Apie tai pareiškė Seimo biudžeto ir finansų komitete. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau yra pareiškęs, kad valstybei kyla iššūkių vykdant biudžeto surinkimo planą. Anot jo prastai atrodo gyventojų pajamų ir pelno mokesčių surinkimas. Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo kiemo po vagystės bylos nagrinėjimo pabėgus Maroko piliečiui, jį vėl sulaikiusi policija pradėjo ikiteisminį tyrimą bei tarnybinį patikrinimą dėl konvojaus veiksmų. Anot departamento pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso straipsnį numatantį atsakomybę už kalinio pabėgimą. Anot policijos pabėgimo momentu kaltinamasis net pastūmė pareigūnę. Dėl šio incidento tyrimą žadėjo ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas. Jo duomenimis asmuo iš Maroko į Lietuvą atvyko studijuoti, bet birželį buvo išbrauktas iš studentų sąrašų ir neteko leidimo gyventi šalyje. Migracijos departamento duomenimis šiuo metu Lietuvoje studijuoja apie 12 tūkstančių užsieniečių. Sprendimų panaikinti leidimus laikinai gyventi studijų pagrindu iš viso priimta 915. Dažniausiai leidimai naikinami Bangladešo, Pakistano piliečiams dėl to, kad užsieniečiai tiesiog nutraukia studijas. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė sako, kad didžiausia problema yra tai, kad studijų kokybė patikrinti yra labai sudėtinga.
1: Visų pirma, kad universitetai labai griežtai atsirinktų studentus, taip pat stebėtų jų pažangumą ir nenuleistų, sakykime, tos kartelės taip žemai. Daugiausiai esam panaikinę SMK aukštoji mokykla 120, Vilniaus universitetas 91 atvejais, Vilniaus kolegijai 82 atvejai, Klaipėdos valstybiniai kolegijai 76.
0: Universiteto atstovai teigia, kad užsieniečių studentų nubyrėjimas nėra didesnis nei lietuvių. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė žada diskusijas dėl galimų studijų krypčių peržiūrėjimo.
2: Vat irgi kalbant apie tą sąrašą, studijų to sąrašo, čia toksai daugiau studijų klausimo, mokslo studijų statymo klausimas ir galbūt galima būtų rasti vat ir kitus tuos sprendimus. Tai aš manau, kad mes sėsim su Lietuvos universitetų rektorių konferencija.
0: Kainos už studijas priklauso nuo pasirinktos krypties. Socialinės studijos yra vienos pigiausių ir per metus užsienio studentui kainuoja apie 2000 eurų. Naujo pasipiktinimo bangą pasaulyje sukėlė Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo socialiniuose tinkluose paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip tigras Didžiosios Britanijos Yorkshire laukinių gyvūnų parke sudrasko vyriškį. Trumpas vaizdo įrašą pakomentavo taip: niekada nesikiškite į gamtą. Daugelis socialinių tinklų vartotojų pasipiktino ir įrašo paskelbimu ir šiuo komentaru. Tai jau ne pirmas kartas, kai Trumpas susidūrė su neigiamomis reakcijomis dėl kontroversiškų socialinių tinklų įrašų. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 pajūryje iki 10 šilumos. Dieną bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir semiu naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Your husband is coming.
1: 11 minučių Lietuvoje yra po pirmos valandos po pietų. Mėno plus eteryje skamba Ray, hitas Where is my husband?
2: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Labutį sakau visiems Mėno plus klausytojams, aš Kristupas drauge su jumis leisiu laiką šią trečiadienio popietę Mėno plus eteryje. Palinkėsiu skanių pietų visiems pietaujantiems ir trumpos bei geros klandžios darbo dienos, kas šiuo metu dirbate. Ir gerų atostogų arba gero poilsio visiems, kas šiuo metu poilsiaujate šį trečiadienį drauge su pliusu. Laidos eigoje trumpai apžvelgsime svarbiausius sporto įvykius, taip pat pasidalinsiu filmo rekomendaciją ir papasakosiu apie kokį nors įdomesnį įvykį iš populiariosios kultūros arba iš muzikos. Populiariosios muzikos istorijos. Na ir jeigu jūs neturite kažkokių rimtų planų paskutiniai spalio savaitį, kviečiu suklusti.
3: M1 plus.
1: Kviečiame šį rudenį turiningai praleisti laiką arba ką nors padovanoti savo vyresnio amžiaus artimiesiams. Turiu tobulą laisvalaikio idėją. Nuo spalio 20 iki 28 dienos Vilniuje šurmuliuos tradicinė, jau ketvirtoji senjorų kino savaitė. Kviečiame senjorus užsukti į kino sales visame Vilniuje ir nemokamai pamatyti pačius naujausius bei įdomiausius filmus. Jūsų laukia 12 peržiūrų ir 9 įvairūs filmai iš Lietuvos bei užsienio. Tarp jų yra ir lietuviško kino pasididžiavimas skyrybos karo metu. Ir taip pat žinoma Christopherio Nolano naujausias filmas epas Odisėja. Puiki žinia yra ta, kad niekur toli važiuoti nereikės. Šiuos filmus rodys ne tik tais miesto centre esantys visiems pažįstami kino teatrai Skalvija, Forum Cinemas Vingis ir View kinas Oze, bet taip pat ir kultūros centrai Naujojoje Vilniuje bei Grigiškėse. Atskirą pažymėjimą kalendoriją užsidėkite spalio 28 dienai, kaip tik prieš rudens šventes. Trečiadienį, 10 val. Ryto, Forum Cinemas Vingis vyks didžioji senjorų dienos mugė, kur specialistai papasakos apie visas sostinėje teikiamas paslaugas garbaus amžiaus žmonėms. Spalio 28 trečiadienį. Viskas visiškai nemokamai. Užsukite tiesiog į kino kasą, parodykite savo amžių patvirtinantį dokumentą ir pasiimkite bilietą. O jeigu turite neįgaliojo pažymėjimą, jūs lydintis asmuo keliaus su jumis nemokamai. Pilną repertuarą rasite interneto svetainėje seniorukinas.lt. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą. Turinys apmokėtas.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai stilingos vertybės jau 30 metų.
3: Dingsta, verčia laukti ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 € per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams įsipareigojant.

0: kojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink. Ištikimas ryšys.
1: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 g riešutų šokolade tik 3,99, o 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
3: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.
4: Pukuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuošk ją Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos kris iki 70%. Tik šį savaitgalį, spalio 15-18, Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios miestas, Vilnius.
5: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
6: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiomis patirtimis.
5: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusę antros eteryje 100 sekundžių informacijos. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis rinkimuose konkuravo su buvusiu ryto dalininku FIBA Europe valdybos nariu Dariumi Gudeliu. Už slaptą balsavimą renkant naują asociacijos vadovą pasisakė 96 konferencijos dalyviai. Rinkimai organizuojami iš prezidento pareigų rugsėjį pasitraukus Mindaugui Balčiūnui, kuris sulaukė krepšinio bendruomenės ir visuomenės kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rezultatų. Vyriausybė nusprendė įtraukti į nacionalinių asmenų, kuriems taikomos lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą sąrašą Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Užsienio reikalų ministerijos siūlymų sankcijos oligarchams taikomos iki 2027 metų pabaigos. Rugsėjo pabaigoje jie įtraukti į nepageidaujamų asmenų Lietuvoje sąrašą. Tokį sprendimą Vilnius priėmė Europos Sąjungą, išbraukus šios asmenys iš juodųjų sąrašų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad policija nebuvo informavusi migracijos departamento apie iš teismo pabėgusio marokiečio atžvilgių pradėtą tyrimą, todėl jis kelia klausimus, ar institucijos geba efektyviai valdyti informaciją. Anot Katelynos, šios klausimus turėtų būti atsakyta aiškinantis incidentą. Ministro teigimu Lietuvoje marokietis studijavo, tačiau jo kaip studento statusas jau buvo panaikintas birželio pradžioje. Dronai smogė galingiausiam Rusijos duomenų centrui, priklausančiam didžiausiam šalies banko ir technologijų bendrovės Sberbank. Šis objektas yra Balakovo mieste, Saratovo srityje, maždaug už 650-700 km nuo Ukrainos sienos. Centre įrengta apie 120 tūkstančių serverių. Anksčiau planuota, kad centre veiks didžiausias Rusijos superkompiuteris, kuris buvo numatyta paleisti 2027-aisiais. Žalos mastas kol kas neaiškus. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūrėje iki 10 šilumos, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 32 minutės.

0: metų. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net euru pigiau. Lidl vertė.

0: Altero.
1: Azijos mėno Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanjan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima, tai ko reikia.
2: Vis girdžiu apie investavimą, bet man atrodo, kad tai tik žmonėms, kurie jau turi daug pinigų.
3: Tai vienas dažniausių mitų. Investuoti galima pradėti ir nuo nedidelių sumų.
2: O jeigu prarasiu pinigus?
3: Todėl reikia pradėti nuo pagrindų. Pirmiausia, suprasti riziką, neskubėti ir neinvestuoti pinigų, kurių gali prireikti artimiausių metų.
2: Tai čia nesėkmės reikalas?
3: Ne, jei investuoji atsakingai. Investavimas yra ilgalaikis procesas. Laikas čia labai svarbus, nes veikia sudėtinės palūkanos.
2: Tai reiškia, kad uždirba ne tik mano įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirbo?
3: Taip, todėl net ir mažos, bet reguliariai investuojamos sumos ilgainiui gali užaugti į reikšmingą kapitalą.
2: Investavimas prasideda ne nuo didelės sumos, o nuo supratimo ir nuoseklumo. Kuo anksčiau pradedate, tuo daugiau laiko dirba jūsų naudai. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
4: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
6: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai domino teatras LT. Komedija Bernvakaris.

0: Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Rolandas Skaisgirys daug metų siekdavo pergalių krepšinio aikštėje. Bet trečiadienį buvęs krepšininkas laimėjo savo svarbiausią dvikovą už šios aikštės ribų. 57 metų verslininkas išrinktas asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentu. Balsavime 114-38 užtikrintai nugalėjęs Darių Gudelį. Po to, kai iš pareigų pasitraukė Mindaugas Balčiūnas, vykusioje rinkimų kampanijoje Skaisgirys rinkosi aštrią retoriką. Sulaukė daug garsių krepšinio vardų ir taip pat Kauno Žalgirio palaikymo. O galiausiai laimėjo svarbiausius rinkimus. Šį buvusį viešųjų ryšių specialistą ir taip pat Vilniaus ryto vadovą rėmė taip pat nemažai Lietuvos regionų krepšinio klubų. Skaisgirys per savo kampaniją rinkosi stilių, kuris kiek tais priminė jo žaidimą sakaluose. Jis dominavo debatuose ir interviu metu, tarsi norėdamas daugiau laiko pats praleisti su kamuoliu. Demonstravo platų krepšinio išmanimą, tarsi atlikdamas verpstes ir laviruodamas tarp jaunimo, krepšinio finansų, rinktinės, moterų krepšinio temų. Buvo įžulesnis, kartais atakavęs pareiškimais savo oponentą Gudelį, o kartais sužaisdamas ramiau. Paskutinės 20 minučių trukmės kalba prieš pat balsavimą krepšinio namuose nebuvo itin nuosekli, tačiau Skaisgirys sulaukė dalies palaikytojų plojimų, kol galiausiai pasiekė įtikinamą pergalę Santakos parke esančiose krepšinio namuose. Plačiau apie Lietuvos krepšinio prezidento rinkimus skaitykite 15minučių.lt portale sporto skiltyje.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: M-Vinus Plus. Reklama. Jūs. Šviežia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
3: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
0: Lidl verta. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
8: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija – Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir skirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie kažką iš šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
9: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrėpė dvaro varškė 3,19 eurų, o kvietiniai miltai malsena 1,39 eurų. Maxima tai, ko reikia.
1: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti vėliau. Antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kreipęsis į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną dėl sustiprintos sienos apsaugos su Rusija pratesimo ir jis vylėsi, kad tai bus daroma iki lapkričio pradžios. Anot jo, sprendimas greičiausiai artimiausiu metu turėtų būti priimtas. Iki šiol buvo sutarta, kad kariuomenė šalia Kaliningrado srities patruliuos iki spalio 16 dienos. Vyriausybė nusprendė įtraukti į nacionalinį asmenų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių išalinimą sąrašą Rusijos oligarchus – Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Užsienio reikalų ministerijos siūlymų sankcijos oligarchams taikomos iki 2027 metų pabaigos. Rugsėjo pabaigoje jie įtraukti į nepageidaujamų asmenų Lietuvoje sąrašą. Tokį sprendimą Vilnius priėmė ES išbraukus juos iš juodųjų sąrašų. Dronai smogė galingiausiam Rusijos duomenų centrui priklausančiam didžiausiam šalies bankui ir technologijų bendrovės Sberbank. Šis objektas yra Balakovo mieste Saratovo srityje, maždaug 650-700 km nuo Ukrainos sienos. Centre yra įrengta iki 120 tūkstančių serverių. Anksčiau planuota, kad centre veiks didžiausias Rusijos superkompiuteris, kuri buvo numatyta paleisti 2027-aisiais. Žalos mastas kol kas neaiškus. Šiemet rugsėjį savivaldybės dėl kompensacijų šildymų ir karštam vandeniu jau kreipėsi 15% daugiau gyventojų negu pernai tuo pačiu laikotarpiu, tačiau absoliuti dauguma 80% gyventojų prašymus pateikė ne per tam skirtas PIS sistemą, o atvykę fiziškai arba kitais būdais. Savivaldybės ragina keisti prašymų nagrinėjimų tvarką ir sako, kad dabar darbuotojai nespėja jų tvirtinti, todėl nepasiturintis gyventojai nuo pirmojo šildymo sezono mėnesio dažnai kompensacijos negaus.
1: Būtų, ką mes matome, tai nenorėjimas pabendrauti, bet tiesiog neturėjimas elektroninės bankininkystės pagyvenusių žmonių tarpe ir jie nemoka naudotis technologijom. Labai garbingo amžiaus žmonės kreipiasi dėl kompensacijų. Jie neturi kitos galimybės pateikti prašymą, kaip kad atvykti į teritorinį skyrių.
0: Sako Seimo socialinių reikalų darbo komitete Jonavos rajono specialistė Daiva Uselienė. Seimo narė Paulė Kuzmiskienė sako, kad šiemet šildymui smarkiai brangstant kompensacijų šildymui neužteks, reikėtų imtis ir papildomų priemonių.
2: Bet jeigu iš tikrųjų būtų brangimas gerokai mažiau suvaldytas energijos išteklių, PVM-o lengvatos dalykas galbūt galėtų būti mažinama į 12%. Toks yra Seime siūlymas.
0: Tačiau komitete PVM lengvatos šildymui grąžinimų pritarimo nebuvo, parlamentarai nesvarstė ir kitų brangstančių šildymo naštą gyventojams mažinančių priemonių. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis rinkimuose konkuravo su buvusiu ryto dalininku FIBA Europe valdybos nariu Dariumi Gudeliu. Už Skaisgirį balsavo 114 rinkimų teisę turinčių narių, už Gudelį 38. Rinkimai organizuojami iš prezidento pareigų rugsėjį pasitraukus Mindaugui Balčiūnui, kuris sulaukė krepšinio bendruomenės ir visuomenės kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rezultatų. Ir apie orus šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 šilumos, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir simiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

0: Pastaraisiais metais Lietuvos sostinėje koncertavusi Rita Ora ir jos kūrinys Let She Love Me skamba radijo stoties M1 plus eteryje. Lietuvoje yra 10 minučių po 2 valandos po pietų, kartu su jumis šią popietę M1 plus studiją prie pulto ir mikrofono leidžiu aš Kristupas Ališauskas, o šios valandos eigoje sulauksite iš manęs filmo rekomendacijos ir taip pat apie pusę 3 pasišnekėsime apie tai, kaip paprastai galima būtų pasigerinti savo kasdienę sveikatą.
1: Šią valandą išgirsite.

0: M1 Plus. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: Uniclub kazino.
2: Uniclub. Lažybos.
3: Uniclub kazino.
4: Uniclub. Lažybos.
1: Uniclub kazino.
2: Uniclub.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
6: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų – tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio – tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL – tik 4,29. Lidl vertė.
7: O jau greit būsim? Ar ne greit? Gerai. O dabar? O kaip dabar? Kiek dar laiko? Tikrai dar ne? Tikrai, tikrai. O tai gal jau greit?
8: Nekantriausiems. Mes, kaip ir jūs, nemėgstame laukti, todėl automobilį nuplauname per 96 sekundes. Probro Express. Greičiausiai, greičiausiai.
0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Colonwell jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir visai nepaslaptis, jog subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį bei pagerinti žarnyno veiklą. Colonwell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonwell kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonwell produktą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colonwell Facebook arba Instagram paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks, jeigu norite prisijungti, kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Kaune. Na, dabar noriu padovanoti vienam iš klausytojų Colonwell pakuotę. Jeigu jūs paskambinsite į studiją telefonu 1829 ir pasakysite man, kokiegi būtų priežastis, kam jums būtų reikalingas Colonwell'is dabar. Vat kaip tik šiandieną, spalio 14 dieną, jūs atsikėlėte ir nusprendėte, kad jums reikia kažką pakeisti savo gyvenime ir jūs manote, kad Colonwell'is jums padės. Skambinkite 1829 į M1 Plus studiją, pasakykite savo priežastį, kodėl jums atrodo, kad jums reikia Colonwell'io savo gyvenime ir aš jums padovanosiu pakuotę. Laukiu visų M1 Plus klausytojų skambučių. 1829. Labą dieną, kasgi čia paskambino? Alo, alo. Kuo vardu būsite?
1: Alo. Aušra.
0: Aušra. Na, tai sakykite, kas jums nutiko, kad jūs manote, kad Colonwell'is taps išeitimi?
1: Žinote, tiek laiko klausau, kaip visiems gerai svoris krenta, kaip taip. Jis susitvarko.
0: Taip, keletą metų šnekamės pastovėje eteryje, taip.
1: Ne, kad šnekat ir vis nedrįstu niekaip išbandyti, o tikrai reikėtų ir svorį pasikoreguoti ir maistinimas, kad saldumynai po to nareitų ir...
0: Taip. Kada geriau ruoštis vasarai, jeigu ne iš karto jai pasibaigus, ar ne?
1: Tai būtent, nu. Nes nu, žiemą reikia, kad tik viską geras roges ruošia vasarą, žiemą ruošia dvirštas.
0: Visiškai teisingai. Dar net, manau, žieminių padangų nepasikytėt, ar ne užra? O jau reikia įsigyti Colonwell'į, paragauti ir pradėti ruoštis ateinančiai vasarai, ar ne? Taip. Gerai, užra. Tai dėkui jums už skambutį. Tada jums ir keliauja į šitą Colonwell'io pakuotę ir palinkėsiu gero trečiadienio bei geros savaitės likusios.
1: Ačiū jūs labai.
0: Iki kito karto, Aušra.
1: Iki.
0: O tuo tarpu Colonwell produktus galite rasti ir specialiamis nuolaidomis pasinaudoti užsukę į svetainę colonwell.lt arba paskambinę telefonu +370 633 99 998. Anglijoje svetainė yra colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonwell.net. Primenu apie Colonwell'io produktus. Colonwell yra skirtas žarnyno veiklai ir svorio kontroliai. Colonwell Active yra su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais. Colonwell Detox detoksikacijai, Colonwell Prolentan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems, o Colonwell Hormone Balance yra skirtas moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: M-Vinus Plus. Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
2: Greitis stebina. Kaina stebina dar labiau. Bitėje 5G palaikantis Samsung Galaxy A27 ir A17 telefonai nuo 185 eurų. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankines?
4: Joglė.
3: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesu ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euro 75. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Spalis. O spa nelis. Kai už lango ruduo permainingas, spa Vilnius visada pasitinka šilumą. O vos įžengę pro duris, tampate polsenybę. Kol už lango karaliauja spalis, spa Vilnius kviečia dalyvauti projekte Spalis. O spa nelis. Ir laimėti net 300 eurų dovanų kuponą karališkam polsiui. Spa Vilnius Druskininkuose ar Anykščiuose. Čia laukia mineralinio vandens baseinas, pirtys ir karališki spa ritualai. O rudens ramybė virsta prabanga. Taip, jūsų polsenybė. Senybė, polsis, šiluma ir minkšti halatai – pažadas, kurį spa Vilnius ištesi kiekvienam atvykusiam.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandieną žiūrime 2025 metų Evos Viktor režisuotą dramą pavadinimu Atleisk mažytę. Pagrindinis personažas – jauna mergina vardu Agnes. Ji pasižymė aštriu protu, puikiu humoro jausmu ir įprastais gyvenimo rūpesčiais. Bet prieš keliarius metus Agnes gyvenime nutiko kažkas labai blogo. Tarp kasdienių darbų, susitikimų ir rutinos, moteris bando suvokti, kas iš tikrųjų nutiko ir kaip jis su tuo, kas nutiko, susitvarkyti. Kartais galvoja apie bedugnę, kartais ne, bet gyvenimas tęsiasi, sako Agnes atsitiktiniam sutiktam praeiviui. Kas jai nutiko ir kągi Agnes darys toliau, pamatysite žiūrėdami šį filmą. Atleisk mažytę, tai yra subtilaus humoro kupina ir sielą šildanti istorija, atskleidžianti komiškus gyvenimo momentus net pačiose sunkiausiose situacijose. Debiutuojanti filmo režisierė, scenarijaus autorė ir pagrindinė šios juostos aktorė Eva Viktor sukūrė jaukų šviesos kupiną pasakojimą apie būdus judėti pirmyn, net ir tuomet, kai gyvenimas atrodo sustojęs. Taigi šiandieną kviečiu žiūrėti 2025 metų Evos Viktor režisuotą dramą pavadinimu Atleisk mažytę.
0: M1 Plus.
2: Šį ir kitus filmus rasite internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Filmai iš Holivudo, filmai iš įvairių kino festivalių ir taip pat lietuviški filmai. Kviečiame išbandyti Žmonės Cinema internetinę kino platformą 2 savaites visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų.
0: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback, tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskonėms ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vietų. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
3: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Emociškai stipriausia šių metų išlikimo trileris. Banginio kritimas. Išgyventi didžiausio planetos gyvūno viduje. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.
5: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis rinkimuose surinko kone 3 kartus daugiau balsų nei jų konkurentas, FIBA Europos valdybos narys Darius Gudelis. Skaisgirys sako, kad pirmieji darbai bus susitikti su vyrų krepšinio rinktinės treneriu Dainiumi Adomaičiu ir iki kalėdų aplankyti visus 162 asociacijos narius.
1: Man buvo tokių lygtai nusiskundimų, kad aš ale darysiu kažkokį tai auditą. Ne auditą, o darysiu būtent savo prisistatymą jau per tiesioginę prizmę, kaip paimti tas problemas jau iš pirmų lūpų. Tai tie darbai pagrindiniai, o visa kita yra įsiait savaime ir vaikų krepšinis, ir regionų, ir rinktiniais ir panašiai.
0: Sporto ekspertai skirtingai vertina naująjį asociacijos prezidentą. Esą jis mažesnė blogybė nei ankstesnis vadovas, tačiau ar bus geras lyderis, kuris išspręs krepšinio problemas, abejoja. Portalo krepšinis net vyriausiasis redaktorius Edgaras Pulkovskis teigiamai vertina naująjį Lietuvos krepšinio vadovą, tačiau mano, jog iš esmės pakeisti situacijos jam gali nepavykti, nes jam likė vos 1,5 metų kadencijos.
2: Bet manau, kad bus dedama daug pastangų į tos pačius jaunimo sistemą, kaip trenerių finansavimas, premijavimas už paruoštus žaidėjus. Tada manau, kad bus daugiau skaidrumo įnešama, ta pati finansinis auditas. Galbūt mes iš federacijos sulauksim daugiau skaidrių dalykų, kaip sekasi tvarkytis viduje su biudžetais, kiek iš tikrųjų yra pinigų, ne kiek norima surinkti, kaip kur jie išleisti. Atsiras geresnis ryšys tarp krepšinio bendruomenės ir krepšinio valdžios, taip pasakykim, nes dabar buvo krepšinio bendruomenė savo, valdžia savo.
0: Naujojo Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai organizuojami iš pareigų rugsėjį pasitraukus Mindaugui Balčiūnui. Seimo priklausomybių prevencijos komisija pritarė beveik 50 parlamentarų siūlymui šalyje uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes. Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas sako, kad siūlymas uždrausti tokias cigaretes atspindi valstybės siekį apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo neigiamos nikotino žalos sveikatai. Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje teigimu mūsų šalyje vienkartines e-cigaretes labiau rūko jaunimas nei suaugę žmonės. Vokietijos Hamburgo mieste prieš teismą stojo Ukrainos karys specialiųjų pajėgų karininkas Serhijus Kuznecovas, kuris kaltinamas 2022 metais įvykdytais Nord Stream dujotiekių sprogdinimais, kurių metu jie buvo smarkiai apgadinti. Pats ukrainietis savo kaltę neigia. Nord Stream sprogdinimai vardinami kaip vienas drąsiausių ir įžūliausių sabotažo aktų pokario Europos istorijoje. Prokurorai kaltina Kuznecovą bendrininkavimu vykdant karo nusikaltimus, užpuolus civilinę infrastruktūrą, sukėlus sprogimą, sugadinus turtą ir sutrikdžius viešųjų paslaugų teikimą. Jungtinės Amerikos valstijos nepakeitė savo dalyjimosi žvalgybos duomenimis su Ukraina politikos. Apie tai skelbė agentūra AFP, remdamasi amerikiečių pareigūnais. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Kijevas apkaltino Vašingtoną neperspėjus jo apie artėjančius Rusijos smūgius. Ukraina pasikliauja vakarų žvalgybos duomenimis, kad pastebėtų artėjančias Rusijos atakas ir nustatytų savo taikinius. NATO vadovas Markas Riutė, kalbėdamas spaudos konferencijoje Estijoje, sakė, kad Trumpas viešai leido suprasti, jog dalyjimasis žvalgybos informacija nebuvo sustabdytas. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 šilumos, o dieną bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: plius. Atėjus rudeniui, nosinių prireikia vis dažniau ir kartu vis dažniau prisimename ir savo imunitetą. Mienas Plius kviečia pasidalinti savo rudens sveikatos ritualais. Skambinkite į studiją telefonu 1-829 ir papasakokite, ką jūs darote, kad jūs nesirgtumėte šaltuoju metų sezonu. Ar jūs renkatės arbatą su medumi? Galbūt grūdinatės, vartojate papildomai vitaminą C, o galbūt turite savo kokį nors originalų, niekam nežinomą būdą, kaip jums pavyksta nesusirgti. Už šiltą pokalbį šiandieną klausytojus apdovanosime ir palinkėsime likti sveikais. Kai kaupiasi nuovargis, pats laikas yra pasirūpinti savimi. Birštono sanatorijoje Versmė laukia jūsų gydytojo konsultacijos, sveikatinimo procedūros, mineralinis vanduo ir gydomasis purvas. Visas spalio mėnesį sveikatinimo programos čia nuo 88 eurų asmenį už nakvynę. Taigi klausytojui, kuris pasidalins savo sveikatingumo paslaptimis, atiteks dovanų kortelę sveikatinimo procedūroms dviems asmenims Birštono sanatorijoje Versmė. O tos procedūros tai yra gydomojo purvo įviniojimai ir taip pat mineralinės vonios. Studijos numeris 1-829 kviečiu skambinti čia, pasidalinti savo paslaptimis, kaip jums pavyksta nesusirgti šaltuoju metų sezonu ir laimėsite Birštono sanatorijos Versmė dovanų kuponą, kur gausite dviems asmenims ir tai bus dvi procedūros. Emilas Plius, kasgi čia paskambino?
1: Labadiena.
0: Labadiena, kuo vardu būsit?
1: Gintaras.
0: Gintarai, iš kur būsite?
1: Iš Panevėžio.
0: Na tai sakykit, ką jūs darote, kad nesirgtumėte šaltuoju metų sezonu?
1: Stengiuosi kiekvieną rytą, bet lyg po šaltų dušo, paskui po karštų.
0: Po šaltų ir tada iš karto po karštų?
1: Jo.
0: Ok, ir kaip jums sekasi, kada paskutinį kartą sirguliavote?
1: Žinokit, jau gal kokį metus gal daugiau nesirgu sloga.
0: Net ir kai šildymo sezonas prasideda, nesusirgote?
1: Jo.
0: Nice. Nu tai va, gerai, puikiai paslaptis. Žodžiu, reikia eiti iš pradžių į šaltą dušą, ar ne, o paskui į karštą. O yra koks nors gal svarbus momentas, kada reikia atsikelti dienos metu, kokią ten 7 ryto?
1: Žinau, stengiuosi taip prieš 6.
0: Prieš 6.
1: Jo.
0: Supratau.
1: Biški truputį iš mankštos ir paskui dušame.
0: A, dar mankšta prieš tai. Nu, čia vat svarbios detalės, reikės paminėti.
1: Sunkiai, bet lengva.
0: Gerai. Gerai, tai dėkui už pokalbį, Gintarai. Jums keliauja Birštono sanatorijos Versmė kuponas ir palinkėsiu gero trečiadienio.
1: Ačiū labai.
0: Iki kito karto.
1: Iki kas.
0: Nuo to tarpu, kai kartais gerai savijautai reikia iš tiesų visai nedaug. Štai, pavyzdžiui, užtenka tiesiog atsikelti anksti ryte, padaryti mankštą, o tada palys po šaltų dušų ir po karštų. Bet yra ir kitas būdas, yra tiesiog būdas pasilsėti. Kartais mums tiesiog reikia daugiau ramybės ir laiko sau. Tad šio projekto draugė Birštono sanatorija Versmė skubėjimą keičia ramybę. O laiką sau papildo gydytojo konsultacija individualiai parinktomis sveikatinimo procedūromis, mineraliniu vandeniu arba gydomuoju purvu. Čia atvykus poilsis tampa galimybę pasirūpinti savo kūnu, atitraukti nuo rutinos ir sugrįžti su naujomis jėgomis atgal į savo gyvenimą. Visą spalio mėnesį sveikatinimo programos čia nuo 88 eurų asmenį už nakvynę. Versmė – poilsis, kuris stiprina. Daugiau informacijos rasite internete versmė.com.

0: plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
3: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 išskirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
4: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
3: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities, viskas su nuolaida.
4: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
3: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

0: Netrukus eteryje išgirsite verslo naujienos, kurias jau parengė Aurelija Gintautaitė iš M1 žinių tarnybos, o po jų nepabėkite, klausysimės kanadietiško dueto. Shania Twain kartu su Brianu Adamsu iškart po verslo M1 plus eteryje.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Andrijaitis sako, kad nuo pajamų surinkimo plano valstybėje kol kas nėra labai atsiliekama. Anot jo, pridėtinės vertės mokesčio šiemet planuota surinkti maždaug 8 milijardai eurų, o jau šiuo metu surinkta 6,5 milijardo eurų. Anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad valstybė kyla iššūkių vykdant biudžeto surinkimo planą. Jis teigia, kad prastai atrodo gyventojų pajamų ir pelno mokesčių surinkimas. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui leisti daugiau nekilnojamojo turto savininkus teikti bendrijas. Pagal šį siūlymą steigti bendrijas galėtų ne tik daugiabučių būtų ir kitų patalpų ar garažų savininkai, bet ir komercinių gamybos patalpų savininkai, taip pat skirtingų nekilnojamojo turto objektų savininkai drauge. Priėmus pataisas bendrijos galėtų steigtis visos paskirties pastatuose, taip pat ir žemės sklypuose. Ministerijos skaičiavimai šie pakeitimai aktualūs maždaug 500 000 nekilnojamojo turto savininkų. Lietuvos būsto rūmai siūlo aiškiau reglamentuoti daugiabučių būtų savininkų atsakomybę tais atvejais, kai dėl jų trukdymo atlikti būtinus pastato remontus darbus nuostolių patiria kaimynai. Būsto administratorius atstovaujantį asociaciją teigia, kad Lietuva galėtų remtis Vokietijos teismų praktiką, pagal kurią savininkams, dėl kurių kalties nebuvo priimtas sprendimas atlikti netidėliotiną remontą, gali kilti asmeninę atsakomybę už atsiradusią žalą. Vis dėlto pabrėžiama, kad atsakomybė tokiais atvejais nėra automatinė, turi būti įvertintas remonto būtinumas, savininko kaltė ir jo veiksmų ryšys su padaryta žala. Vokietijos pašto ir logistikos milžiniai DHL turinčiai padaliniai Lietuvoje konkurencijos taryba leido įsigyti Baltijos šalyse ir Lenkijoje veikiančią siuntų grupę Venipak. Anksčiau pranešta, kad šiuo sandoriu DHL įtvirtins nuosavą vietos logistikos tinklą Baltijos šalyse. Amerikiečių finansinių technologijų bendrovė Payward už neatskleidžiamą sumą įsigijo Lietuvoje specializuotą banką Saldo Bank, valdančią Suomijos finansų įmonę Saldo Finance. Kaip praneša pati įmonė, sandoris leis Payward per lietuvišką banką plėsti veiklą Europos Sąjungoje. Europiečiai šiuo metu sudaro daugiau nei 30% visų bendrovės klientų. Skelbiama, kad prijungus Saldo, Payward galės Europoje priimti indėlius, siūlyti skolinimo produktus ir bankininkystės paslaugas, taip pat leis mokėjimo kortelės tiks paskolas smulkiam ir vidutiniam verslui. OpenAI darbuotojas iš Saudo Arabijos suimtas po to, kai bendrovės būstinėje buvo aptiktas įrašymo įrenginys. Dirbtinio intelekto flagmanė nurodo, kad aptiko sudėtingą įrašymo įrenginį, taip pat panaudojo vieną iš savo modelių, siekdama išsiaiškinti, kas tai per įrenginys ir iš kur jis atsirado. Kompanija neslėpė, jog daug informacijos susekant šnipą, jai suteikė dirbtinio intelekto įrankio surinkta informacija. Nes ir šis vyras ir jo žmona konsultavosi dėl įvairių su kompanijos patalpomis ar garso įrašymo įrenginiais susijusių klausimų. Transliacijų platforma Netflix įsigijo teisės transliuoti 2030 metų pasaulio futbolo čempionatą Ispanijoje ir Andoroje. Tai pirmas kartas, kai ši prenumeratos pagrindu veikianti platforma transliuos vyrų pasaulio futbolo čempionatą. Kompanija pranešė, jog transliuos tiesiogiai visas 104 didžiausių pasaulio futbolo varžybų rungtynės. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus. Plus. Reklama. Vilnius Outlet 5. Švęskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
3: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt. Reklama.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Šiandieną, tai yra spalio 14-ąją, prieš 50 metų vienas atlikėjas išleido labai svarbų populiariai muzikai albumą. 1977-aisiais šią dieną buvo išleistas Davido Bowie albumas pavadinimu Heroes. Tai yra albumas iš Berlyno trilogijos, tai yra, kai Bowie nukeliavo į Berlyną ir įrašė tris albumus muzikinius iš eilės ir juos išleido poros metų tarpu. Low albumą jis išleido 77-ųjų sausį, tada 77-ųjų spalį išleido Heroes ir 79-ųjų gegužę jis išleido Lodge. Ir šis etapas yra laikomas vienu novatoriškiausių ir įtakingiausių, ne tik tais jo, bet bendrai populiariosios muzikos istorija, kai populiariosios muzikos atlikėjas staiga ima ir visiškai pakeičia savo skambesį ir idėjas. Priežastis buvo kokia. Davidas Bowie persikėlė į vakarų Berlyną iš Los Andželo, norėdamas pabėgti nuo savo, sakykim, žalingų įpročių ir tuo pačiu susipažinti su naujom muzikos srovėm, tuo metu kylančiam iš Vokietijos. Berlynės jam suteikė anonimiškumą ir naują kūrybinį įkvėpimą. Kaip pats Bowie interviu ne vieną kartą reminėjęs, kai jis nukeliavo į vakarų Berlyną, niekas ten jo nepažinojo. Na, o šis albumas pasižymėjo tuo, jog skambesyje dominavo tuometinė elektroninė, ambientinė, foninė muzika, art rockas ir truputėlį vokiško vadinamo kraut roko įtakos. Albumai pasižymė niure, eksperimentinė, bet kartu ir vizionieriška atmosfera. Jeigu nesiklausite šių albumų, tikrai rekomenduoju tai padaryti. Tai galbūt yra ne kiekvienam, bet tai yra tikrai vertingas laiko praleidimas. Tad su šia daina, viena žymiausia daina iš šių albumų, tai yra Dave Dobova Heroes, kaip tik jūs ir paliksiu, palinkėsiu gero likusio trečiadienio ir iki rytojaus.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: plus.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
5: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas patvirtino prašysęs pratesti karių pagalbą saugant sieną su Rusija iki lapkričio pradžios. Šiuo metu valstybės sienos apsaugos tarnybai pasienį su Rusija padeda saugoti apie 100 karių, jie pasitilkti iki spalio 16-osios. Pasak ministro, daugiau karių kol kas neprašoma, jų skaičius priklausys nuo pasienio tarnybos poreikių. Ministras anksčiau kariuomenės pasitelkimą vadino prevenciniu žingsniu dėl viešosios informacijos, kad Rusijoje po valstybės dūmos rinkimų planuojama mobilizacija. Nors grėsmės lygis pasak ministro pasienyje nepadidėjęs. Nuo kitų metų planuojamus pakeitimus apmokant sveikatos paslaugas, kuomet prioritetas bus teikiamas viešosioms gydymo įstaigoms, lydi abejonės. Pagal naująją tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis valstybinė ligonių kasa sutartis sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Konservatoriai Jurgitai Sejoniniai nauja tvarka kelia abejonių.
1: Kas buvo pristatyta, tai atsiprašau, bet visiškas bullshitas. Ir aš tai, ko labiausiai pasigendu, tai vis dėlto aiškumo sveikatos priežiūros paslaugos teikiančioms įstaigoms ir viešosioms ir privačioms. Tai kaipgi keisis baziniai įkainiai, nes regionės ligoninės, kurios visos yra nuostoliuose.
0: Ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius teigia, kad sveikatos priežiūros sistemai skiriama papildomai 500 milijonų eurų, turėtų tai sudaryti sąlygas plėsti sveikatos priežiūros paslaugas, todėl pagrindo ilgėti eilėms nėra.
2: Pildomos lėšos į gydymo įstaigas ateis labai skirtingais būdais. Ankstesniais metais dažniau būdavo per kainų indeksavimą. Šiemet daugiau lėšų į stacionarinės gydymo įstaigas ateis per bazinius mokėjimus papildomus, tam, kad būtų išlaikyti ne visai efektyviai veikiantys mažesni skyriai rajoninės ligoninėse.
0: Kitąmet privačių gydymo įstaigų sutartims planuojama skirti apie 34 milijonus eurų mažiau nei šiemet, nukreipiančias lėšas į valstybinės įstaigas. Iš viso privačių įstaigų paslaugoms šiemet išleisti prognozuojama 348 milijonus eurų. Vokietijos Hamburgo mieste prieš teismą stojo Ukrainos karys specialiųjų pajėgų karininkas Serhijus Kuznecovas, kuris kaltinamas 2022 metais įvykdytais Nord Stream dujotekių sprogdinimais, kurių metu jie buvo smarkiai apgadinti. Pats ukrainietis savo kaltę neigia. Nord Stream sprogdinimai vardinami kaip vienas drąsiausių ir žuliausių sabotažo aktų pokario Europos istorijoje. Prokurorai kaltina Kuznecovą bendrininkavimu vykdant karo nusikaltimus, užpuolus civilinę infrastruktūrą, sukėlus sprogimą, sugadinus turtą ir sutrikdžius viešųjų paslaugų teikimą. Vatikanui pranešus, kad po vakar atliktos operacijos popiežiui Leonui 14 buvo diagnozuotas plaučių vėžys, anot agentūros AFP kalbintų šaltinių, šiuo metu atliekami tolesni tyrimai, siekiant nustatyti, šis vėžys išplito. Pranešama, kad popiežiui atlikta operacija buvo sėkminga, truko 1.5 valandos. Jos metu buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinė dalis. Anot Vatikano, pontifikas ligoninėje praleido ramę naktį ir tikimasi, kad ten jis liks apie savaitę. Apie orus Lietuvoje, rytoj naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 šilumos, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: Sveiki visi, 10 minučių po ketvirtos, kaip įprasta, tokiu metu jau turiu galimybę pasilabinti su visais. Iki pat 19 valandos palaikysiu jums kompaniją baiginėjant šios dienos darbus, keliaujant po darbų į namus ar kažkur kitur. Su gera muzika, su aktualiai įdomia informacija, prizais, žaidimais ir dovanomis, viskas kaip įprasta čia radijo stotyje M1 Plus. Kaip visuomet pradėdamas laidą dalinuosi nauja muzika pliuse, muzikos redaktorius Pluša renka muziką dieną naktį ir šį kartą noriu jūsų pažindinti su britų grupe Adult Leisure ir visiškai naujų jų kūrinių Kiss Me Like You Miss Her. Iš Bristolio yra kilęs šis ketvertas, kuris susibūrė ne taip jau ir senai 2020 metais, pandemijos laikotarpio, kuomet muzikantams atsirado galimybė susitelkti į bendrą projektą. Grupės skambesyje susipina alternatyvos rokas, indie popsas, ryškios gitaros ir sintezatoriai. Kiss Me Like You Miss Her išsiskiria būtent šiuo deriniu. Daina skamba energingai, melodingai ir šiuolaikiškai, tokiam šiuolaikiškam britiškam gitariniam rokui būdinga muzika. Adult Leisure jau yra išleida ir ne vieną singlą, o ir 2025 metais pristatė savo debiutinį albumą. Grupės kūrybos sulaukė ir britų transliuotojų palaikymo, tad visi sako, kad laukia šviesi ateitis šios grupės. O mums yra galimybė dabar įvertinti būtent naujausią šios grupės dainą Kiss Me Like You Miss Her.
0: Nauja daina pliuse.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai Lemon Joy, Gabija Lee, Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
8: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
9: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti vėliau. Antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
10: Azijos mėno Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima – tai, ko reikia.
11: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

0: 16:30 minučių. Mektas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Simona Kvederytė pasakoja, ar naujas asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas tikrai išspręs įsišaknijusias problemas ir suvienis krepšinio bendruomenę.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinis naujoji prezidento išrinktas verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis pakeis pasitraukusį Mindaugą Balčiūną, kuris sulaukė gausios krepšinio bendruomenės žurnalistų kritikos, pirmiausia dėl prastų vyrų krepšinio rinktinės rezultatų bei bendruomenės skaldimo. Apie tai kalbame su portalo Krepšinis net vyriausiuoju redaktoriumi Edgaru Pulkovskiu. Į kokią situaciją krepšinyje ateina dirbti naujasis prezidentas? Kaip jūs apibūdintumėt?
2: Pirmas problemas, aišku, tai vyrų rinktinės langas artėja, reikia laimėti rungtynės, reikia kabintis už to patekimo į pasaulio čempionatą. Tai čia jau pirmi žingsniai buvo padaryti iki rinkimų. Gerai, kad visi kandidatai susitarė, kad Dainius Adomaitis stotų prie vairo. Tada kitas epizodas yra moterų Europos čempionatas, kuris vyks kitais metais birželį Lietuvoje, kur reikia daug nežinomybės, reikia surinkti biudžetą. Reikia, neaišku, kiek trūksta tų pinigų, kokia yra situacija ir turbūt galiausiai tik tai dabar jau Rolandas Skaisgirys iki galo išsiaiškins ir žino situaciją. Čia turbūt pirmi einami darbai, nes visos piramidės per dieną nepakeisi, vargu ir per 1,5 metų pakeisi. Reikia pradėti procesus daryti, bet tie 1,5 metų kartu ir tokia nedėkingas laikotarpis.
1: Ir dar reikėtų nepamiršti turbūt tam tikro bendruomenės susiskaldimo ir problemų, kurios privedė iki naujo prezidento rinkimų.
2: Tai pagrindinės problemos, prie ko privedė rinkimai, tai yra melas žmonėm, įsisukinėjimas, savų dalykų darimas, kurie nėra reikalingi federacijai, kalbu apie Mindaugo Balčiūno figūrą, tada įvykęs susiskaldimas, viskas privedė prie to, kad geriausia žaidėjai nenori žaisti vyro rinktinėje lange, nors gali tai daryti. Na tai viskas privedė, turbūt neteisingas valdymas, per daug noras pačiam viską daryti privedė prie situacijos, kai reikėjo galiausiai trauktis, nes jau buvai prispaustas po galiausiai eilės savo neteisybės pasakytos netgi televizijose, kur bebūtum, tada neteisinga komunikacija iš federacijos, bet tie visi dalykai privedė prie tų pirmalaikių rinkimų iš esmės.
1: Kaip jūs manote, ar Rolandas Skaisgirys pajėgus galbūt suvienyti bendruomenę?
2: Aš manau, kad Rolandas gal iki galo visko tikrai tu nepadarysi per tiek laiko, bet Rolandas gali padaryti gerus žingsnius, kad po tų kelių metų, kai įvyks rinkimai, kad arba jis gal bus perrinktas dar kartą, arba kažkas kitas atėjęs turės bent jau traukinį, kuris stovės ant bėgio, o nereikės kelti iš griovio, žinot, tos vagonus rankioti. Ir jeigu jisai gerai dirbs, nematau priežasčių, kodėl tie patys žmonės, kurie balsavo dabar, nebalsuotų už jį po 2 metų. Dabar jo jis gavo didžiulį pasitikėjimą, tiek balsų gauti rinkimuose turbūt nieks nesitikėjo, kad jis tiek gaus. Vadinasi, jo bendruomenė labai tiki ir kažkam kitam po tų 1,5 metų atėjus, na bus labai sunku nukonkuruoti. O šiaip jisai, manau, kad tinkamas žmogus turi skirtingos patirties, žino, ką reikia daryti, labai daug dėmesio kreipia būtent ten, kur yra daugiausiai rinkėjų. Tai yra piramidės apačia, sporto centrai, krepšinio mokyklos ir panašiai.
1: Kai kurie kolegos sporto žurnalistai, komentatoriai gana kritiškai vertina Rolando Skaisgirio galimybės eiti asociacijos prezidento pareigas. Jį įvardyje net mažesnė blogybė iš galimų. Jūsų manimo, tai mažiausia blogybė iš visų galimų, tiesiog geresnio neatsirado? Kaip jūs vertintumėt?
2: Aš neabejoju, nežinau. Man Rolandas nekelia kažkokių abejonių. Aš manau, kad iš tų žmonių, kurie buvo, visi galėtų dirbti. Nesvarbu, Milašius, Gudelis ar Skaisgirys. Tiesiog jie turi skirtingas gal akcentus, kur nori dėti. Galbūt turi skirtingus matymus. Pavyzdžiui, Rolandas kalba, kad reikia didinti finansavimą federacijos iš to, kad mes turim laimėti ir iš prizinių laimėjimų.
1: Kaip jūs matytumėt, kokie gali įvykti pokyčiai per 1,5 metų?
2: Manau, kad bus dedama daug pastangų į tos pačius jaunimo sistemą, kaip trenerių finansavimas, premijavimas už paruoštus žaidėjus. Tada manau, kad bus daugiau skaidrumo įnešama, ta pati finansinis auditas, kiek iš tikrųjų yra pinigų, ne kiek norima surinkti, kaip kur jie išleisti ir atsiras geresnis ryšys tarp krepšinio bendruomenės ir krepšinio valdžios, taip pasakykime, nes dabar buvo krepšinio bendruomenė savo, valdžia savo. Tai manau, kad Rolandas padarys tai, kad tie žmonės, kurie norėjo padėti, Jonas Kazlauskas, kiti galės tai padaryti, o nebus, kad Balčiūnas, aš viską žinau, o jūs esat niekas ir aš jūsų neklausau. Manau, kad čia didžiausias dalykas, kurį galima padaryti per trumpą laiką.
1: Tai buvo Krepšinis net vyriausiasis redaktorius Edgaras Pulkovskis.

0: los.
1: Laimėjai loterijoje, ar ką?
2: Beveik. Pagaliau susitvarkėme darbo vietą. Nauji reguliuojamo aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas palečių stelažų sistemas.
1: Iš Ajot produktai, ar ne?
3: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50%. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Reklama.

plus. Reklama. Turėtų pasigarsinti radiją ir suklusti visi tie, kurie statote namus, meistraujate, renovuojate biurą, pavyzdžiui, ar įrenginėjate komercinės patalpas. Tikrai jums turėtų padėti tokiu atveju Siniat. Tai yra vienas iš pirmaujančių gipskartonio sistemų gamintojų Europoje, kurie siūlo sprendimus, užtikrinančius puikią garso izoliaciją, apsaugą nuo gaisro, atsparumą drėgmei, na ir žinoma, ilgaamžiškumą. Nuo gipso kartono plokščių iki pilnų pertvaro ir lubų sistemų. Čia rasite tai, ko reikia kokybiškam, saugiam ir patikimam projektui. Kurkite erdvės, kuriuose gera gyventi ir patogu dirbti. Siniat – sprendimai, kuriais pasitiki statybų profesionalai. Kur kas daugiau išsamesnės informacijos jūs rasite interneto svetainėje siniat.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
5: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
8: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Reklama.

Vos porą minučių belieka iki penktos, penktą plius 300 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaitė. Be kitų naujienų į metus sužinosite, kokiu daug klausimų sulaukiančių ministrų pasitikėjimą išreiškė premjeras.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Duodamas išskirtinį interviu agentūrai BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė pasitikintis visų ministrų kabinetų, tarp jų ir abejonių dėl kompetencijų bei viešos komunikacijos sulaukiančių finansų ministrų Taurimu Valiu. Visgi ministras pirmininkas pripažįsta anksčiau politikui išsakęs pastabų dėl bendravimo su opozicija.
1: Aš sakau, kad galbūt su komunikacija, kartais reakcijom, atitinkamai politinių oponentų, užklausos, net gal tam tikras špilkavimo ir atakas galbūt galėtų būti kitokia, bet tai yra labiau jau tokie asmeninio komunikavimo bruožai, asmeninių savybių bruožai. Tai tam tikrų pastabų esu sakęs praeityje, kai prieš nominuojant vyriausybę, ypač santykyje su parlamentus, manau, kad jis tikrai išvados daro. Aš finansų ministro rezumė ir biografiją žinau neblogai, kadangi rinkausi jį skirdamas. Įvairios darbo patirtis, net ir kalbant ir mokant studentus apie viešuosius finansus. Man atrodo, kad dar labai per ankstyva kažkaip tai neigiamai susifokusuoti finansų ministrai.
0: Agentūrai BNS sakė premjeras. Finansų ministras Taurimas Valys pastaruoju metu opozicinių partijų kritikuojamas dėl nesilankymo Seimo frakcijose. Nepasitenkinimą reiškia ir koalicijos partneriai demokratai, kurių pirmininkas Virginijus Sinkevičius po koalicijos tarybos posėdžio praėjusią savaitę aiškino iš Valio pasigedęs išsamesnio kitų metų valstybės biudžeto projekto pristatymo. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiems Jungtinių valstybių rotacijos kariams likusieji turėtų atvykti iki lapkričio vidurio. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o suplanuota dar 10-12 tokių karių grupių. Anot jo, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje, o karinė technika vyksta per jūrų uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks 2 batalionų sunkiųjų šarvuotojų pajėgų ir inžinierinio. Energetikos ministerija siūlo koreguoti siūlymą įpareigoti degalines kūro kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto. Ir tokią tvarką taikyti laikinai iki šių metų pabaigos, o nuo sausio jos privalėtų realių laikų teikti kainų duomenys Lietuvos energetikos agentūrai. Anot energetikos ministerijos duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių, o šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. 6 žmonės žuvo, dar 12 buvo sužeisti Rusijos dronams smogus Ukrainos vakariniam Lutsko miestui. Apie naują rusų ataką socialiniuose tinkluose pranešė Volynės srities administracijos vadovas ir regiono policija. Kaip pranešama, drono nuolaužos pataikė į prekyvietę bei gyvenamąjį namą. Australijos gynybos pajėgos patvirtino, kad Australijos karinio jūrų laivyno laivo kajutėje buvo rastas paslėptas vaizdo įrašymo įrenginys. Ši informacija paskelbta po to, kai viena Australijos senatorė parlamente pranešė, kad paslėptos kameros buvo rastos moterų kariškių naudojamuose dušuose. Šis incidentas buvo perduotas jungtiniai kariniai policijai. Apie orus Lietuvoje ateinančią naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 šilumos, o dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: Reklama. 15 minučių po penktos. Džiugiuosi, kad vakarą leidžiate kartu su radijos stotimi M1 Plus. Ir šį kartą atėjo laikas pakalbėti mums apie sveikatos reikalus ir konkrečiai apie akių ligas. Regėjimo problemams vis dažniau skundžiasi pasirodo ir jaunesnio amžiaus žmonės. Apie akių ligas tą progą norisi pasišnekėti su specialistais ir tai yra Baltijos Amerikos klinikos gydytoju, oftalmologu Kornelijum Gasiūnu. Sveiki, Kornelijum.
2: Sveiki.
1: Tad su kokiais nusiskundimais pacientai dažniausiai kreipiasi akių gydytoje šiais laikais? Kaip suprantam, vis jaunesni ir jaunesni?
2: Tai iš esmės pagrindiniai sutrikimai būtų perštėjimas išreikštas, akių skausmas, niežėjimas ir labai labai dažnai, kaip ir minėjot, pacientai jaunesni skundžiasi dėl nematymo, dėl sutrikusio matymo, tai vat korekcijos stygiaus ir panašių dalykų.
1: Tiesą sakant, girdėjau, kad netgi toks efektas būna juodos muselės, neva, staigus šviesos blyksnis, taip, jeigu taip atsimerki, vadinamasis žaižaravimas akise, ką galima visi tie simptomai reikšti ir kada būna reikalas, kad reikia greit skambinti daktarams ir kreiptis į akių gydytojus. Kas tai per požymį?
2: Labai dažnai šitie simptomai gali nieko blogo nereikšti, dažniausiai apie 90% atveju tiesiog stiklakonių problema. Pabliks ir praeina, atsiranda muselės, kurios nieko nereiškia, bet yra visada bet ir gali būt, kad tai yra tinklainis atšaka arba tinklainis plyšys. Todėl, jeigu jau atsiranda žaibavimas ir juoduliai vadinami prieš akis, būtinai reiktų pas akių gydytoją kreiptis, išplėsti vidžius, apsižiūrėti ir tada jau 100% būtų ramiem, kad tai nieko blaisaus ir viskas ir akių, kaip sakyt, neprarasim, regėjimo neprarasim.
1: Aš dar pastaruoju metu vis dažnai girdžiu ir apie naktinius kontaktinius lęšius, kaip ir naujieną čia, vat, kurie neva leidžia dieną matyti gerai be jokių akinių. O kaip viskas veikia su šiais lęšiais?
2: Tai va čia irgi į tą patį segmentą jaunų pacientų, ypač vaikų, labai tinka. Mhm. Tinkantis dalykas, todėl kad su šiais lęšiais mes pramiegam naktį, ryte atsikeliam, išsiemam ir visą dieną matom gerai be jokios korekcijos. Be akinių, ypatingai tai svarbu vaikams sportuojantiems, bet aišku, šie lęšiai tinka ir suaugusiems žmonėms, o mechanizmas, jeigu taip labai trumpai, paprastas, lęšiai spaudžia rageną, deformuoja ją šiek tiek ir tokiu atveju gaunam efektą kaip akinių, bet be akinių. Tai tai deformacijai prireikia vienos nakties tiesiog prireikia tai deformacijai ir mes galim matyti puikiai visą dieną.
1: Bet tą reikia daryti kiekvieną naktį.
2: Reikia kiekvieną naktį vaikams, suaugusiems kartais leidžiame ir ne kiekvieną, ypatingai jeigu tas minusas trumparegystė, kitaip tariant, neviršia -2, tai kartais suaugę gali ir kas antrą, kas trečią naktį dėtis lęšius.
1: Tam reikia konsultuotis su gydytoju, ar bet kas gali nueiti į vaistinę, tarkim, ir įsigyti ir naudoti be jokių konsultacijų, ar vis dėlto praktiškiau yra pasikonsultuoti su specialistu prieš tai darant?
2: Privaloma konsultuotis, nes šie lęšiai individualiai pagaminami ir bet kas, kaip sakyti, jeigu vienam žmogui pagaminam šios lęšius, kitas jokių būdų jų nepanešios, jie netiks jam tiesiog. Uh-huh. Ir privaloma konsultacija, po kurios jau galima užsisakyti.
1: Supratau, labai įdomu, visiškai netrukus papasakosiu visiems klausytėjams, kaip ką greičiau galima padaryti. Tai labai ačiū Jums už pokalbį ir už visą informaciją, Kornelijau.
2: Ačiū Jums.
1: Jeigu pastebėjote, kad suprastėjo Jūsų regėjimas arba bent kažkokių įtarimų jau jaučiate simptomų, tai žinokit, kad net iš pirmo žvilgsnio visiškai nekaldi simptomai gali kartais įspėti apie rimtesnius akių sveikatos sutrikimus. Visa laimė, Baltijos Amerikos klinikoje gydytojai oftalmologai atlieka išsamius akių tyrimus, padedančius įvertinti regėjimo būklę, nustatyti akių ligas ir patikrinti ir parinkti individualius gydymo sprendimus. Pasirūpinkite savo regėjimu šiandien, nėra ko laukti, kad aiškiai matytumėte jau rytoj. Registruokitės telefonu +370 523 4200. Baltijos Amerikos klinika. Žinokite daugiau, gyvenkite geriau.
0: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: plius.
1: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutėse ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis euras 99. Maxima tai, ko reikia.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Įmokų mažumas – tikras pasirinkimo lengvumas. Dabar Bitėje įsigyti Samsung Galaxy A37 ir A57 telefonus galite vos nuo 10,79 € per mėnesį. Bitė – taip lengviau.
5: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Spalis. O spa nelis. Kai už lango ruduo permainingas, Spa Vilnius visada pasitinka šilumą. O vos įžengę pro duris, tampate polsenybę. Kol už lango karaliauja spalis, Spa Vilnius kviečia dalyvauti projekte Spalis. O spa nelis. Ir laimėti net 300 eurų dovanų kuponą karališkam polsiui. Spa Vilnius Druskininkuose ar Anykščiuose. Čia laukia mineralinio vandens baseinas, pirtys ir karališki spa ritualai. O rudens ramybė.

0: 17:30, metas verslo naujienoms iš Lietuvos ir viso pasaulio. Iškart po jų jūsų laukia dar viena puikia daina. Prisiminsime Andrea Bocelli ir Sarah Brightman ir jų legendinį Time to Say Goodbye.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Andrijaitis sako, kad nuo pajamų surinkimo plano valstybėje kol kas nėra labai atsiliekama. Anot jo, pridėtinės vertės mokesčio šiemet planuota surinkti maždaug 8 milijardai eurų, o jau šiuo metu surinkta 6,5 milijardo eurų. Anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad valstybė kyla iššūkių vykdant biudžeto surinkimo planą. Jis teigia, kad prastai atrodo gyventojų pajamų ir pelno mokesčių surinkimas. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui leisti daugiau nekilnojamojo turto savininkus steigti bendrijas. Pagal šį siūlymą steigti bendrijas galėtų ne tik daugiabučių būtų ir kitų patalpų ar garažų savininkai, bet ir komercinių gamybos patalpų savininkai, taip pat skirtingų nekilnojamojo turto objektų savininkai drauge. Priėmus pataisas, bendrijos galėtų steigtis visos paskirties pastatuose, taip pat ir žemės sklypuose. Ministerijos skaičiavimai šie pakeitimai aktualūs maždaug 500 000 nekilnojamojo turto savininkų. Lietuvos būsto rūmai siūlo aiškiau reglamentuoti daugiabučių būtų savininkų atsakomybę tais atvejais, kai dėl jų trukdymo atlikti būtinus pastato remontus darbus nuostolių patiria kaimynai. Būsto administratorius atstovaujanti asociacija teigia, kad Lietuva galėtų remtis Vokietijos teismų praktika, pagal kurią savininkams, dėl kurių kalties nebuvo priimtas sprendimas atlikti neatidėliotiną remontą, gali kilti asmeninė atsakomybė už atsiradusią žalą. Vis dėlto pabrėžiama, kad atsakomybė tokiais atvejais nėra automatinė, turi būti įvertintas remonto būtinumas, savininko kaltė ir jo veiksmų ryšys su padaryta žala. Vokietijos pašto ir logistikos milžiniai DHL turinčiai padaliniai Lietuvoje konkurencijos taryba leido įsigyti Baltijos šalyse ir Lenkijoje veikiančią siuntų grupę Venipak. Anksčiau pranešta, kad šiuo sandoriu DHL įtvirtins nuosavą vietos logistikos tinklą Baltijos šalyse. Amerikiečių finansinių technologijų bendrovė Payward už neatskleidžiamą sumą įsigijo Lietuvoje specializuotą banką Saldo Bank, valdančią Suomijos finansų įmonę Saldo Finance. Kaip praneša pati įmonė, sandoris leis Payward per lietuvišką banką plėsti veiklą Europos Sąjungoje. Europiečiai šiuo metu sudaro daugiau nei 30% visų bendrovės klientų. Skelbiama, kad prijungus Saldo, Payward galės Europoje priimti indėlius, siūlyti skolinimo produktus ir bankininkystės paslaugas, taip pat leis mokėjimo kortelės teiks paskolas smulkiam ir vidutiniam verslui. OpenAI darbuotojas iš Saudo Arabijos suimtas po to, kai bendrovės būstinėje buvo aptiktas įrašymo įrenginys. Dirbtinio intelekto flagmanė nurodo, kad aptiko sudėtingą įrašymo įrenginį, taip pat panaudojo vieną iš savo modelių, siekdama išsiaiškinti, kas taip ir įrenginys ir iš kur jis atsirado. Kompanija neslėpė, jog daug informacijos susekant šnipą, jai suteikė dirbtinio intelekto įrankio surinkta informacija. Nes ir šis vyras ir jo žmona konsultavosi dėl įvairių su kompanijos patalpomis ar garso įrašymo įrenginiai susijusių klausimų. Transliacijų platforma Netflix įsigijo teisės transliuoti 2030 metų pasaulio futbolo čempionatą Ispanijoje ir Andoroje. Tai pirmas kartas, kai ši prenumeratos pagrindu veikianti platforma transliuos vyrų pasaulio futbolo čempionatą. Kompanija pranešė, jog transliuos tiesiogiai visas 104 didžiausių pasaulio futbolo varžybų rungtynės. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15.

0: Plus. Reklama. Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
4: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
8: Už 100 metrų sukite kairėn.
9: Kairėn? Čia gi akligatvis.
10: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
7: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
11: Pukuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuošk ją Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos kris iki 70%. Tik šį savaitgalį, spalio 15-18. Outlet Park, Verkių 31C. Ogmios miestas, Vilnius.
12: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Taip, 15 minučių likus iki 18 valandos noriu pakviesti visus tapti kino detektyvais ir pabandyti išsiaiškinti apie kokį filmą, tiesą sakant, labai gerai žinoma ir daugeliui žmonių palikusi didžiulį įspūdį šiandien aš kalbėsiu. Žinoma, be dovanų nepaliksiu. Pirmiausiai priminsiu ir studijos telefono numerį 1829. Toks jis yra. Galite skambinti jau dabar, jeigu norite išbandyti savo laimę. O aš norėsiu jūs pakviesti, žinoma, į nuostabų Hesburger restoraną, paskanauti visų gardumynų ir padovanosiu žaidimo laimėtojui 15 eurų dovanų kortelę. Šį mėnesį norėsiu pakviesti užsukti, paragauti mėnesio pasiūlymo šiurpiai gardaus Hesburger Halloween'o mėsainio su čederiu tik už 5 eurus ir 60 centų. Tad jeigu norite dovanų, skambinkit 1829, o aš keliauju šį kartą prie filmo ir prieš tai dar noriu priminti jums ir patį garso takelį. Jau vien iš jo turbūt iškart bus daug aiškiau. O filmas yra apie mokslininkus, kurie sugebėjo gyvendinti tai, kas atrodė visiems, na, visiškai neįmanoma ir iš fantastikos. Sugrąžinti pasaulį gyvybės formas, išnykusias prieš milijonus metų. Turtingas verslininkas atokioje saloje įkūrė parką, kuriame lankytojai iš arti galėjo pamatyti prieš istorinius gyvūnus. Prieš atveriant vartus, publikai keli specialistai pakviečiami įvertinti šio unikalaus projekto. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad net moderniausios technologijos negali garantuoti visiškos kontrolės, o viena klaida gali paversti mokslinį triumfą tikrų košmarų. Filmas, kuriame Stevenas Spielbergas privertė visą pasaulį iš naujo pažvelgti į, žinoma, dinozaurus ir gintariai strigusi praeities pasaulį. Apie kokį filmą aš čia kalbu? Sveiki, labas vakaras. O, labai atsilieka garsas, šį kartą nepavyks. Viską girdite telefone, tad prieš skambinant reiktų radiją patvildyti. Sveiki, labas vakaras. Halo.
1: Labas vakaras.
0: Laba, kas paskambino?
1: Nerijus.
0: Nerijau, matęs net nebėjo šį filmą, esat ir nekartą greičiausiai.
1: Taip, tikriausiai. Jeigu apie tą patį kalbame, tai tikriausiai.
0: Na, aš manau, sunku net supainiuti turbūt būtų šį filmą su kitais, bet vis tiek jį įvardinti reikėtų. Apie kokį filmą šiandien aš kalbu?
1: Jūros periodo parkas.
0: Arba angliškai Jurassic Park. Visiškai teisingai. Patinka vačiam dinozaurui?
1: Na, taip.
0: Ši
1: taip,
0: tema.
1: Įdomus gyvūnas.
0: Norėtų sugrįžti ir gyvai pamatyti, ar ne?
1: Ne, nežinau, iš tikrųjų, gyvai norėtų.
0: Visų būtų.
1: Tokiam zoologijos sode nebent.
0: Nu va, kurs, nu tokia ir idėja filmo yra, ar ne? Kažkoks parkas, kuriame būtų neva viskas saugu, gražu, bet visi mes žinom tą istoriją, kaip ten viskas baigėsi. Netikėtai ir neplanuotai. Tad sveikinu nuoširdžiausiai tamstą ir kviečiu į Hesburgerį paskanauti gardumynų už 15 eurų. Dovanų kortelė jau jūsų.
1: Ačiū jums.
0: Aš noriu priminti, kad šį mėnesį visą Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Halloween'o mėsainis su čederio moliūginė bandelė, 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilis salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger agurkinis majonezas. Ir visas šis gėris tik už 5,60 eurų. Taip pat priminu, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki pat 12 valandos Hesburger turi ir ypatingų pusryčių pasiūlymo. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė. Galite rinktis ir tarkuotus bulvių paplotelius. Viskas skanu, viską rekomenduoju išragauti ir išsirinkti žinoma savo pačius mėgstamiausius favoritus. Hesburger laukia jūsų.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai Lemon Joy, Gabija Ly, Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
4: Beauty Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Apie pensiją dar negalvoju. Atrodo, iki jos dar labai toli.
8: Būtent todėl apie ją verta galvoti jau dabar, o ne tada, kai laiko pasiruošti liks mažiau.
7: Bet juk dar dirbu, uždirbu. Viskas lyg ir vyksta savaime.
8: Savaime dažniausiai atsiranda tik išlaidos, o finansinis saugumas ateityje reikalauja plano.
7: Ir ką tai reiškia praktiškai?
8: Tai reiškia nepasikliauti vien tuo, kas bus kada nors, bet jau dabar galvoti apie kaupimą, investavimą ir papildomus pajamų šaltinius.
7: Skamba taip, tarsi pensija prasidėtų ne vėliau, o dabar.
8: Taip ir yra. Ateities ramybė priklauso nuo šiandienos sprendimų.
7: Finansinė gerovė ateityje nesusikuria savaime. Ji prasideda šiandien nuo mažų, bet nuoseklių sprendimų, kurie ilgainiui kuria daugiau saugumo ir laisvės. Projektą Mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
9: Vilnius Outlet 5. Šveskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Energetikos ministerija siūlo koreguoti siūlymą įpareigoti degalinės kuro kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto ir tokią tvarką taikyti laikinai iki šių metų pabaigos. O nuo sausio jos privalėtų realių laikų teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Anot ministerijos duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių, o šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. NATO pajėgų vadas Europoje, Jungtinių Amerikos valstijų generolas Aleksusas Grinkevičius šią savaitę vykusiame Varšuvos saugumo forume pažadėjo atremti bet kokią Rusijos ataką, vadovaujantis naująją pergalės teoriją. Jis išdėstė, kaip 32 narių alijansas reaguotų į invaziją NATO teritorijoje, augant susirūpinimui, kad Rusija iki dešimtmečio pabaigos gali būti pajėgi užpulti NATO narę. Gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas sako, kad tai svarbi žinia, tačiau visos sąjungininkės turėtų stiprinti savo pajėgumus.
1: Aišku, ta didžiausia dalis, ta klasifikuota, įslaptinta dalis, turėtų būti, kuri būtų įdomiausia mums, tai neturėtų būti nuraminanti žinutė, tai tiesiog turėtų būti labai aiški žinutė visiems mums, kad NATO veikia. Ir čia, kaip sakyti, toliau turime dirbti, toliau turime stiprinti savo pajėgumus, turbūt tokio pilno 100% saugumo nuo kažkokių tai dronų išpolių, jeigu jų būtų labai daug, yra neįmanoma pasiekti. Bet turime turėti suderinamumą tarp valstybių, turime matyti oro erdvę, turime turėti ir nuolatos gerinti perėmėjus ir visus kitus neutralizuotojus, tų vadinamų dronų, ar tenkščių tai balistinių raketų, ar dar kitokių tai priemonių.
0: Pagal NATO pajėgų vado Europoje pristatytą 3 dienų planą, NATO iš pradžių naudotų sausumos pajėgas, remiamas oro, jūrų, kibernetinių ir kosmoso pajėgumų, kad sustabdytų puolimą, taikydamas įsipuolančias pajėgas ir neleisdamas joms užimti teritorijos. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vidaus reikalų ministro Martino Katelino reakciją sukėlusio marokiečio pabėgimo iš teismo kiemo, kuris įvyko vakar Vilniuje. Dėl konvojaus veiksmų pradėtas tarnybinis patikrinimas. Vagiste kaltinamas Maroko pilietis tą patį vakarą buvo sulaikytas Vilniuje. Ministras teigia, kad policija nebuvo informavusi migracijos departamento apie šios mens atžvilgių pradėtą tyrimą. Todėl kyla klausimų, ar institucijos apskritai geba efektyviai keistis informaciją. Anot ministro, marokiečių birželį buvo panaikintas leidimas gyventi Lietuvoje, tačiau jis dar 10 savaičių galėjo likti šalyje. Vatikanas praneša, kad popiežiaus Leono 14-ojo pooperacinis reabilitacijos laikotarpis vyksta normaliai po to, kai jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinė dalis, taip šalinant darinį, kuris, kaip aiškėjo ištyrus, buvo vėžinis. Anot pranešimo, Romos katalikų bažnyčios vadovas jau valgo ir vaikšto, jam atlikti nauji tyrimai. Prognozuojama, kad ligoninėje popiežius praleis apie savaitę. Teigiama, kad Leonas 14-asis nusprendė kuo greičiau kreiptis dėl operacijos, kai buvo nustatytas plaučiuose esantis darinys, nes, kaip teigiama, norėjo, kad nebūtų atidėta lapkričio pradžioje numatyta jo kelionė į Lotynų Ameriką. Archeologai praneša, kad prie Turkijos krantų Antalijoje buvo atrasta seniausia pasaulyje laivo nuolauža. Jie nustatė, kad jos amžius siekia nuo 4400 iki 4700 metų. Tai ankstyvojo bronzos amžiaus laikotarpis, kuris sutampa su didžiosios piramidės statybos laiku. Laivo medinė konstrukcijos dalis neišliko, tačiau jūros dugne tyrėjai rado keramikines amforas, taip pat 3 akmeninius inkarus. Data, kada nuskendo laivas, nustatyta ištyrus keramikinius indus. Apie orus Lietuvoje ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje apie 10, o dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Plus. Melo detektorius.
1: M1 Plus.
2: 11 minučių po 6, labą vakarą visiems vakarojantiems su pliusu. Mano vardas Audrius, būkim pažįstami ir šį kartą labai noriu pakviesti jūs, klausytoją ir draugą ar draugę. Šeimos nariai jau čia ką išsirinksite į kiną. Taip, pažiūrėti labai puikaus ir įspūdingo filmo. Na, sako, tituluoja dabar jau netgi ir šių metų išlikimo trileriu. Banginio kritimas, jis vadinasi. Filmas kelia labai audringas reakcijas jau dabar. Dar prieš pasirodant, gerbėjai filmą apibūdina kaip košmariškai įtemptą, tikrą klaustrofobinį košmarą ir šokiruojantį bei intensyvų. Banginio kritimas, labai rekomenduoju pažiūrėti. Apie jį papasakosiu kiek vėliau ir išsamiau. O dabar visus tuos, kurie esate kino mėgėjai ir galbūt netgi ir senokai besilankite kino teatre, prašom, skambinkit 1829. Turiu dviem asmenim kvietimą būtent pažiūrėti šito filmo. Tikrai yra puikus, pažiūrėkite trailerį, jeigu ką, net nebijoju, kad patiks. O visą tai, ką reikia padaryti, labai nesunkiai užduoti į mintį. Netrukus trys faktai nuskambės pliuso eteryje, du iš jų yra teisingi ir vienas visiškai melas. Jums reiktų įvardinti melagingą faktą. Jeigu pavyksta padaryti, dovana iškart bus jau jūsų rankose. Žinoma, šiandien pakalbėsim apie banginius. Jeigu jau filmas apie tai, tai kodėlgi šiek tiek nepasidomėjus, nepasigilinus į banginių gyvenimą. Taigi, pirmasis faktas būtų, mėlynasis banginis yra didžiausias gyvūnas kada nors gyvenęs Žemėje. Antrasis, kai kurie banginiai kasmet migruoja tūkstančius kilometrų tarp maitinimosi ir veisimosi vietų. Na ir trečiasis, banginiai po vandeniu kvepuoja žiaunomis, lygiai taip pat, kaip tą daro ir rykliai. Kur yra tiesa, o kur yra melas? Labas vakaras. Alo. Nepavyko čia kažkaip susijungti, bandom čia, sveiki, labas vakaras. Alo.
3: Sveiki.
2: Labą, pagaliau, kuo vardu?
3: Gediminas.
2: Neišgirdau, atsiprašau.
3: Gediminas.
2: Gediminas, gerai, Gediminai. Beje, esat banginį gyvai matę kada? Vandeninė, tarkim.
3: Ne, delfinas tikrai.
2: Tik delfinas, ar ne? Nu, delfinai žmonių draugai irgi labai smagu pamatyti, visada gerai nuteikia, bet banginis įspūdingas, įspūdingas gyvūnas. Žinot, kur yra melas iš mano išvardintų trijų faktų?
3: O gal galit pakartoti?
2: Galiu. Pirmasis faktas yra, jog mėlynasis banginis yra didžiausias gyvūnas kada nors gyvena Žemėje. Antrasis, kai kurie banginiai kasmet migruoja tūkstančius kilometrų tarp maitinimuose ir veisimuose vietų. Na ir trečiasis, jog banginiai po vandeniu kvepuoja žiaunomis, lygiai taip pat kaip ir rykliai.
3: O kuris neteisingas ar kuris
2: taip,
3: teisingas?
2: Taip, įvardinkim melagingą faktą iš visų šių trijų. Vieną.
3: Pirmas.
2: Pirmasis mėlynasis banginis yra didžiausias gyvūnas kada nors gyvena Žemėje. O kaip manot, ar nebuvo didesnių, sakot? Taip išėna, kad buvo, jeigu sakot, kad yra melas. Kas buvo didesnis?
3: Ta prasme, tai senoviai ten visokiausiai buvo aštriadančiai rykliai dar didesnė, kažkas ten tokia. Liktai, nežinau, spėjau.
2: Spėjat. Na, žinokit, nėra teisingas šis spėjimas, dėja, pasirodo, kad banginis mėlynasis yra didžiausias vis dėlto gyvūnas kada nors gyvena Žemėje. Tad šis faktas yra tiesa, o mum liko iš tų dviejų išsiaiškinti, kuris yra vis dėlto melagingas. Sveiki, labas vakaras.
4: Sveiki.
2: Labą, kas paskambino?
4: Paskambino Alfredas.
2: Neišgirdau, atsiprašau.
4: Alfredas.
2: Alfredai, gerai. Kas iš šių likusių dviejų faktų yra melas?
4: Trečias melas.
2: Trečias. Banginiai po vandeniu kvepuoja žiaunomis kaip rykliai. Sakot, kad yra melas.
4: Taip.
2: Visiškai teisingai. Banginiai kvepuoja plaučiais ir turi iškilti iš vandens, į vandens paviršių ir kvėpti oro. Tikriausiai visi esame matę, ar ne, kaip tai vyksta ir kaip banginiai tą daro. Tad šaunuolis, sveikinu už šį teisingą įvardinimą. Noriu padovanoti kvietimą dviem asmenim į filmą Banginių kritimas.
4: Ačiū labai.
2: Nėra už ką, gražaus vakaro, nepadėkit telefono, sutarsim, kaip dovana atkeliaus į jūsų rankas. O aš noriu priminti visiems, jog Banginio kritimas yra nuostabus filmas, tai ypatingai tiems, kurie mėgstate tokią įtampą, išlikimo trilerius, tai tikrai pats tas. šis filmas neleidžia atsikvėpti nei akimirkai ir yra visiškai nepanašus į įprastus išlikimo filmus. Jauną narą Džėjų gyvą prarija milžiniškas kašalotas, visiškoje tamsoje su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančio panika bei nerimu. Kiekvieną sekundę tampa žudbutinė kova už gyvybę. Daugelis, tiesą sakant, prognozuoja, kad šis filmas gali tapti vieno originaliausių ir stipriausiai įspūdį palikusių šių 2026 metų kino įvykių. Tad jį pamatyti tikrai yra verta ir netgi būtina. Kino teatruose beje jis startuoja nuo spalio 16 dienos, tad laukti liko labai nebedaug.
0: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: rudenį padažnėja nosinių paieškos. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
1: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netruks ne tik muzikos, idėjų sveikatas stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
0: O kai ima kauptis nuovargis,
2: laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
1: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visą spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmenių iš nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Pagarsink, Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto. Reklama.

0: Tada ir dabar.
1: Aštuoniolika valandų ir 31 minutė, metas rubrikai Tada ir dabar, ir šį kartą čia susitinka dvi muzikos pasaulio legendos. Švedų grupė ABBA ir amerikiečių superžvaigždė Cher. 1979 metais ABBA išleido šį puikų kūrinį, pavadinimu Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Daina vieniša apie vienišą vakarą, vidurnakčio ilgis ir norą, kad kas nors tą vakarą išsklaidytų vienatvę. Įdomu yra tai, kad kūrinys tapo ne tik diskoteko favoritu, bet ir viena atpažįstamiausių grupės dainų, kurios įžanginis sintezatoriaus motyvas atpažįstamas vos iš kelių natų visų. O 2005 metais, beje, šį motyvą savo superhitę Hang Up panaudojo pati Madonna, beje, jį gavo pačios ABBA narių Benny Andersono ir Bjorno Ulveso leidimą. Ir tai buvo išskirtinis atvejis, nes ABBA muzika savo kitų atlikėjų kūriniams skolino itin retai. O štai Cher į šią istoriją įžengė 2018 metais, kuomet išleido Gimme Gimme savo albume Dancing Queen, sudarytame vien iš ABBA dainų coverio. O pati mintis tokiam albumui kilo po filmavimo juostoje Mama Mia Here We Go Again, kur Cher liko Robbie Sheringdon vaidmenį ir kartu su Andy Garcia dainavo Fernando. Dainininkė vėliau prisipažino, kad ABBA dainas dainuoti buvo sunkiau nei jį tikėjosi, tačiau būtent ši patirtis ir paskatino imtis viso šio coverio albumo. Cher versijoje originali disko energija niekur nedingo, tačiau atsiranda ir daugiau elektronikos ir jai būdingo vokalo apdarojimo, kurį daugelis prisimena dar iš 98-ųjų hito Belief. Ir čia slypi dar vienas smagus muzikos istorijos dalykas, jog Madonna 2005-aisiais savo hite Hang Up panaudojo tą patį ABBA kūrinio motyvą, o Cher po 13 metų visą tai apipavydalinimo sujungė ir grąžino šią dainą į šokį aikštelį, bet padarė tą savaip.
0: Tada

0: Plus. Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu Plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
1: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 išskirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
2: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
1: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities, viskas su nuolaida.
3: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
1: Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt.
4: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
5: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
4: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
6: Reklama.

Labai geras prašymas iš Simple Red Stay. Tikiuosi, kad liksite ir toliau kartu su Radio Stotimi M1 Plus. Taigi 19 valandą tiem, kas turėjote labai užimtą dieną ir nespėjote klausyti 200 sekundžių informacijos apie dienos įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje. O aš jau turiu šiandien atsisveikinti šį vakarą su jumis. Linkiu malonaus vakaro. Tikiuosi, jog niekur nepabėgsite ir toliau leisite laiką kartu su Radio Stotimi M1 Plus. Su jumis buvo Audrius, susigirdėsim ryt nuo ketvirtos. Vėl čia, pliuso eteryje. Iki.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Prie darbo?
2: Šalia darželio.
1: Pakeliui namo.
3: Vilniuje.
2: Alytuje.
1: Arti namų. Mano rajone.
4: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
5: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt. Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Duodamas išskirtinį interviu agentūrai BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė pasitikintis visų ministrų kabinetu, tarp jų abejonių dėl kompetencijų bei viešos komunikacijos sulaukiančių finansų ministrų Taurimu Baliu. Visgi ministras pirmininkas pripažįsta anksčiau politikų išsakęs pastabų dėl bendravimo su opozicija.
1: Aš sakau, kad galbūt su komunikacija, kartais reakcijom, atitinkamai politinių oponentų, užklausos, net gal tam tikras špilkavimo ir atakas galbūt galėtų būti kitokia, bet tai yra labiau jau tokie asmeninio komunikavimo bruožai, asmeninių savybių bruožai. Tai tam tikrų pastabų esu sakęs praeityje, kai prieš nominuojant vyriausybę, ypač santykė su parlamentus, manau, kad jis tikrai išvados daro. Aš finansų ministerijos ministro rezumė biografiją žinau neblogai, kadangi rinkausi jį skirdamas. Įvairios darbo patirtis, net ir kalbant ir mokant studentus apie viešuosius finansus. Man atrodo, kad dar labai per ankstyvą kažkaip tai neigiamai susifokusuoti finansų ministrai.
0: Agentūrai BNS sakė premjeras. Finansų ministras Taurimas Valys pastaruoju metu opozicinių partijų kritikuojamas dėl nesilankymo Seimo frakcijose. Valstybinė mokesčių inspekcija žada supaprastinti mokesčių deklaravimą, kad ateityje gyventojams ir verslui nebereikėtų patiems teikti įvairių deklaracijų. Apie tai pranešė Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Andrijaitis, kurio teigimu ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realių laikų, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nelikti. Anot jo, pagal naują turto deklaravimo koncepciją siekiama, kad Valstybinė mokesčių inspekcija pati suformuotų ir turto deklaracijas. Hamburge prasidėjo teismo procesas prieš ukrainietį kaltinamą Rusijos dujotiekių Nord Stream vedančių į Vokietiją sprogdinimu. Teismo procesas pradėtas praėjus 4 metams po vieno iš dramatiškiausių sabotažo aktų šiuolaikinės Europos istorijoje. Prokurorai teigia, kad ukrainietis Serhijus Kuznecovas atliko pagrindinį vaidmenį sabotažininkų komandoje sunaikinusioje dujotiekius ir kaltina jį karo nusikaltimu. Jo gynyba prašo bylą nutraukti. Ši byla Vokietijoje vertinama kaip itin jautrinė, šalis laikoma viena iš artimiausių Ukrainos sąjungininkių nuo tada, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į šią šalį. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis rinkimuose surinko kone 3 kartus daugiau balsų nei jo konkurentas FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis. Skaisgirys sako, kad pirmieji jo darbai bus susitikti su vyrų krepšinio rinktinės treneriu Dainiumi Adomaičiu ir iki kalėdų aplankyti visus 162 asociacijos narius.
2: Man buvo tokių nusiskundimų, kad aš ale darysiu kažkokį tai auditą. Ne auditą, o darysiu būtent savo prisistatymą jau per tiesioginę prizmę, kaip paimti tas problemas jau iš pirmų lūpų. Tai tie darbai pagrindiniai, o visa kita ir jisai savaime, ir vaikų krepšinis, ir regionų, ir rinktiniais, ir panašiai.
0: Naujo asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai organizuoti iš pareigų rugsėjį pasitraukus Mindaugui Balčiūnui. Apie orus Lietuvoje ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 šilumos, o dieną bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.
3: Apie pensiją dažnas pradeda rimčiau galvoti tik tada, kai iki jos lieka visai nedaug. Tačiau ar šiandien dirbantis žmogus gali tikėtis, kad senatvėje vien valstybės mokamos pensijos pakaks išlaikyti įprastą gyvenimo lygį? SEB investicijų valdymo vadovas Paulius Kabelis sako, kad demografinės tendencijos optimizmo čia neprideda.
4: Matom, kad vidutinė pensija yra maždaug pusė vidutinio atlyginimo šalyje, įvairių institucijų, Lietuvos bankų ir pačios socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prognozės ir tarptautinių institucijų rodo, kad tas santykis tik blogės dėl demografinių priežasčių. Tai taip, sunku tikėtis panašių į buvusį atlyginimą pajamų vien iš sodros.
3: Papildomų pajamų senatvėje galima kaupti skirtingais būdais – antrojoje ar trečiojoje pensijų pakopoje, investuojant savarankiškai. Tačiau kiek savo dabartinių pajamų reikėtų skirti ateičiai?
4: Finansų teorija sako, kad jeigu žmogus pradėjęs karjeros pradžioj investuoti, kaupti savo ateičiai, tai skaičiuojama, kad apie 10% maždaug nuo atlyginimo reikėtų atsidėti. investuoti ir tokiu būdu galima užsitikrinti tą na, finansinę nepriklausomybę pensijoje, kliautis vien savo sukauptų turtų 10%. Tai žinom, kad antra pakopa yra taip sumodeliuota pas mus Lietuvoje, kad žmogus prisideda 3% savo atlyginimo, gauna 1,5% nuo vidutinio atlyginimo paskatą. Tai jeigu tai yra vidutinio atlyginimo gavėjas, tai yra tik tais 4,5%. Akivaizdu, kad na, tai yra gerai, bet akivaizdu, kad tai yra nepakankama. Todėl, na, taip teoriškai dar bent 5% atlyginimo reikėtų kaupti papildomai, kažkur atidėti. Jeigu kalbam apie pensiją, na, tai trečia pakopa be abejo turi labai palankę mokestinę aplinką.
3: O jeigu 10 ar 20 metų praėjo nieko nekaupiant, pradėti vis tiek verta, tačiau prarastą laiką tenka kompensuoti didesnėmis įmokomis.
4: Žmonės labai ilgai atidėlioja patį sprendimą pradėti kaupti, o investavime laikas yra bene stipriausias pagrindinis faktorius, kuris padeda na, pasiekti tų ilgalaikių tikslų. Na, labai paprastus modeliavimus darant, jeigu žmogus pradėjo 20 metų kaupti, pasieks tam tikrą rezultatą, bet jeigu jis atidėjo sprendimą ten 10 metų ir 30 pradėjo kaupti, tai jam reikės 2x didesnių įmokų, kad iki pensijos pasiektų tą rezultatą.
3: Taigi, ruošiantis pensijai svarbi ne tik atidedama suma. Didžiausias jaunų žmogaus finansinis pranašumas yra laikas. Kuo anksčiau pradedama kaupti, tuo mažesnė našta tenka kiekvieno mėnesio biudžetui. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Reklama.

0: M1 Plus. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
2: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euro 75. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Pukuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuoškia Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos kris iki 70%. Tik šį savaitgalį, spalio 15-18, Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios miestas, Vilnius.

0: Time.
1: M-Vinus Plus.
2: Reklama.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankinės?
4: Joglė.
3: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
1: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt. Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
5: Vilnius Outlet 5. Šveskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.

0: plius. Pūkuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuošk ją Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos kris iki 70%. Tik šį savaitgalį, spalio 15-18, Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios miestas, Vilnius.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Įmokų mažumas – tikras pasirinkimo lengvumas. Dabar Bitėje įsigyti Samsung Galaxy A37 ir A57 telefonus galite vos nuo 10,79 € per mėnesį. Bitė – taip lengviau.
3: Vilnius Outlet 5. Šveskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.

0: Plus.
1: Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt. Reklama.

0: Plus.
1: Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Reklama.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip Dune Polas mokosi girdėti tylą, taip jūs girdėsite kryptį per dainas, filmus ir knygų puslapius. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Toliau Joe Cocker, daina Nublyje žame. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jei jūsų naktis nemiegota, laikykite švelniai. Jums pakanka vieno mažo žingsnio į ramybę. Ketvirtadienį dieną Vilniuje dulksna, Kaune ir Šiauliuose dulksna, Klaipėdoje ir Alytuje dulksna, Panevėžyje debesuota. Klaipėdoje 14, Kaune 12, Šiauliuose 11, Panevėžyje 12, Vilniuje 11, Alytuje 11 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Ho Hei, daina, kuri primena, kad paprasti žodžiai kartais pasako daugiau už ilgas kalbas. Jūsų naktis joje randa lengvą ritmą ir tą bendrą šiltą chorą, kai norisi dainuoti kartu, net jei esate vieni. Ji tinka, kai mintis keliauja toliau už miestą, o širdis ieško paprasto atsakymo. O tuoj, kūrinys iš laikų, kai rokas buvo įrašomas gyvai, su tikru būgnų kvėpavimu ir gitarų skambesiu, gimęs iš vieno labai asmeniško vardą. Fleetwood Mac, O Diane.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, apie ką jis, kokia nuotaika ir kada geriausiai įsijungti, kad nepraleistumėte svarbiausio akimirkų. O dabar skamba Elvis Costello ir daina She. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės ir leidžiate man būti jūsų naktiniu balsu. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktis skambėtų tvirtai, bet tuščių pauzių. Naktinėme pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Lokio irštva. Režisierius Derek Borte. Tai įtempta istorija apie Los Andželo naktinio klubo savininką, kurio planą pasitraukti sugriauna brutalus apiplėšimas, o tada prasideda konfliktas su karteliais ir korumpuotais pareigūnais. Rekomenduoju, nes filmas spaudžia be atokvipio. Čia svarbi ne jėga, o šaltas protas, lojalumas ir gebėjimas laiku sustoti. Jūs jausite, kaip rizika auga su kiekvienu žingsniu ir kaip klaida tampa per brangi. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį esate su mumis, nes diena buvo triukšminga, o dabar norisi aiškaus, ramaus ritmą. Vieni dar kelyje, kiti po pamainos, o kai kas tiesiog saugo savo tylą. Mano širdžiai malonu, kad klausotės kartu. Patarimas jums. Išjunkite pranešimus, gurkštelėkite vandens, trumpam atpalaiduokite pečius ir susitarkite su savimi dėl vieno mažo rytojaus žingsnio. Be spaudimo, be skubos, ramiai. Dabar. Toliau Chris Rea, The Blue Cafe.

Sveiki, aš Mikas. Jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai. Kas svarbiausia, kas keičiasi, ką verta žinoti šiandien ir kokie sprendimai palies rytojų. Ką tik skambėjo Rita Ora, Falling to Pieces. O dabar Depeche Mode ir daina Somebody. Jei šį vakarą važiuojate, dirbate ar ilsitės, pasilikite su programa. Muzika skambės be ilgų pauzių, vienas kūrinys po kito. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu Jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kartu, trumpai ir aiškiai, kad Jūs spėtumėte pasiimti esmę. VMI planuoja supaprastinti pajamų deklaravimą. Ateityje daliai gyventojų deklaracijų teikti nebereikėtų, o duomenys būtų pateikiami automatiškai. Jums tai reikštų mažiau formų, mažiau klaidų ir greitesnį procesą. Vokietija griežtina po Europą keliaujančių rusų kontrolę. Skelbiama, kad daugiau dėmesio bus skiriama patikroms ir galimiems ribojimams priklausomai nuo kelionės aplinkybių ir dokumentų. Jums keliaujant verta iš anksto pasitikrinti reikalavimus. Peru rinkėjai nustebino pasaulį. Viename mieste merų išrinktas kandidatas pasivadinęs Hitlerį Musolinį. Tai sukėlė platų atgarsį ir diskusijas dėl politinės kultūros. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties!